0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun til þess að stela viðskiptaleyndarmálum. Apple fullyrðir að OpenAI hefur ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur Apple sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöfðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtækið aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptaleyndarmálum annarra fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, er sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndarmál. Hann hafi einnig beðið umsækjendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu innan Apple og kynna þá í viðtölunum. Tæknirisinn Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu sinni viðskiptaleyndarmál. Bandero skip Paul Watson samtakana sildi í kvöld til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt á Írlandi og snúa brátt aftur til Íslands þar sem það mun áfram reyna að koma í veg fyrir kvalveðar Kvals HF. Íþróttir, kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir varði jöfn í þriðja sæti á Women's English Open mótinu á LET Access mótaröðinni. Mótið fór fram í Manchester. Ragnhildur lauk leik á níu höggum undir pari. Hún var jöfn í efsta sæti fyrir lokarhingin sem hún leik á einu höggi yfir pari. Andrea Bergstóttir hafnaði 12. sæti á 5 höggum undir pari og Hulda Klara Gestóttir í því 33. á einu höggi undir pari. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttaleiða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld því er ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 annað kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttaleiða úrslitum leikurinn í beinni útsendingu á RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður, norðaustan og austanlands á morgun hiti 18-25 stig. Næstu daga eru horfur á landinu svolhjóðandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætu samt víða land í næstu viku. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Úkraínsk yfirvöld segja að Rússland sér hafa gert flugskeyta árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP heyrðu tvær lotur sprenginga í borginni. Loftvarnar flautur ómöður nokkru mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Á síðustu vikum hefur Rússland sér beint tugum ofurhraðskreira skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnarkerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Tímur Tachenko, forsvarsmaður hermála yfirvalda í borginni, staðfestir á Telegram að eldflugárás hafi verið gerð. Hann hvetur íbúa til að leita skjóls. Í morgun gerði Úkraínu her árás á olíuhreinsistöðar í suðurhluta Rússlands. Árásir Úkraínu manna hafa að undanförnu beinst í auknum mæli að orku innviðum í Rússlandi. Harry Bretaprins, eiginkonans Meghan og börn þeirra heimsóttu bresku konungshjónin í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem konungurinn hittir barnabörn sín, hinn 7 ára gamla Archie og 4 ára gömlu Lilibet, í 4 ár. Harry og Meghan hafa ekki heimsótt Bretland saman síðan árið 2022 þegar þau sóttu jarðafur Elisabetar annarar. Í heimsókninni mun Harry sækja nokkra opinbera viðburði, meðal annars Invictus leikana, en Meghan og börnin verða ekki með í för. Engin fundur er fyrirhugaður milli bræðranna Harrys og Vilhjálms. Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana myndu hefjast á ný. Í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social ítrekkaði Trump þó að vopnahlé ríkjana væri lokið. Engar viðræður hafa átt sér stað frá því seinni hluta síðasta mánaðar þegar fulltrúar ríkjana rættu saman í Sviss. Stjórnvöld í Katar og Egyptalandi hafa óskað eftir því að viðræður frið hefjist sem fyrst. Íþróttir, kenníski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í kvöld nýtt heimsmeti 1000 metra hlaupi á móti í alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra metum 1300 sekundu. Fyrra met var í eigu landaðans Noah Enjeni. Það hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun, hiti 18-25 stig. Næstu daga eru veður horfur á landinu svolhugandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu en þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlag átt og vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Á Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúin til að útrýma og eyðileggja all landsvæði Írans ef Íranar sýni honum banatilræði. Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöldi Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðunum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeiti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hans hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekaði þó að vopnahlýi ríkjana væri lokið. Bandero skip Paul Watson samtakana sildi í gærkvöld af stað til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, það snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda áfram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Á ef Morgunblaðsinn segir að Landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu. Áhöfn Banderos afþakkaði boðið.

0: Úkraínsk yfirvöld segja Rússlandsher hafa gert flugskeyta árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP heyrðu tvær lotur sprenginga í borginni. Loftvarnaflautur ómuðu nokkrum mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Forsvarsmaður hermála yfirvalda í borginni segir á Telegram að sex hið minnsta hafi særst í árásunum. Á síðustu vikum hefur Rússlandsher beint tugum ofur hraðskreiðra skotflauga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnarkerfi í landinu hafa ráðið illa við árásirnar. Og þá íþróttir. Keníski hlauparinn Emmanuel Vanjoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á móti í alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Vanjoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra metum 1300 úr sekundu. Meti var áður í eigu landa hans, Noah Njeni. Það hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalegu úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í gærkvöld, því er ljóst að Spánverjar mæta Frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalegu úrslitum. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á RÚF. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 4, úrkoma í grennd heiti 10 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Stykkishólmur sunnan 9, allskýjað heiti 11 stig. Flati á Breiðafirði suðsuðvestan 8 heiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 10, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austan 5, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 6, hiti 11 stig. Straumnesviti, austan 10, hiti 11 stig. Blöndós, sunnan 7, hiti 11 stig. Skagató, suðvestan 10, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig. Grímsey, suðaustan 3, hiti 8 stig. Flati á Skjálfanda, suðvestan 8, hiti 11 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1018 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Vattarnes, logn, hiti 7 stig. Papey, sunnan 2, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 5, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig. Vestmannabær, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, sunnan 9, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 200 km norð-norð-austur af Langanesi er 1000 millibara lægðardrag sem fer norður. 1200 km suður af Dýrhóli er vaxandi 1025 millibara hæð sem þokast norð-austur. 600 km norð-vestur af Hvarfi er 992 millibara lægð sem fer norð-austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 á morgun, þokusúld. Faxaflóamið, suðvestan og sunnan 5 til 10 en 10 til 15 seint í kvöld, þokusúld. Breiðafjörðamið, suðvestan 8 til 13, sunnan og suðvestan 13 til 18 í nótt, 10 til 15 og þokusúld á morgun. Vestfjörðamið, Vaxandi suðvestanátt 10 til 18 í dag, 13 til 18 og þokusúld seinnipartinn. Norðvesturmið, vaxandi suðvestan og sunnanátt 8 til 15 í kvöld, 13 til 18 á morgun. Norðausturmið, suðvestan og sunnan 8 til 13, vestan til seint í kvöld og 10 til 18 þar síðdegis á morgun, en hægari austan til. Austurmið, suðlæg 8, 5 til 10 í kvöld en 10 til 15 síðst á morgun. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 15 í kvöld, 10 til 15 í fyrramálið, hvassast sunnan til. Suðausturmið, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í fyrramálið, hvassast norðan til. Vesturdjúp, suðvestan og sunnan 8 til 13, 10 til 15 í nótt. Grænlandsund, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í nótt, hvassast austan til. Suðvestan 15 til 20 norðan til annað kvöld. Norðurstjúp, suðvestan 8 til 15, 10 til 18 seint í nótt og 13 til 18 á morgun, hvassast norðan til. Austurdjúp, suðvestan 8 til 13, 5 til 10 miðnætti, suðvestan 8 til 15 í kvöld, hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp, suðvestan 5 til 13 en 8 til 15 undir morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 í dag og hægari suðaustan til. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 13 en sunnan 10 til 15 vestan til í kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 8 til 13 en 13 til 18 í kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá viðstofu klukkan 5 mínútur yfir 10 verði sæl.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Rás 2
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Ára ást 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúin til að útrýma öllu landsvæði Írans ef Íranar sýnu honum banatilræði. Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöldi í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Trump segir Bandaríkjaher nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahlýi ríkjana væri lokið. Japanska geimvísindastofnunin JAXA skaut í dag frumgerðað endurnýtanlegri eldflaug á loft. Fyrirtækið SpaceX hefur hingað til ráðið lögum og lofum á sviði endurnýtanlegra eldflauga. Vel hefnað tilrauna skotið talið framfaraspor í þróun þeirra. Frumgerð eldflaugarnar fór ekki hátt þegar henni var skotið á loft í Noshiro í Japan í dag. Hún náði 10 metra hæð áður nún lenti aftur. Flug hennar varði í 40 sekundur. Takashi Ito sem stýrði tilraunaskotinu fyrir JAXA sagði við blaðamenn að honum hefði verið mjög létt eftir að flögin lenti aftur heilu og höldnu. Hann sagði starfsmenn stofnunarinnar þurfa að fara yfir gögn til að ákveða hversu vel heppnuð tilraunin hefði verið. Hann væri þó sannfærður að gagnlegum gögnum hefði verið safnað. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir tilraunir til þess að stela viðskiptaleyndamálum. Í kærunni fullyrt að OpenAI hafi ráðið til sín starfsmenn

0: menn frá Apple og fengið á til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Við lítum að lokum til veðurs, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18 að 25 stigum. Bætir aðeins í vind á morgun og fyrir að rigna vestan til seinnipartinn. Hiti breytist lítið. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verið þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætu samt víða land í næstu viku. Fréttalestri lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman, Volrottus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Yfir 600.000 manns hafa verið fluttir á brott úr borginni Wenzhou við austurströnd Kína. Gert er ráð fyrir að fellibylurinn Bavi nái landi í grennd borgarinnar í fyrramálið. Þar búa 10 milljónir manna. Fellibylurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Yfirvöld á Taiwan fluttu 14.000 manns á brott vegna fellibylurins en hann náði þó ekki landi þar. Vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuðu upp með rótum í úthverfi Taipei. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomu ákveðin öllu meiri vegna fellibyljarins. Krem með kattarmyndu hefur reynst álíka áhrifaríkt og flugnafælur sem innihalda dýt til að fæla í burt moskítaflugur. Þetta sýna prófanir á kreminu í Úganda. Kattarmynda er algeng myndutegund. Nafnið er tilkomið vegna þess að jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í. Lyktin fælir auk þess burt moskítaflugur. Myndan hefur ekki verið markasett í þeim tilgangi áður. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og Úganda á áhrifum kattarmyndu kynnt. Fræðimaður sem vann að rannsókninni segir að dýt sé of dýrt fyrir flesta bændur í Úganda. Því sé mikilvægt að finna ódýrari lausnir. Auk þess hafa áhyggjur kviknað af auknu þoli flugnanna gegn skordýraeitri og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi en malaríusmit berast með biti moskítoflugna. Íþróttir, Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalegu úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í gærkvöld. Því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalegu úrslitum. Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Og keníski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á alþjóðlegu demantamótaröðunni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra met 1300 sekundum. Það hafði staðið í 27 ár. Og þá veðrið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landi norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18.

0: að 25 stigum. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verður þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Útsala. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartetti, píanói og gítar í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarson, flyttu verk eftir Bach, Wright og Dörufli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, Sandara og rifsara gleði Snæfellsbær. Sumar sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 11. júlí. Klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, sigldi í gærkvöld af stað til Írlands til að koma bráðveikum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, að snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda fram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Á vef Morgunblaðsins segir að Landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu, en áhöfn Banderos hafi afþakkað boðið. Kínversk yfirvöld hafa flutt yfir 600.000 manns á brott í aðdraganda komu fellibyljarins Bavi.
1: Gert ráð fyrir því að hann nái landi í grennd borgarnar Wenshu við austurströnd landsins í fyrramálið. Þar búa 10 miljónir. Fellibyljurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Stöðugur vindhraði var mestur 40 metrar á sekundu en náði 55 metrum í kviðum. Yfirvöld á Taiwan gripu til mikilla ráðstafana og fluttu 14.000 manns á brott. Fellibyljurinn náði þó ekki landi á eyríkinu en búist var við alltaf meters hárri úrkomu í hluta landsins. Myndurinn var þó svo mikill að tré rifnuð upp með rótum í úthverfi höfuðborgarnar Taipei. Alþjóðaflugvellinum í grennd borgarnar var svo gott sem lokað. 920 ferðum í millilandaflugi var aflýst og 280 ferðum í innanlandsflugi. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomuákefðin öllu meiri vegna fellibyljarins.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás og Rússlandsers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsers beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Þór veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landið í norðvestanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustanlands og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verður þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Frétti verður næst sagðar klukka 9, fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Þetta er þú veist betur fyrir heimstyrjöldina, fyrri hluti.
5: Í þessu liggja ræturnar að fyrri

0: og í raun og vöru þar með seinni heimstyrjöld. Bráðum verður Úkraínustríðið og að standa jafn lengi og fyrir heimstyrjöldin.
1: Það kannski auðvelt að hugsa fyrir heimstyrjöldina sem eitthvað fjarlægt og kannski óhjákvæmilegt. En þegar maður skoðar þetta nánar, það allt annað. Ákvarðanir teknar af einstaklingum sem hefðu geta farið öðruvísi. Í næstu tveimur þáttum ætlum við að fara yfir fyrri heimstyrjöldina og í þessum fyrri þætti. Þá það hann Gunnar Þór Bjarnason sem kemur til okkar. Við ætlum að fara yfir Evrópukortið árið 1914 og þá atburðarás sem leiti til stríðs og margt annað. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
0: Ég heiti Gunnar Þór Bjarnason og ég sagnfræðingur, menntaður á Íslandi og í Þýskalandi og starfaði lengst að sem kennari í framhaldsskóla Fjölbraut í Breiðholti en líka sem stundakennari í Háskóla Íslands en hef núna á síðara árum starfa bara sem sjálfstætt starfandi fræðimaður, skrifa bækur og haft lifibrigði mitt að því. Meðal annars skrifa bókum heimstyrjöldina fyrri. Þegar við veltum fyrir okkur hvers vegna fyrir heimstyrjöldin braust út, þá þurfum við náttúrulega að hafa ýmislegt í huga og meðal annars bara landakort að Evrópu. Það sem frægast náttúrulega við upphaf fyrir heimstyrjöldar örlagaríkasta morð 2000 aldar þegar að ungur drengur Gavrilo Princip skýtur Franz Ferdinand ríkiserfingja í Austurríki Ungverjalandi eins og það hér þá 28. júni 1914 og þá fyrir að stað atburður á sem endar rúma mánuði síðar með því að öll Evrópa komin í stríð en ég talaði landakortið sko, Evrópa svo allt öðruvísi á þessum tíma þar sagði nú ég að tala árin fyrir 1914 heldur en hún var síðar og í dag Sko, það eru svo fá ríki, þetta eru stórveldin dóminir þetta. Það Þýskaland sem náttúrulega stærst og fjölmennast, sem miklu stærra heldur en við þekkjum það núna, nær inn í að sem Póland núna og hafði líka og hluta, sem sagt, vestasta hluta Frakklands, eða þarna Elsass-Lorraine. Og það ekkit Póland til sem sjálfstætt ríki. Ekkert Hvíta-Rússland, það engin Eystrasaltsríki, ekkert Tékkland, engin Slóvakía. Og hitt stórveldi þarna í Mið-Evrópu austurríska keisardæmi eða austurríki Ungverjaland sem svona tvíríki og Ungverjar voru hinn aðilinn og austurríkismenn annar. Yfir þessu drottnar Franz Josef keisari sem hafði verið keisari sko frá 1848 sæll og hann var ennþá og hann var ennþá
1: það sko 60 og eitthvað ár þá sem hann keisari yfir þessu
0: já.
1: Yfir það þá þetta gamalt ríki?
0: Já, þetta ríki á sér langa sögu þetta eru Habsborgarnir svo kölluðu sem að drottnuðu hérna í Evrópu frægast að konga ætt svona allavega fyrir utan Bretland í Evrópu og þeir höfðu verið á Spáni og, en svo það, gerist þetta að Austurríki-Ungverjaland hérna, það verður uppgjör milli Þýskalands og Austurríkis forræðu yfir eiginlega hinum þýskumælandi heimi og að voru hugmyndur að mynda sko stór Þýskaland þar sem að Austurríki er bara hluti af Þýskalandi en það varð ekki og það verður svona smá styrjöld 1866 milli Þýskalands og Austurríkis sem að þjóðu verið að vinna eða raunar prússar þá því að þá var ekki orðið til samin að Þýskaland og þá var Bismarck svona helsti ráðamaður þar.
1: Það nú nafn sem við þekkjum.
0: Já, það nafn sem margir þekkja og þá verður til þetta öfluga Þýskaland en Austurríki fer í aðra átt og kjölfærið því semjaði við Ungverja að Ungverja hafi meira að segja og þessin þetta talað Austurríki Ungverjaland. En inn í þessu eru tekkar, slóakar Bosníumenn, hluti af Króötum og svo gyðingar og allskins smærri þjóðabrot. Það talaði þjóðsöngurinn, austuríska keisaradæmisins, hann verið sko opinberlega útgefin af 15 tungumálum. Og þetta fjölþjóðaríki.
1: En þegar þú segir það bara, það með langar aðeinslega staldra við þarna og þá held ég finnur fólk að þetta verður tildurlega löng yfirferð
0: Já.
1: Af því að við tölum Slóvaka eða Bosníumenn eða hvernig sem það
0: Já.
1: Í dag af því að við tengjum það við löndin sem þeir eru, eða skilur við, þetta þjóðabortin frá þeim löndum það getur ekki verið að þetta hafi verið talað Slóvaka innan austur þannig að það voru, var Slóvaki
0: já, og það voru komnar upp svona þjóðernis reyfingar í
1: Tékklandi þannig að þetta var ekki bara herrið við erum öll austur ungverjar
0: nei, nei, en við, það var ríki sko
1: okay.
0: hollustan var við ríki og það var ekki rosalega mikil sko eða voru ekki mjög sterkar raddir með alls Slóvak og Tékka og vera að leysa það upp lengi vel en svo svona magnast það dáldið upp Þýskaland sameinast svo sem heitt ríki ég talaði Prússland og Bismarck Prússland var öflugasta ríki og Berlín miðpunkturinn þar
1: og ég staldra aðeins þar líka að því að Prússland, sko hugrenningatengslin þegar maður segir Prússland er svo mikið Rússland Af hverju þetta Prússland?
0: Ég hætti bara komið Prússar, það voru þjóðflokkur sem bjóð hana fyrir langan lungu.
1: Sem hefur einhverja tengingu við Rússland? Eða það
0: nei,
1: bara...
0: nei, nei, nei, nei, hefur einhverja tengingu við Rússland.
1: Okay.
0: Þannig ekki nema svona landfræðilega.
1: Já, já, já.
0: En Prússland er sem sagt verður, þetta hét á Brandenburg, verður svo Prúss, konungdæmi Prússland 1700. Og verður langa öflugastu ríki þannig norður hluta Evrópu.
1: Mm.
0: Og Berlín er svona miðpunkturinn í því. Ef þú kikjar landakort í dag, þá sérðu Berlín og það eiginlega lengst út í jaðri á Þýskalandi. Mm. Alveg upp í Pólandir nú. Eða þú veist, það ekki langt yfir í Póland. En þetta var miðpunkturinn í Prússlandi.
1: Að þetta var svo stort ríki?
0: Já, og þá sérðu líka hvað Prússland og þetta þýskumælandi yfirráðsvæði náði langt. En síðan sameinast Prússland og Bayern og þessi lönd sem að og rýnar héruðin í Þýskalandi sem hétt þá Þýska keisaradæmi 1871 og það bara langfjölmönnusta og öflugasta ríki Evrópu í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og vöru þar með seinni heimstyrjöld því að fyrri heimstyrjöldin í raun og vöru bara völdin og í Evrópu og þannig ertu komið með eitt ríki sem að raskar öllu jafnvægi sem hefur verið. Það hefur verið Prússland, það hefur verið Bayern og sérstætt ríki og líka þannig hér kringum Freiburg og Hessen og hvað þetta hétt nú alls sem hann. Það voru nokkur ríki og sem þar á voru það fullt af ennþá minni ríkjum. Sko.
1: Er einhver pæling að hugsa um þetta eins og Norður Ameríku og síðan fylkinn?
0: Já, já, já, það þannig náttúrulega sko að hluta til að fylkin náttúrulega, dálítið sérstætt í Bandaríkjunum, þau náttúrulega sjálfstæðari heldur en fylkin eða löndin með sér Þýskalandi núna, sko.
1: Mm-hmm.
0: En samt eru löndin, þegar kallar þetta lendir, við segjum oft fylkin í Þýskalandi dagsins í dag, hafa töluver völd menntamálin og fleira og fleira og fleira.
1: Ég bara, mér minnir alltaf sko, að ég hugsa alltaf til hérna Trevor Noah spjalláttastjórnanda þegar hann spurður út í hérna hvað hann finnir skrýtnast við það að búa í Bandaríkjunum eða vera í Bandaríkjunum og hann sagði mér skrýtnast að þetta sé allt saman talið vera eitt land. Þetta eru svo mörg ríki á svo stjarnfræðilega ólíkum stöðum og
0: já,
1: að
0: langt á milli,
1: langt á milli og að þau séu einhvern veginn undir sama hatti að reyna að stefni sömu átt hálfskrítið og við vorum að tala Bosníu, Slóvakíu, hérna Tékkland, allt þetta áðan að ég hugsaði sko hvort að stemningin í Austurríki, Ungverjalandi hafi verið eitthvað svipuð varðandi sko sko að því hvernig sameinaru þessi lönd án þess að vera að gera með hernaðarvaldi, skilur við.
0: Já, það var náttúrulega gert með hernaðarvaldi.
1: Þetta var allt saman bara landvinningar.
0: Það var
1: uppgjör
0: eins og ég sagði, milli Austurríkis og Þýskalands, forræðið yfir eiginlega þessum, getum við sagt, þýskumældi heimi. Austurríki sem sagt tapar því og fer þá sína leið með Ungverjalandi og öðrum þjóðum þarna og myndar Austurríki og Ungverjalandi að verður þetta keisaradæmi sem það hafi verið. En Þýskaland verður þetta dominerandi ríki og þú sameinar þetta því þetta sko það sem gerist í Þýskalandi eða sem nú Þýskaland að það kemur upp svona þjóðernishreyfing á 19. öld svona það liti sem Napóleon að vaða þarna yfir sem að segja við um sameiginlega sögu þetta sama menningin við tölum nokkurn veginn sömu þýsku og þetta allstaðar gerist í Evrópu líka hérna fjölnismenn og Jón Sigurðsson og allu pakkinn
1: Já, ég meina,
0: 1908, og það það sem samin, menningin, tungumálið og að sem sagt ein þjóð eitt ríki, sko.
1: Nú ætla ég ekki að fara of langt í þetta, en það mjög áhugavert sko af því að ég var að lesa menningu og sjálfstæði með eftir Pál Skúlason.
0: Já.
1: Þá hann að tala nákvæmlega inn í þetta að þegar við erum hann 1908 örugglega og sína bara fara í okkar baráttu að þá snýst þar sem mikið einmitt við höfum sérstöðu, við höfum menningu og þar að leiðandi ættu að hafa okkar eigin sjálfstæði.
0: Já.
1: Og þetta svona...
0: Þetta svona alltaf kjarnin í þjóðernishyggjunni en það sem fólk gleymir stundum að að sko þjóðernishyggjan hins sögur að þróun þjóðernishyggju mjög merkileg en það ekki þar mér sagt að menn hafi sagt við tölum saman tungumálið við ætlum að vera ríki við eigum hérna njálu og við eigum eddu og við ætlum að vera sjálfstætt Íslands ríki þetta tekur alltaf tíma þetta byrjar yfirleitt hvort sem er hjá Íslendingum slóvökum sem þurftur að reyndar að finna upp ritmáli setja að hluta til eða finna upp ritmálið og serbum og fleirum þetta byrja sem svona menningarlegt fyrirbæri
1: mm-hmm.
0: og þetta það fara menn að safna þjóðsögum og eitthvað svona mm-hmm. og síðan verður þetta svona róttækara og endar í mjög mörgum tilvikum sem svona pólitísk hreyfing oft fjöldarhreyfing, mjög öflug sem að krefst sjálfstæðis eða eins og í Þýskalandi krefst þess að þýskumælandi fólk sameinist í einu öflugu ríki það voru margir þjóðir að mjög spældir ég má nota það orð á 19. öld sko þegar Austurríki varð ekki partur af þessu stóra Þýskalandi af því það sama tungumálin okkur veginn og músíkinn, Mozart og Beethoven og allt þetta sami kultúrin en það varð ekki en hins vegar urðu þessi ríki svo þegar við komum fram að fyrir heimstyrjöld þar að segja Þýskaland og Austurríki Ungurland mjög nánar bandalagsþjóðir
1: Og
0: það er eiginlega austurríkismenn sem byrja stríði.
1: En þá sko komum við að því að við höfum talað austurríki Ungverjaland, við höfum komið Þýskaland, þetta eru stóri spilarar.
0: Já.
1: Hvar er sko Bretland, Rússland, Frakkland, Spánn? Þetta eru að því ég bara að hugsa sko að því við erum að reyna að finna út hver eru spilararnir hérna á þessum tímabili.
0: Já, þetta er góð spurning. Sko það eru náttúrulega, við erum búin að vera eða smá tíma í að tala Austurríki, Ungverjaland, keisaradæmið og svo Þýskaland. En það eru náttúrulega þrjú önnur stórveldi í Evrópu. Það í fyrsta lagi náttúrulega Rússland, risa landið í Austri. Og þeir á þessum tíma, sko Finnland er partur á Rússlandi, Ísland, Lettland er partur á Rússlandi. Síðan er náttúrulega Frakkland, sem var bara svona nokkurn veginn eins og í dag, en mjög öflugt nýlenduveldi. Þeir áttu nýlendur í Frakklandi, náttúrulega Arabaheiminum og víðar. Og síðan það þetta heimsveldið eina sanna Bretland.
1: Mm-hmm.
0: Og þeirra...
1: Talandi um nýlendur,
0: sko. Þeir voru náttúrulega allstaðar. En þeirra megin hugsun, sko, frakkarnir, það var búið að vera átök, stríð, milli frakka og þjóðverja, svona, eða þýsku ríkjana, sko, nokkur sinnum á Napóleons tímunum þá veður Napóleon þarna yfir
1: mm-hmm.
0: og síðan í aðdraganda þess að Þýskaland sameinast í eitt ríki þá sem sagt, er stutt stríð milli Frakklands og Þýskalands en Bretland sem er eiga og stórveldi og náttúrulega mesta heimsveldið á þessum tíma þeirra megin hugsun sem við einföldum þetta aðeins er sú að verði ekkert eitt ríki í Evrópu sem gnæfi yfir öll önnur. Þess vegna börðustu gegn frökkum á tíma Napóleons til að halda frökkunni niðri. 100 árum setna þá voru þjóðverjar orðnir langa upplifasta ríkið og þá eru Bretar að bregðast við því með því að bindast samtökum eða sem sagt bandalagi við Frakkland og síðan Rússland og það ekki sjálfgefið eins að Bretar og Frakkar voru að kljást hér og þar í heiminum Bretar og hérna Rússar voru hérna voru að togstreita á milli þeirra meðal annars út á Íran sem nú dálítið í fréttum núna þannig að þetta þurfum við alltaf að hafa í huga og kannski er þetta rétti punkt tíminn til að koma einni hugsun eða benda á einn að þetta var ekkit sjálfgefið að Þýskaland og Austurríki myndu vera að berjast á móti Frakklandi, Rússlandi og Bretlandi. Í Bretlandi var Frakklandi í augum margra höfuð óvinurinn. Frjálslyndir Bretar margir hötuðu það að vera í einhverju samkrullu við við keisarinn í Rússlandi sem var ímynd harstjórnar og kúunar. Og það voru miklar hreyfingar árum saman milli Þýskalands og Bretlands að finna einhvern veginn út úr því, finna leið til að lifa í sátt og samlyndi. Það svo oft sko að því svo kemur seinni heimstyrjöldin og eftir þeirri fyrri og þá sjáum við þetta oft við sem á eftir komum í gegnum svona það sem hefur gerst síðar og finnst einhvern veginn fyrir heimstyrjöldin í aðra þjóðurefnir aftur bara eins og í seinni og þetta sé einhvern veginn bara einhverju fastar sem hafa eins og verið að takast á en þetta þurfti ekki að fara svona og mér finnst einn skemmtilegsta pælingin í sambandi við fyrir heimstyrjöldina er bara og margir sagfræðingar sérstaklega síðar árum hafa bent á þetta og fjallað þetta að þetta var þetta stríð þurfti ekki að skella á þetta var hluti til miskilingur þessi atburðarás þurfti ekki að fara á stað það eins og sko þegar þetta fræga morðverður í Sarajevo þegar ríkiservingin er skotin það var ekkit sem sagði að það þyrfti að enda með stórstyrjöld, en þá að því að austurríkismenn áttu hluta balkanska að Bosníu voru búin að innlima það og þeir voru alltaf eitthvað einhver núningur milli þeirra og serba, því serbar vildu taka þetta allt og búa til stór Serbíu sem var síðar raunveruleiki og hét þá Júgoslavíu en gallinni sá að þá nota austurkismið þetta morð sem tækifæri til þess að fjarma serbum og þá segja rússar, serbar eru okkar bandamenn og ef við allir að ráðast og þá eru okkur mæta og þá segja þjóðverjar við austurkismenn hvað sem þið gerir við mönnum standa með ykkur
2: ok, byndu, nú erum við að koma
0: og þetta, og svona þetta svona af snjóbolti sem veltur á stað
2: og við erum, sko, og ég fann hann velt á stað þannig ég verð að spyrja, sko Gavrilo Princip
0: já
2: Og eins og þú segir, það oft svona í einhvers konar einföldun
0: Já.
2: Að þá er sagt bara Gavrilo Princip, skýtur Franz Ferdinand í Sarajevo árið 1914 og þá er fyrir heimstyröldin hafin.
0: Já, en, það er ekki rétt, ég hans ekki fyrir mánuð síðar.
2: En sko, hver er Gavrilo Princip og af hverju er Franz Ferdinand svona mikilvægur?
0: Já, sko, hann náttúrulega er ríkis erfingi. Sem þýðir það að hann verður næsti keisari Austurríkis-Ungverjalands þessa risa veldis Gavrilo Princip er Bosníu serbi sem er bara að við losa Bosníu undan austurískum yfirráðum og hann er bara 19 ára og hann er bara í samtökum sem að hétu í raun og veru sameining og dauði ef ég menn rétt en voru alltaf kallu svarta höndin og það er sífellt verið að plotta og þetta er bara í dag orðið svona menn skilgreindir sem hryðjuverkmenn en það er bara búið til plan að drepa ríkiservingjan og það er ekki bara einhver austurríkismaður sko. Það er bara næsti keisari og við erum með fjör gamlan keisara þannig að hann gat bara keisari hvernig sem er
2: bara.
0: Á morgun þess vegna og hann er bara í heimsóttni í Sarajevo sem að laut yfir ráðum austurríkismann og það segir við bara tökum að neglum að núna og þetta var bara plott, þetta var svona hópur og þetta var næstu því bara að runnu út í sandin sko. Þeir voru búnir að gera þetta var gerðist allt á einum sunnudegi en þeir voru búnir að plana þetta þessi strákar voru held í fimm eigumann rétt allavega nokkrir en svo einhvern veginn gugna nokkrir einn hendir sprengju og það verður ekki neitt almennlegt út úr því og þá bara prinsip beinn og hann er eiginlega að gefa stu þegar að þessi hestalast með hestag með keisara ríkiservingja hjónunum Franz Ferdinand og hans konu Sofju rennir fram hjá og það var bara miskilningur því að egillinn sko sökudólkurinn er svo sem að egillinn á þessum hestvagni þannig að hann átti að fara einhver leiðin beygir óvart til vinstri inn einhver götu og þá var kallað stopp þú beygði vitlaust og þá er bara fyrir tilvölin þá er allt í einu prinsip stattur þar allt í einu bara stoppar vagnin bara rétt það sem hann er og hann bara drefur byssu og labbar upp á skýtur og hefði sem sagt ökumaðurinn ekki beigt óvartarninn það var kannski bara engin fyrir heimsröld orðið og engin seinni heimsröld orðið og ekki að Ísraelsríki orðið til veit, þetta hangir allt saman
2: það er rosaleg pæling sko.
0: Já, en þetta er náttúrulega sem við hafa gaman að svona hvað já, ef og svona
2: en, sko, þú veist, ég veit það og hérna, nú, hérna orsök afleðing og hérna og allt þetta sko, en það er samt svona í einhverjum í einhverjum heimi er þetta ótrúleg hugaræfing hugarleik fyrir mig að hérna, velta fyrir sér sko hvað ef það tekur, það einhver sem ruglast ekki það einhver sem að hérna, tekur ekki einhverja beigju og þá fer heimur nákvæmdinn allt annan hátt sko.
0: Ég var einnig sem að kenna þetta upp í Fjörbrönd Breiðaldi og þá sagði fjallum þetta á nasismann og svona rétt einhver nefndi upp hans Herru, ég búin að finna hérna sökudólgin að setna heimstyrildinni Það skólastjórinn í hérna listaháskólanum sem hafnaði Hitler. Ef þau bara tekið hann inn í skólan,
2: Nákvæmlega.
0: Þannig geta bara orðið svona annarslóks listamaður og dundað sig við það fram og það sem ég var stundum erfitt með að samfara fólkum af því að þegar við tölum heimstyrjöld, þá fara allir að hugsa seinni heimstyrjöldina. Og við yfirfærum svo margt meðvitað og meðvitað yfir á fyrir heimstyrjöldina. En það sem ég átti að vera að segja, eins og núna, þá sem sagt, þessi spenna sem í alþjóða samskiptum núna á 2026, hún miklu líkari þessari togstreitu sem var fyrir fyrri heimstyrjöld, milli stórveldana í Evrópu, heldur en aðstæðum eins og voru fyrir seinni heimstyrjöld. Hún einhvern veginn, það komið fasismi við í Evrópu, Hitler komist í valda, og það kreppa og þetta var einhvern veginn allt upp í loft og ómögulegt og svona. En það var það ekki þannig fyrir heimstyrjöld.
2: En hvað gerist þá á þessum mánuði sem líður? Hann skotinn, erfingin deyr, það náttúrulega risamál.
0: Og en, konast líka með sig hann.
2: Og já, konast, hann skýtur þau bæði.
0: Já, hann það sagt að hann hafi hikað andartak þegar hann áttaði sig á því hvað þið sátu þétt saman, sko. En svo skaut hann tæmuskotum og annað fór í hana og hitti í ríkisæfingin. Síðan færði sér snjóbolti sem út að spurjum, þá segja austurríkismenn þetta eitthvað sem að stjórn Serbíu, Serbía var þá lítið sjálfstættríki, bara svona...
2: Innan austurríkisungur?
0: Nei, þeir voru búin að stofna sjálfstættríki fyrir utan, en það var bara Bosnía sem var sko hluti á austurríki. Og hluti að Króatíu var hluti á austurríki. Ja. Serbía tiltrúlega nýjórið sjálfstættríki, svona 30-40 árum fyrr. Austurríkismenn að segja strax eða yfirvöld þetta þarna Serbíustjórn með puttan í þessu nú verðum við að láta þá standa fyrir sínir og þeir búa til svona lista þar sem að þeir setja fram kröfur austurríkismenn að sjálfur að rannsaka þetta mál í Serbíu og svona einhverjar kröfur sem að Serbíumenn gátu aldrei fallist á að fullu
2: En Gavrilo Princip, hann hvað það Serbíu, Bosníu-Serbi og ástæðan fyrir því ef að Serbíu nú þegar sjálfsagt ríki, hvað það því að þau vilja Bosníu líka sem sjálfsagt ríki?
0: Já, það er svo síðar
2: og varð Já, ok, þannig að það er, ok að ég held að Serbíu væri ennþá þarna undir Austurríki-Ungarlandi
0: Nei, en það var fullt að Serbum hins vegar í Bosníu sem lutu En Serbía sem land var sjálfsagt ríki
2: Já
0: En Serbar voru og það var þessi draumur að stofna stór Serbíu sem að við þekkjum síðar undir nafninu Júkoslavía. Og þá setja þess að kröfur að hendur Serbíu sem þeir fallast nú reyndar á, förðu mikið af þeim, en ekki alveg, og svo mánuð eftir, það leið alveg heill mánuður, þá lýsa austurríkismenn stríði á hendur Serbum. Og það var efrilega 28. júli, akkurat mánuði setna og viku setna eru öll Evrópuveldin komin í hár. Þá koma rússar og segja, við stöndum með Serbíu.
2: Af hverju?
0: Að því að þeir, sko, það er náttúrulega togstræða milli Rússlands og Austurríkis. Mm. Þeir vildi ekki að Austurríkis með vera að þenja sig út yfir allan Balkaska.
2: Mm-hmm.
0: Að því að þá eru þeir öflugur og ógnuðu siglingarlegin fyrir rússa og svo framins. En það sem stór punktur í þessu og fólk á stundum erfitt með að skilja eða átta sig á þjóðverjar bakka austurríkismenn upp og þá hefði maður haldið að þeir hefðu bara stutt þá gegn Serbum og ef að rússar hefðu ráðist á austurríkismenn sem þeir gerðu svo þá hefðu bara þjóðverjar komið og hjálpað og ráðist á rússa og þetta voru ýmsir í Þýskalandi sem vildu gera Herstjórnin í Þýskalandi var búin að vera ár og áratugi að búa til plan fyrir næstu styrjöld. Og hvernig var planið? Þetta frægt plan sem heitir Schlieffenplan, kennd við hersöðingja sem átti stæðstan þátt í því, sem gerði alltaf ráð fyrir að ef það yrði Evrópustríð þá myndi þjóðverjar fyrst ráðast á frakka. Vegna þess að martraðar hugsun þjóðverja var að berjast með hægra og vinstri á tveimur vígstöðum
2: sem...
0: þegar þeir voru í miðjunni
2: Las Hitler aldrei þessa matrarplan, ok
0: Jú, hann meiri sig að fylgdinni hann í raun og verið fylgdinni og þess vegna var alltaf planið á þjóðurum alveg sama hvað gerist, ef við förum í stríð þá byrjum við á Frakklandi af því við erum að sigra þá og svo getum við ferði austur og þetta eiginlega nákvæmlega það mjög svona írónist að þetta í raun og verið sem gerist svo á tímum Hitlers hann byrjar á vestur
2: þetta líka Europa. Sem að klúðar
0: Og svo fer hann í austur, já, hann bara, bara eins og það
2: Já, en, veist, það það ekki, já, það
0: Þannig að,
2: já, veist,
0: það, alltaf fara, það alltaf vera vitlust á Balkanskaga, einhver erkihert og í myrtur, austurkismæður fyrir fríði, stríði Serbíu, þá koma rússar og þegar þeir rást að frakka.
2: Rásta frakk, en sko frakkar, eru frakkar
0: Já, þeir voru náttúrulega í svona lauslu og bandalagi
2: með, með rússum,
0: rússum.
2: Og, En eru samt ekki byrjar að gera nýtt Þannig nei, að Þýskaland ræst að þá að fyrra
0: bræði og þá ráðast þeir á Frakkland, þjóðirar og þá gera það með því að fara yfir Belgíu og ráða svo niður það munið einhver að þetta tækist En, og, þá...
2: og hvenar þetta? Mánuðið setna bara?
0: Já, já, þetta bara hann í mánuðið setna, júli
2: Og stríðið byrjað
0: ágústbyrjun
2: bara svo í, sko, fyrsta orustan í, seinni, í fyrri heimstyröldinni
0: fyrsta það... skotin hleyft af 2008. júli það hann að sögur á Balkanska austurríkismenn og síðan gerist þetta bara mjög rætt og allur herin fer af stað bara hann í loki júli og fyrstu dagann í ágúst og eftir þegar svona getur sagt bara þegar vika liðan á ágúst þá eru 20 miljónir hermanna og kom þeir á stað. En það sem ég ætla að bæta við þjóður ráðast á Frakkland menn því að fara í gegnum Belgju menn verða að hafa alltaf góða mynd af landakortinu til þess að skilja þetta og þá rísa brettar upp á afturlappirnar. Þeir eru að hérna svífirða eða sem sagt virða ekki hlutleysi Belgju og þeir eru að vaði við Belgju og svo ætlar að taka Frakkland og þá lístu brettar yfir stríði að hendi þjóðurum og þá voru sem sagt öll þessi stórveldi komin í stríð Austurríki, Ungverjaland og Þýskaland saman, Rússland Frakkland og Bretland saman ég held að sé að sko svona stórvelda pólitík þykir kannski ekki mjög sexy í dag svona fyrir 100 árum en mjög margt að þessu minnir svo ískikilega á það sem að gerast í dag, það sem eru stórveldi sem eru svona hnignandi önnur að koma upp alveg eins og Þýskaland var að koma upp þarna, Frakkland var svona meir í vörn Rússland var að koma upp nú og tala Kína, þannig að þegar eru svona breytingar á jafnvægi var það alltaf mjög hættulegt fyrir heimsfriðin ef það skellur á stríð á næstu ári sem að, það náttúrulega stríð bæði með Austurlöndum og náttúrulega í Úkraínu Og eftir á heikja ef það kemur stríð á mun einhverju spekingar ef þið verði einhverju til segja þetta byrjaði raun og veru fyrr byrjaði í Úkraíníu, byrjaði í Gaza eða Íran eða eitthvað þannig að við lifum mjög erfiða tíma hvað þetta varðar og við getum lært mjög mikið af þessum hvernig þessi stórvelda átök þróðust fyrir heimstyrjöld þó hún virði svona þegar maður lítur fyrst á þetta að vera mjög fjarlæg en hún það ekki
2: sem heldur þaldi þú veist ég held að sé alveg 100% satt sko hjá þér að þetta einhvern veginn svo áhugavert að horfa á og þessna langaði mig til að tala mynda líka sko af því þú ert búin að nefna Bretland og Bretland rís upp á afturlappirnar og Bretland þarna örugglega með stærsta flota í heimi
0: já
2: og það einhvern veginn svona þeirra hvað segir maður, svona þeirra einkenni eða eitthvað, þeir vilja bara ráða yfir höfunum sem á þessum tíma held ég örugglega miklu mikilvægara kannski enn í dag
0: já
2: Og ég velti fyrir mér, bara því þú nefndir að hann að Bretland hafi haft einhverju svona stefnu sem að snýst að það sé ekkert ríki sem stendur skara fram úr eða stendur, svona, er eitthvað því svona miklu öflugra heldur öll önnur, það sé eitthvað svona jafnræði á leikvætinum. Er það ekki á einhverju leiti út af því að Bretland vill vera fremst? Veist, er ekki Bretland fremst á þessum tíma varandi nýlendurnar, varandi sjóherinn sem skiptir ótrúlega miklu máli þarna Myrna, er ekki Þýskaland einhvern veginn að reyna að vera með jafnmikinn sjóher en bakka síðan frá því plani? Þú veist, er þetta ekki líka að því hún nefnir jafnvægi, sko? Bretland segir eitthvað svona, heyrðu, nei, við ætlum öll að vera jöfn, en, jú, en við ætlum samt að vera samt aðeins ofar enn öll þín samt sem áður.
0: Já, já, þetta alveg rétt. Hins vegar, ég var að tala að jafnvægi var að breytast. Það tvennt sem að var ástæða til að nefna hér. Annars vegar náttúrulega Bandaríkinu raun voru orðið öflugasta efnahagsveldi heims á þessum tíma.
2: Mm-hmm.
0: En þeir voru ekki svona mikið, hvað að segja, út á við eins og við þekkjum það núna frá síðari áratugum og í kaldastríðinu. Þjóðverjar voru sem sagt, orðnir meira efnahagsveldi heldur en Bretland.
2: Mm.
0: Þannig að þeir hafðu tekið fram úr þeim í svona iðnar framleiðslu og það mikill uppgangur í Þýskalandi þarna fyrir aldamótin og og eftir aldamótin. Þeir voru eitthvað að rembast við eitthvað flota en breyta, þeir raunum eru ógnuðu aldrei flota breyta.
2: Mm.
0: Þannig að það að koma upp nýlönd en breytar eru náttúrulega auðvitað heimsveldið sko í
2: maður,
0: veist. Þeir eru með, þeir eru bara allstar.
2: En hvernig eru frakkar í stakk búinu til þess að standa í þessu og líka rússar? Þú veist, eru þeir, eru allir, að því þú sagði sko, Þýskaland hefði verið með einhvers konar plan í gangi, vitum við eitthvað sko, hvað frakkar eða rússar voru að plana og snýst þetta landvinninga fyrst og fremst?
0: Já, sko, það var ekki hugmyndin hjá frakkum að leggja undir sig, þeir vildu bara að, sem sagt, tryggja það að þeim stæði ekki ógna Þýskalandi, eins og það var orðið svo öflugt, það var náttúrulega miklu fjölmennara ríki Þýskaland heldur en Frakkland. En það var hins vegar í Þýskalandi og við erum mikill óttu við að svona sem kannski sambarlegur við þann ótta sem sömur bera í brjóstinga hvert Kína í dag. Það var mikill óttu um að Rússland væri að verða öflura, öflura og öflura.
2: Mm.
0: Og það þyrti fyrr eða síðar eða ef að segja, það myndi fyrr eða síðar koma til einhvers konar uppgjörs við Rússland.
2: Það var bara tímasvöldsmál.
0: Já, menn sagð, og þess vegna voru sagt, mjög sterk öflunan þýska hersins sem sögðu við verðum einhvern veginn, rússar alltaf fjölgi hernum og sem reyndi síðan ekki mjög eins og öflugur að með heldu. Og við verðum að stoppa þetta og það betra að fara núna heldur en eftir 3-4 ár þegar þeir voru að konu með ennþá öflugur hér. En það hefur nú stundum verið sagan með og minni kannski daldi á nútímann og stríði í Úkraínu að rússarnir þrátt fyrir þennan fjölmenna hersin reyndust ekki eins öflugir á vígvöllunum og menn höfðu óttast. En þeir eru unnur samt nokkra sigra. Alveg eins og í dag að hver hefði trúið því að rússar væri enn klást við Úkraínu 4 árum.
2: Já.
0: Bráðum verður Úkraínu stríðið búið að standa jafn lengi og fyrir heimstyrjöldin. Það muna bara einhverjum vikum held ég. Já.
2: En sko, ok, við erum hann ára 1914, 28. júli, mánuð eftir morðið. Það sem ég velti fyrir mér þau eru öll komin í stríð.
0: Mm-hmm.
2: Og hvað þýðir það? Er þetta, sko, hver að ráðast hvert? Er þetta bara Þýskalandin í Frakkland?
0: Inn í Belgju, inn í Frakkland, yfir Belgju, já.
2: Og hvað gerir Bretland, hvað gerir Rússland? Ráðast rússar inn í Austurríki-Ungverland?
0: Já, það verður, verða átök þar.
2: Mm.
0: Svo verða líka átök í, ætlum ég að nota aftur orðið, Prússland, Austur Prússland, milli Þjóðverja og Rússa. Þannig að hafa verið að berjast í þarna með milli, þýskar hersveitir að berjast við rússneskar í Austur-Európa sem kannski Hvíta-Rússland núna, Póland og þar, það eru austurríkismenn að reyna að herja á Serba og gengur illa að klástu þetta litla ríki síðan verða átök í milli austurrískra og rússneskra hersveita í Austurríki eða þarna landamærum Rússlands og Austurríkis. Síðan eru það náttúrulega breytar sem senda hermenn á vettvangi Evrópu til þess að berjast með frökkum og stoppa þjóðverja. Þannig að við erum með í vestri frakka og breyta á móti þjóðurum. Belgar náttúrulega berjast eitthvað en það er aðlega breytar og frakkar móti þjóðurum í vestri. Í söðri eru það austurríkismenn á móti serbum. Í austri er það austurríkismenn á móti rússum og svo í austri líka norðar, þar að segja ég átt að Eystrasaltinu, þessum er núna Pólland og Hvíta-Rússland, þar eru þjóðverjar að berjast við rússa. Þannig að þetta svona línan. Síðan stóð þetta í rúm fjögur ár, Ítali blandast í leikinn setna, Bandaríkjamenn blandast í leikinn, rússar þetta út, þetta náttúrulega rosaleg saga. Og hvernig, en þetta upphafið eins og ég lýsti því.
2: En hvernig þá byrjum við að fara einhvern inn að því segir, þetta fjögur ár?
0: Rúmlega, þetta byrjar í júli, ágúst og vopna hlýja í nóvember.
2: Og hvernig pakkum við þessu, hvar, bara 1914, sem dæmi, hvernig svona, ofta á einskjöla, ebb and flow, hvernig andar þetta stríð, sko? Og sko, fyrir að fyrsta líka, langa mig smátt líka til þess að tala hernaðinn sjálfan.
0: Þú talar hvernig styrjöldin andar, það var þitt orðalag. Mm. Sko, það sem að fyrirhengsturöldin þekktust fyrir eða þú lítur á sem sagt vifullin. Það þessi skotgrafa hernaður í Vestur-Evrópu sem var í raun og veru bara Norður-Frakkland og smá sneiða Belgíu. Því það sem gerist, þjóðir æða þarna stað og alla taka Frakkland áður með því snúa sér í austur að rússum og þeim verður mjög aðgengt, þeir bara komni mjög nálægt París en þá verður undrið við Marn, Frökkun tekst að stöða þá. Bara þarna haustið, stríði hefðin geta verið lokið bara fyrir jól og þannig fórum enn á stað margir með þessa bjartsýnu hugmynd. Hæ, bless, bless, við erum komnir tilbaka fyrir jól. En það gerist ekki og þá fara herirnir í vesturhlutunum, í Frakklandi, að grafa sér niður þjóðirjar og frakkar og breytar hins vegar. Og vílínan í fjögur ár breyttist eiginlega ekki neitt. Það minnir sumt á það sem að gerast núna í Úkraínu, að sem að rússar að sækja fram og þeir hafa nú verið svona mjaka sér fram, en mjög lítið, og ég vil tapa núna síðustu vikurnar smá. Þetta þessi kyrstaða, þessi skotgrafahernaður og skýringin á því ákvörðu þetta gerðist, einfaldlega svo að varnartæknin var betri en sóknartæknin. Það voru komnar til sögunar vélbyssur og þegar að þú ert búin að búa vel þig í skotgröf og vívirkjum og það kemur fótgöngulið að ráðast á þig þá getur einn maður af vélbyssu sáldra niður 100 manns á nokkrum myndum sko. Og þetta er náttúrulega óhugnalegt og það þetta sem gerist en menn held alltaf áfram að reyna að brjótast í gegnum vílunina, en það tókst ekki, þannig í vestri svo allt annað þarna í söðri og austri, en í vestri og það það sem þetta stríð þekktast fyrir. Það þessi kista skotgrafa stríð í Vestur-Evrópu. Og það ennþá ég ferðast þarna og farið í skotgrafir sem eru enn 100 ára gamlar. Það mjög áhrifaríkt. Og það eru til lýsingar á þessu og það eru sko, nöfn á einhverjum orustum eins og Somme og Verdun. Ég, við þurfum ekki að sökka okkur honum það.
2: Akkur ekki, ég var hans til.
0: Já,
2: ég,
0: sko.
2: Að þú nefndir sko, hvað það er, við mann, nei, eitthvað svona, hérna, sem, það sem frakkar stöðva þjóðverja, kraftaverki.
0: Já, marn.
2: Marn.
0: Já, hvernig, ég tala ekki fransku, en það er ekki góður að framburð.
2: En þú veist, til dæmis eins og það,
0: já.
2: Hvað er það sem gerir það verkum að þeir stöðva þá?
0: Já, það bara tósta að stoppa þá. Þjóðir að gera kannski ákveð mistök en frakkun bara tósta að stöðva þá. En ég segi þér heldur áfram og þú vilt spyr meira um stríð. Það til dæmis að tvær þekktustu orustunnar eru þarna 1916 með Somme sem á og Verdun sem er staður þarna austarlega í Frakklandi og það svona fyrir breyta er þetta svona daldið martraðakent, eins og þeir eru búin að láta þeir eru ákveða að sækja fram þarna ákveðan stafið Somme og þeir eru búin að vera að láta stórskotaliði sko bara rignir yfir þýsku línuna hérna fallbyssu sprengjum og breska herdjóðsstjórnin segir við ætlum svo að sækja fram eða ákveður að sækja fram þegar að búa einhvern veginn tæta þessa varnalínu en það bara tókst ekki. Og svo þegar að komið að þessum degi, þannig að sömarið 1916, að þá eru 20.000 breskir hermenn sem eru drepnir á fyrsta degi. Þegar varnalína þjóðverja, það hefði ekki tekist að brjóta hann á baka aftur með þessum fallbyssu árásum. 20.000 manns, það er svona eins og allir hvað eru margir krakkar í framhaldsskóla á Íslandi í dag? Þú veist, það bara, þetta svo ótrúlegt blóðbað og þetta eru mest strákar bara títut. Og sumir fæntir á Íslandi, þá voru svona, kannski ræðum það setna. En það, og þetta sem sagt, gengur ekki að brjótast í gegnum vílunina, hvorki bretum og frökkum tekst það ekki, og þjóðurum ekki heldur, og það þessi skýstað. Hins vegar miklu meiri hreyfing fyrir austan. Þar gengur rússum alveg þokkalega til að byrja með, en síðan vinna þjóðurum mikinn sigur á þeim, og það gekk ágætlega hjá rússum gegn austurríkismönnum fyrst en síðan þegar þjóðverjar komu og hjálpa þeim að þá fer að ganga verð og það endar náttúrulega með heimsögulegum atburðum að rússar draga sig út úr stríðinu 1917 eftir byltinguna og það byltingin í Rússlandi með Lenin og Trotski og allt það af því það var gríðarleg óanægja í Rússlandi með sem sagt gangstríðsins og hvað margir fjallu og hvernig þetta hafði þróast allt saman og síðan komur Lenin og bolsjevikarnir, kommunistarnir og lofuðu friði og náðu svo að ræna völdum þarna haustið 1917 sem breytti mannkynsögunni. Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á. Rætur flestra þeirra megin atburða sem verða á 20. öld liggja í fyrir heimsturöldinni. Og þar að vera náttúrulega rússneska byltingin, oktoberbyltingin sem að leiddi svo til þess að Sovjetríkin voru stofnuð mjög ofarlega á blaði en það fleira. Fasismin verður raunum verið til í skotgröfum fyrir heimsturöldar.
2: Ok.
0: Það er mörg að hyggja.
2: Það er mörg að hyggja og ég er svona velta fyrir mig sko En þú sagðir sko að rússar draga sig úr hérna 1917 sem er þremur árum setna og það pattstaðana frakkar Bretland þjóðverjar.
0: Já.
2: Ef við tökum kannski bara til að byrja með, ætla þjóðverjar í byrjun bara sigra frakka og eins og þú sagðir, klára þetta fyrir jól og
0: það var svo austur, já.
2: Og fara svo austur af því að Og þá snýst það ekki landvinninga heldur bara að grafa undan Frakklandi þannig að þeir sé engin ókn lengur.
0: Já, kannski hrifsa til sín aðeins landi.
2: Jú, smá í viðbóð, það bara eitthvað bónus fyrir stöðra, en, hérna, en þetta snýst herðu, ráðast á það fyrst,
0: Já.
2: Klárum þá af og þá getum við einbytt okkur á öðrum stöðum.
0: Já.
2: Það einhvern veginn axlast þannig að Bretland segir, herðu, hérna, þið fóruð í gegnum Belgíu, Nú erum við pirraðir þannig að við förum með og þá verður pattstaða þar. Mm. Hvað eru rússar bara reyna að styðja Serbíu eða eru þeir að reyna að ná sér í land líka? Eða er það bara alltaf einhvers konar bónus?
0: Já, þetta er náttúrulega bara, já, þetta er góð spurning, stór spurning. Þeir eru náttúrulega fyrst og fremst það sem að það er náttúrulega bara átök um forræðið í Evrópu. En svo er þarna áhrifasvæði í suðaustur Evrópu. Það sem er svona undirliggjandi sem að gera, sko, Tyrkjaveldi hafði verið gríðarlega öflugt og náð langt...
2: Það voru að tala Ottomanveldi.
0: Já, Ottomanveldi, það er náð langt upp á balkanska, þess vegna er allir múslimar í Bosníu, fólk er stundum allt, hvað er þessi múslimar allir að gera í Bosníu? Það er arfur frá langri eða löngum yfirráðum Ottomanna á balkanska, en þeir hafði verið hnignandi veldi og þegar að þeir eru svona að draga sig, þá kemur spurningin, það var alltaf að kalla þær sjúki maðurinn í Evrópu, eða ekki, já. Og þá myndast tómarum og hver á að fylla þetta tómarum það eru náttúrulega hluta til þjóðirnar sem þarna voru sem aðlega sjálfstæði Serbía verður sjálfstætt ríki Rúmenía og Búlgaría og svo vilja Serbar fá fleiri þjóðir í Balkanska með sér í hérna eitt öflugt ríki Grikkland var fyrsta ríki þess að það var alveg bara 1800 sem sagt á fyrir hluta 19. aldar hafði verið undir yfirráðum ottomana og þeir aðlega sjálfstæði Hvað stórveldin var þar, þá er þetta spurning um ítök, siglingaleiðina inn á Svartahaf, hver ræður því og svo framins. Þannig að þetta eru bara svona dæmingir stórvelda átök, baráta um áhrif og áhrifasvæði og svo framins. En það var ekki þannig að rússar ætluðu að leggja undir sig Þýskaland.
2: Nei, nei, nei.
0: Eða þjóðar ætluðu að gera Moskvu af einhverju þýskri borg, það var ekki þannig.
2: Nei. En hvernig er þá, eins og að því við tölum og þú sagði, það er þessi pattstaða þannig að Þýskaland, Frakkland, Bretland hvernig eru orustunar og átökin þá austar eða sunnar?
0: Já, þeir eru náttúrulega bara mjög svipið, en það er bara sem sagt, einhvern veginn dýnamikinn í átökunum þar er öðruvísi en það verður ekki svona pikkfast, þetta voru skotgrafir þar líka og svona
2: mm.
0: En þjóðurinn tekst að vinna afgerandi sigur á rússum þarna í austri 1917 og semja við þá og það er mjög fróðlegt það var gerður sem sagt frægur friðarsamningur 1917 milli Þjóðverja og Rússa sem kenndu við borg sem heitir Brest-Litovsk og ef þú kíkir á landakort og hvernig landamærin eru samkvæmt þessum samningi og kíkir og lítur sér á landakort í dag sko, þá liggur við að mér segja að við séum að berjast ennþá á sömu línu, sko. Þú veist, þetta bara þetta Úkraínu, þann hluta af hérna Evrópu. Þetta semst hversu langt á áhrifasvæði rússar ná og rússar náttúrulega þurfa að láta þjóðurum eftir. En þegar þjóðurum voru búnir að vinna sigur á rússum og þvinga þessum friðarsamningi upp á þá, 1917, já, sem geristurinn var ekki sko, endalega fyrir snemma árs 1918 þá faraðar að færa herdeildina vestur, nú bara tökum við brjóðustu í gegn, nú tökum við allar herdeildina sem voru að lemja á rússum, farum við að vestur leggjum allt í það og það var sem sagt, hefði hugsanlega getað að gengið og það gekk vel fyrst en svo ekki en þá hafði annar heimsögulegur atburður gerst, ég var að tala að hafa byltingi í Rússlandi og þeir dragast út úr stríðinu og neyðast til að undir þetta friðarsamlag mjög óhagstaðan friðarsamlag við Þýskaland
2: sem felst þá í hverju?
0: Sem, bara að þeir þurftu að gefa eftir land
2: já.
0: Svo var það spurning sko, hvernig það hefði orðið hvort að Þýskaland hvað mikið þeir hefur tekið að hvort að Úkraina hefur orðið sjálfstætt land eða Pólland stækkað eitthvað svona Pólland var til eftir fyrir heimsstyrjöldina það hefði senni tíma að sagði en það sem hefði gerst í vestrinu og annars staðar var annar heimsögulegur atburður það talaði um þess að tvo atburður 1917 sem breyttu mannkynssögunni annars vegar er það rússneska byltingin oktoberbyltingin er enda að byrja sem febrúar eða marsbylting borgarileg bylting og verður svo bylting leni eins og þeirra. Hins vegar er það þáttaka bandargemanna í stríðinu. Þeir koma inn í stríðið 1917. Það verðaði sko að fyrir geta munum þá að ráði fyrir 1918. Og það var vegna þess að fyrir heimstyrjöldin snerist miklu meira eins og allar þessar stóru styrjöldir meira en átök á vívellinum. Hún snerist líka bara hver fær að borða, habban og meilandsban og komið veg fyrir að vistir flyttust 1916 og 17 er þýskur almenningu farin að líða hungur, það eru skortur að tala næpuveturinn og ég veit ekki hvað og hvað og Bretar reyndu að útiloka að vistir bærust sjóin til Þýskalands með habbanu, en þjóðverjar voru með það sem að þeir eru kannski frægjasti fyrir með kapóta og þeir voru að skjóta niður og þeir byrja þarna 1917 það bara lýsa þeir yfir ótakmörkuðum kapóta hernaði þannig að þeir bara ætla að stoppa alla verslun við Bretland öll kaupskip sem voru að fara til Bretland bara skoti niður og þá verða bandarísk skip fyrir barðinu því og þá
2: Poke the bear.
0: Þá voru þeir að dragast þeir þannig inn í stríði. En það munaði og þeir voru komnir þarna mörg hundruð þúsund hermenn og ég mani, veit ekki hvað ég voru urðu margir á endanum en það munaði þá lokasprettinum þarna 1918.
1: Þetta var fyrri hluti af tveimur fyrri heimstyrjöldina. Í næsta þætti tökum við þráðin og skoðum stríði frá öðru sjónarhorni, skoðum karakterana og bakviða, þær afleiðingar sem að endanum mörkuðu næstu 100 ári. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka ykkur fyrir að hlusta, þakka Gunnari fyrir að vera með okkur. Einstu aftur í næsta þætti, þetta var Þú veist betur fyrri heimstyrjöldina.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
6: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
7: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
6: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2

0: veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Útsala. Útsala 30-70% afsláttur herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengjakvartetti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarson, flytur verk eftir Bach, Wright og Durufli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, sandara og rifsaragleði Snæfellsbær. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríkja her reiðubúin til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
3: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeita til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Slökkviliðsmenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróður eldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuðu upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og hafa 1500 manns þurft að flýja heimili sín. Bætt veðurskilyrði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakara í dag og nær logn á þeim stöðum sem urðu verst úti. Þannig eru slökkulismenn nú komnir að því að slökkva eldana beint að því er hér að yfirvöld segja, en hinga til hafa starfið aðalega með að því að hamla útbreiðslu. Hátti í 70 ferkilometra lands hafa brunnið og 12 farist í eldunum til þessa, en flestir þeirra eru ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn er leitað að fleiri fórnarlömbum en 7 manns er saknað. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás Rússlandsers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandser beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þau. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleik kvöldsins klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss er klukkan 1. En fréttalestri er lokið.
4: Rás 2.
0: Fyrst og fremst helgar.
4: Fram og tilbaka.
0: Rás 2.

viti þitt mála, hverja mann að alltaf skýrt, að glínur og bleikar varir brosið svo hýrt.

0: nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin hverja stund. En þegar ég nú legg þau aftur, fer ég á þinn fund.
1: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástfö.
3: Já, komið þið sæl og blessuð, þá leggjum við að stað hér í Fram og tilbaka á Rástfö. Felix Bergson og Anna Guðrún Sigurðardóttir með ykkur hér alveg fram til hádegis fyrir þetta.
4: Heldur, við mætt bara beinustuleg, það einmitt, við ætlum að fylgja ykkur inn í dag og einmitt ræða svona við hinn og þessa í dag. Við ætlum að hérna, fara hans yfir kannski svona helstu hátíðna sem eru í gangi helgina og ræða kannski hans fótboltan líka.
3: Nákvæmlega, ýmislegt skemmtilegt, en við byrjum á Megasi og það er náttúrulega ástæða fyrir því, hann féll frá á dögunum og ég gerði hann svona ganninu að spyrja aðeins inn á Facebook.
4: Já.
3: Hver er réttu, hvað var uppáhalds megasalæg?
4: Og þú fyrst heldur betur viðbrögð.
3: Svakaleg viðbrögð, alveg bara svakaleg
4: viðbrögð. Það var vantað ekki, sko.
3: Og þarna, þetta var greinilega lang, eða lagi sem fólk nefndi lang oftast.
4: Já.
3: Tvær stjörnur.
4: Þetta í mestu uppáhaldi.
3: En það var alveg enda laust, sko. Það bara fólk alveg bara það áttu allir sitt megasalæg.
4: Einmitt.
3: Sko. Og þarna... Þannig að það var mjög áhugavert.
4: Þetta er skemmtilegt.
3: Og við kannski svona hendum inn einu og einu í þessum
4: þar. Já, það ekki.
3: En við ætlum að byrja á því í dag að svona kíkja það sem gerast á deginum og hringja svo Norður landsmót.
4: Já, landsmót hestamanna.
3: Já.
4: Það er alveg nóm að vera þar í dag. Þetta er síðasti dagur mótsins, náttúrulega í dag. Þetta er búið að vera í gangi síðan síðastu helgi eða sunnudaginn síðasta.
3: Já, akkurat.
4: En þetta er alveg langt, langt og gott mót.
3: Áskeið Hleiðar sem framkvæmdastjóri landsmótsins sem allar að vera í símanum og það væri illa gert að spyrja hann mikið út í hestana því að mér skilst það sé ekki mikið.
4: Hann er ekki mikið.
3: Hestanum, en hann er mikið sérfræðingur í að halda hátíð.
4: Mót, já, halda svona gott hestamót.
3: Já, halda bara halda hátíðir, já, mætt. Hann er sko svona viðburðar sérfræðingur.
4: Já, einmitt.
3: Og náttúrulega orðin það ekki síst við það að halda bræðsluna og borga fyrir
4: eistra.
3: Eða þessi ár.
4: Það svo mikla hátíð.
3: Já, við heyrum í honum hér á eftir og svo er það fáum við dýfurnar sjálfar, Selma og Hönsu hér í spjallet tíu.
4: Dýfurnar sjálfar, það er bara rétt hér, sko.
3: Já.
4: Aðal dýfurnar, það verður fjör, það verður hérna, náttúrulega, þetta djassin á Jómfrúni sem verður núna setni partin í dag.
3: Já, það er verða þar og svo er það náttúrulega alltaf eitthvað að gigga og svo bara gaman svolítið að spila út í þeirra samstarf.
4: Já.
3: Ég held sko að hans hafi mér sér verið með Selmu í Jerusalem hérna 99 sko.
4: Ok.
3: Þurfum að spyrja aðeins út í það.
4: Við þurfum eitthvað að foraða það.
3: Hún var að minnsta okkur í 2006 í Kiev.
4: Ok.
3: Alveg pott í þetta. Já. Það var eða 2005. Og þarna, já, við spyrjum það aðeins út í þetta betur. Svo ætlum við að fá fótboltanörd í heimsókn.
4: Einmitt. Hann Kári Tulinius ætlar að koma hérna til okkar sem skrifar í The Guardian fótbolta. Við ætlum að ræða kannski svona svolítið HM í fótbolta sem svolítið á allra vörum þessa dagana og svona hérna kannski sér leikmenn sem eru líka að vekja svolítið athygli og svona.
3: Já, og svo bara svona líka aðeins að hann er sko, hann í rauninni hann er svona birtist, það birtast svona frasar frá honum inn á Guardian við og við sko. Hann virðist sko senda inn einhverjar sko hugmyndir og, svo, og þeir birta þetta sko.
4: Okay,
3: þannig að við þurfum eiginlega sko spyrjum út í hvernig kemur þetta sko samstarfsan við sko einn stærsta fjölmiðil í heimi til og sérstaklega í þessu. Og þarna, hann var með mjög áhugaverða fæstlunum í daginn sem hann vísaði í, sko, var að vísa í einhvern argentínskan fótboltaþjálfara og mjög svona, okay, það var mjög, það nördaði alveg yfir sér, ég þurfti bara að skoða það mál sérstaklega, þetta var svo áhugaverð. Þannig að við verðum að heyra betur á því og
4: algjörlega.
3: Hann var svolítið fyrir Kristján Freyr sem hér vinur var samstarfsmaður Kára.
4: Já.
3: Hérna í Kanada. Runa saman í bókabúð og hann kom alveg að fjöllum að gá túrinni og segði áhuga á fótboltanum.
4: Já, komum með óvart bara.
3: En við höldum áhuga í fótboltanum með Erling Haaland.
4: Já.
3: Hann kemur að vísa ekki sjálfur.
4: Hann kemur ekki sjálfur því miður, við þurfum að hryggja ykkur með því. Hann er ekki að koma að hinga til okkar. Heldur ætlar hún Erla María að koma til okkar og ræða hans já, hann hefur verið svolítið mikið til umræðu, hann hérna Haaland, svolítið mikið á samfélagsmiðlum svona um hann og töskunar hans hafa líka vakið svolítið athygli.
3: Ég lasa bara hreinlega í gær að hann væri sá leikmaður á HM sem væri mest skoðaður á samfélagsmiðlum.
4: Já, það kemur ekki á hann. Hann er, finnst mér, allavega bara einhvern veginn allstaðar á internetinu þessa dagana.
3: Heyrum annað megasalag og mér langar til að rifja upp þátt þætti sem við Margrét Blöndal gerðum í Kanada hérna, gestir út allt hérna þeir á Akureyri og þar vorum við með sko, hljómsveit og fengum listamenn í heims og Valgerður Guðnadóttir kom til okkar einu sinni
4: Einmitt.
3: Og þá söng hún megasalag sem heitir Orfeus og Evidís og eitt af þessum lögum sem að mjög margir hafa
4: margir hérna. Voru hrifnir af, já
3: skulum heyra flutning Valgerðar Guðnadóttir með hljómsveit Hjörleifs og þetta hljóma svona Hjörleifur Örn Jónsson heitir hann við þetta og þetta Orfeus og Evidís

0: Já, hún er Valgerður Gunnarsdóttir. Þetta er einhver magnaðasta rödd sem við eigum í íslensku tónlistarlífi. Hún gerir þetta alveg einstaklega vel. Orfeus og Evridís er þetta. Og þetta er náttúrulega af plötunni Óbleikum náttkjólum sem hann gerði með spilverkinu.
1: Einmitt. Kom út 77.
0: 77. Og spilverki var náttúrulega alveg rosalega virt á þessum tíma. Ég held að ég hef að lesa eitthvað það er gert tværa þrjá plötur á þessu ári og þessi var ein þeirra.
1: Já, einmitt. Það er þessi.
0: Magnað stöf. Alveg einstaklega vel gert, gaman að rifja þetta upp og við heyrum meiri Megas eftir því sem líður þáttir en það voru fleiri sem hérna frá í vikunni Bonnie Tyler, við verðum að heyra eitt
1: við
0: Bonnie Tyler
1: Við verðum
0: að
1: Bonnie Tyler, sko, hvað í gangi með þetta, mest þetta ár búið að vera bara
0: Já, eins og einhver sagði, árið sem tónlistin dó bara.
1: Já, þetta er svolítið svoleiðis
0: Maggi Eiríks og Björgur Halldórsson
1: Það er bara,
0: Megas.
1: Nú segi ég stopp
0: Já, nú segi ég stopp
1: Við megum ekki meir, við
0: meirum hérna Ekki meir, geir, okay.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is
2: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðu, Chagma og Rottus in 3D, Skeppur bringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
4: Fram og tilbaka.
6: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er auðvitað lagið Landslætt með Fleetwood Mac.
1: Og þetta tengist deginum eitthvað?
0: Þetta tengist nefnilega deginum svolítið.
1: Þessi,
0: já, þessi plata þeirra, sem er oft kölluð The White Album,
1: mm-hmm.
0: hún sem sett kom út á þessum degi fyrir 51 ári síðan. Hvorki meira en ég minna enn. En platan heitir bara Fleetwood Mac.
1: Hvers vegna hefur Fleetwood Mac allt í hennu náð svona mikill hilli með ungs fólks?
0: Sko, það bara frábær spurning.
1: Er þetta TikTok fræðið einhver?
0: Það er náttúrulega það er einhver lög sem að hafa svolítið náð einhverju hæðum á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Það kannski helst sem þetta hug Silver Springs, það var náttúrulega hefur mikið verið spilað núna samfélagsmiðlum sem Já. Hluti af einhverju svona, einhverju internet trendi, sko.
1: Já.
0: En svo þetta bara, held ég, svolítið svona einhver klassisk tónlist sem að einhvern veginn bara virkar, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Fólk getur ekki, einhvern veginn, það ekki hægt að hata þetta, sko.
1: Hérna, við ætlum að fara að kíkja á það sem gerist á deginum og byrjum að hlusta á Björk af þeirri frábæru plötu debut sem að fór í því að setja á breska vinsældalistanum á þessum degi.
0: Já.
1: Byrjum öllum þessum árum síðan. En svo förum við að kíkja á þetta allt saman.

0: Þetta er svo dásamlegt.
1: Þetta er klassi.
0: Og manni fannst þetta sko eitthvað frumlegasta sem maður hefði heyrt.
1: Já.
0: Að nota þessar indösku trommu og þennan sko, þetta var einhvern veginn þetta á
1: þessi tíma. Framandi,
0: já, þótti framandi, en sko hún er svo mikið trendsetir að það leiði ekki alveg.
1: Nei, áraugulega, allir bara vannir í ummitt.
0: Það er bara þannig.
1: Allir komnir í trommunnar.
0: Þetta var debut sem kom út þetta árið 1993 og fór beint í þriðja setu breska vinda. Ellefta júli. Gaman að þessu.
1: Gaman að þessu.
0: Já, en í dag er semst 11. júli og þetta mun vera 192. annar dagur ársins, hvorki berni minna. Og já, það fór ekkert að gerast svona, svona almennilega fréttnæmt á þessum degi á Íslandi fyrir en í byrjun 19. aldar.
1: Já, ok, mitt.
0: Þá er árið 18. var alþingi afnumið með konunglegri tilskipun og í þess stað stofnaði lands yfirréttur.
1: Já.
0: Nú þekki ekki þessa sögu nóg vel til þess að geta einhvern veginn
1: hljáminn. Það er bara hérna í þaula.
0: Nei, þú veit að meila setja bara alla í þetta, allir má bara
1: já, tekur þetta. Já, fá hann í þetta mál.
0: Já, þú veist, þetta er frábært áttunum morgunum fyrir heimstyrjöldina.
1: Já.
0: En þessu gangunnar sagfræðingur er svo magnaður hann að ég þekki þetta svo vel. Og svo kom önnur auglýsing Jörundar hundadaga konungs. Það byrtist að þessum degi ára 809 sem að tilkynna að tekja þessi stjórn landsins. Það er svo stórmerkilegt má hægt að með hundadaga koningin.
1: Já, hann er þetta rosalegur. Jörundur.
0: Já. Og svo sildu fjórumenn og þinga í sísla stað árið 1863. En þeir hugðust nema land í Brasilíu og gerðu það.
1: Þeir gerðu það?
0: Já, þetta er stórmerkilega saga.
1: Það var Brasilíu farana.
0: Sko, Sigursteinn Másson gerði einhverja þætti Brasilíu farana.
1: Brasilíu farana? Ég bara aldrei heyrst þetta.
0: Nei, og þetta fór, sko, þetta var bara, menn voru að fara í vestur heim, sko.
1: Ok.
0: Það sem tíma alltaf.
1: Já.
0: Og þannig að sumir fóru til Kanada.
1: Einmitt, aðrið til Brasilíu.
0: Sumir fóru bara Brasilíu og bara miklu betra við. Mér eitthvað að væglast
1: þannig. Allir til Brasilíu, bara sleppa þessu Kanada.
0: Já, eitthvað að væglast í Kanada skilja. Mjög áhugavert. Já, og svo var stafnið það var samtidig lögum stofnun sjóða í sér hverju sveitafélagi. Með það markmið að styrkja heilsubilað og ellirfengt alþýðu fólk og þetta er árið 1890.
1: Vá!
0: Já, þetta er bara svona...
1: Þetta er ekki bara nokkuð gott, snemm í því.
0: Já, þetta er svona einhvers konar forveri, já, einhvers konar sjúkratrygginga eða sjúkra, þarna, eða örorkubónda eða eitthvað slíkt, sko.
1: Vá!
0: Mjög áhugavert.
1: Svolítið merkilegt.
0: Já, og sama dag, sem sagt, 1911 voru samþykkt lög sjúkrasamlög.
1: Já, og svo einmitt líka hérna, sko, staðfestir konungur lögum jafnan rétt kvenna á við karla til menntunar og embætta.
0: Ég finnst þetta ekki áhugavert.
1: Félix, þetta er gott.
0: Ekki veit,
1: góð dagur.
0: Þetta var Hannes Hafstein.
1: Já.
0: Og það eru fjöldaslagsmáli Reykjavík, það eru gerðum við skott kannski, milli sjómann og útgerðamanna vegna launadeilu.
1: Okay,
0: og þarna voru sko svona verkvöllin að byrja á svo þess allt í sambandið að koma og það var allt svoleiðis.
1: Svoleiðis er mitt.
0: Svo var mikil hérna drauga saga. Bein Miklubæjar Sólveigar voru flutt frá Miklubæ og jarðsett í kirkjugarðinum í Glaumbæ. Þetta var 1937, mennum hefur þótt mjög mikilvægt að koma.
1: Já, draugum. Ok. Koma beinunum eitthvað annað.
0: Koma beinunum eitthvað annað.
1: Vá.
0: Útvarp Matthildur hóf útsendingar þessum degi. Þekkir þú eitthvað til útvarps Matthildur?
1: Ég get ekki sagt, ég þekki mikið til þess.
0: Nei, þetta er svona, mér sé líka aðeins meira sé fyrir minn tíma, en þetta voru sem Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn.
1: Vá.
0: Sem voru svona grínistar þessa tíma.
1: Þvílíkt þríeiki.
0: Já, þvílíkt þríeiki.
1: Þetta er alvöru.
0: Og það var margt alveg ógeðslega að fyndi í útvarp Matthildi.
1: Já.
0: Þannig, og þetta er bara svona, já, þetta er svona með Ísland þess tíma.
1: Já, og einmitt.
0: Eða spökstum. Alltaf koma þessir grínistar fram.
1: Svo náttúrulega, hérna, á þessum degi, þetta stóra skák innví á milli Boris Baski, sem var þá heimsmeistari í skák, og Bobby Fischer.
0: Já.
1: Það var hófst hérna í Reykjavík á þessum degi.
0: Þetta var semst ári síðar, þetta er útvarp Matthildur byrjaði 71 og 72 er þetta einvíð og það náttúrulega hefur nú mikið um það verið fjallað.
1: Mikið verið fjallað um það og það hefur náttúrulega verið bara kallað einvíð aldarinnar.
0: Nákvæmlega.
1: Hvorki meirinni minna.
0: Ekki skrítið.
1: Og það hér í Reykjavík, hugsa sér.
0: Já, þetta er alveg magnað og það er semst 58 ár. 54 ár síðan.
1: Akkurat. Starfa en aðeins.
0: Rosalega góð. Ég var í mála deild. Svo rosa mikið íþróttafréttum, sko, þú veist náttúrulega mikið fótbolti.
1: Já.
0: Í þessu.
1: Einmitt.
0: En Einar Vilhjánsson setti Norðurlandamet í spjótkast að þessum degi.
1: Já.
0: Var 87, þetta gaman að rifja það. Og Hvalfjarðargöngin voru opnað þessum degi 98. Heyrðu.
1: Það var nú mikil bót fyrir, umbót fyrir skagamenn og fleiri sem að keira hann svæði.
0: Heyrðu, nú að kýla á afmælisbörnin, það sko, hún Elín Hall, hún á afmæli í dag.
1: Já.
0: Lil Kim.
1: Lil Kim.
0: Það bandarskur rappari, ég bara þekki ekki neitt.
1: Já, já. Nú alltaf afmæli.
0: Hermann Hreiðarsson, afmæli í dag, Grétar Örvarsson, stjórnin.
1: Já.
0: Og svo tónlistakona sem heiti Susan Vega. Hún dásamleg. Þekkir ekki það lag?
1: Nú ég ekki að kveikja sko.
0: Þú ert ekki að kveikja? Þannig kemur kynslóðamunum. En Susan Vega sem kom með þetta dásamlega lag, Luka, hún á afmæli í dag. Og við óskum öllum afmælisbörnum dagsins til hamingju og látum lokið í bili.
1: Í bili.
0: Fjöldum það sem gerist á deginum.

0: Rúnu og Felix á Rástvö.
1: Nú veiðitímabilið hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júról hjá AB varahlutum.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream
6: of me. Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
7: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og vöru þar með seinni heimstyröld.
6: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
8: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
6: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.
0: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Believe in me. Þetta var Bonnie Tyler.
1: Hugsa sér að hún sé fallin frá.
0: Þú varst bara að fara að syngja.
1: Ég var að raula þetta. Ég, sko, þú náttúrulega nefndi það að þetta var Eurovision-lag. Ég var ekki alveg klár hvað maður þekkti þetta, sko.
0: Það var Eurovision-lag.
1: Svo bara kunni maður einhvernig viðlaði utan að.
0: Nákvæmlega.
1: Hugsa sér.
0: Já, það er nú svolítið, þetta er nú svolítið þannig viðlaga.
1: Júró. Og hún bara leið fyrir það, greið.
0: Já, allir það ekki. Ég ekki frekar að segja þetta, það sé frekar slöplög.
1: Kannski, ég veist það, ég ekki tilbúin að.
0: Þú ert ekki tilbúin
1: að. Ég ekki tilbúin að ákveða það.
0: Já, það svona, en blessi sér minning, Bonnie, hún kom til Íslands tvisvar að minnskostu hjálpa.
1: Já.
0: En við erum komið með manni Síman.
1: Við erum,
0: heldur. Ásgeir Heiðar, Ásgeirsson, kom til sæll og blessaður.
2: Já, komið sæll. Ég veit að það er í svona útvarpi er alltaf mikið verið að vinna með svona tengingar, sko.
0: Já.
2: Og það var hér bara eitt af síðustu lögunum á ballinu í nótt, var náttúrulega tótilega klipsandi hart
0: með þetta
2: munnum bara Bonnie, sko.
0: Nema.
2: Það tengjum þetta nú saman, sko. Landsmót hestabarn á Bonnie Tyler, það ekki bara alveg augljós tenging.
0: Bara ekki spurning, þetta er bara greinilegt, þetta bara passar saman. Já, það hefur verið svo ekki, en hittir þú hann ekkert hann?
2: Nei, ég gera það nú ekki.
0: Hún kom aldrei á bræðsluna.
2: Hún var aldrei bókuð á bræðsluna, nei.
1: Aldrei bókuð, ekki svo gott.
2: En það var öskur sungið henni til heiðus í nótt á
0: landsmóti. Hverjir voru að spila?
2: Það voru nú bara svona húsbandið okkar og þetta voru reyndar litlu sískinni mín, Magni og Aldís og Sigvaldi, Tindasólum. Þetta er svona fjölskyldupartí hjá okkur.
0: Þetta er alveg.
1: Einmitt.
0: Þetta er náttúrulega fólk í fremstu röð. Það
2: var húsbandið hérna hjá okkur í gær.
0: Já, fólk í fremstu röð í húsbandinu.
1: Já, ekki ámælega.
2: Þú voruð með country sveitina Klaufa hérna líka, þannig að það voru tvö börn í gangi í einu.
0: En skemmtilegt. Hva
2: Það svona 6,000 manns hérna, við erum búin að búa til lítið, ekkert lítið, búin að búa til þorp hérna bara inn í Hjaltadal.
0: Já.
2: Og á hólum og hérna, hér býr fólk í sátt og samlindi, þetta flestir í hjólísum og sjöldum og slíku, en líka hérna í búðum hérna í nágrinnu og þannig að þetta er þorp sem búið að standa hér alveg í viku og nú líkur þessu hjá okkur svona formlega í kvöld.
0: Já. Já, þetta klárast í kvöld og hvað, sko, eru þá úrslit í dag í flestum flokkum eða hvað?
2: Já, nú sitja bara peysufatta klæddar konunir á velli og raða verðlaunum á fólk í dag.
1: Já.
2: Og hérna, það er hver hérna hápunkturinn á eftir öðrum í dag og byrjaði svo sem í gær.
1: Okay.
2: Þannig að fyrstu dagarnir hérna, sjöndag, mánudag, þriðjudagur, miðvikudagur voru svona sem hefðbundnu undan riðlar og það allt saman og núna eru komin í úrslit og allir stóru byggararnir fara á loft í dag.
1: Og spennan magnast bara.
2: Já, heldur betur.
0: Þannig að sko, en er eitthvað hægt að fylgjast með þessu í sjónvarpi eða svo leis? Er það eitthvað útsending frá landsmótinu?
2: Já, Eðfaxi TV sem er bara sérstök hesta hérna stöð, þau eru með þetta allt saman í mikilli produksjón og flottir útsendingu og það er fólk að horfa á þetta sem ekki á heiman gengt á landsmót og svo það bara hesta á hvað fólk líka niður í Evrópu sem að bara elskar íslenska hestin og má ekki missa því að sjá þetta.
0: Fylgjast með þessu, svo er Hulda Geirs þarna fyrir okkar hönd og er að flytja fréttir á fullu.
2: Já, þetta er mjög vel sýnt í fjölmiðlunum.
0: Brilliant, gott að heyra. Já, hvernig hefur reynslan verið að halda landsmót? Þetta er fyrst sem þú stjórnar þessu tæki?
2: Nei, þetta er reyndar í þriðaskipti sem gerir
0: þriðaskipti
2: hérna fyrir 10 árum.
0: Ok.
2: Prófa þetta hérna fyrir 10 árum á hólum og svo er Reykjavík 2018. Þannig að ég svona hef síðið þetta áður og með mér í þessu er ofsalega flottur hópur sem hefur komið að þessu áður, bæði hér og í Reykjavík og víðar. Þannig að þetta er svona mjög sjóað það mörgu leiti en auðvitað er alltaf áskoranir í hvert skipti. Það þarf auðvitað að takast á við veðrið og svona innviði og aðstæður þar sem maður verið að gera þetta.
0: Já.
2: Og það er auðvitað stæðsta áskorunin hefur verið að byggja svona innviðina hér fyrir fólk upp úr nánast engu. Hér býr bara fólk út á túni náttúrulega og hérna það þarf að búa til allt þetta sem að fólk þarf að hafa. Það var svolítið áskorun hérna til að byrja með þegar fólk var að koma fyrst, þá var rigning og tjaldstæðin fóru svolítið í svað hjá okkur, en svo búið að vera æðislegt veður og nú bara bongoblíða og sólin skín og þetta en er alltaf að takast vel.
0: Já, þannig að þið eruð að fá góða veðrið þarna, núna á Norðurlandinu.
2: Já, þetta bara fínt í dag. Það blæs aðeins á okkur en hérna sólin skín og þetta lítur allt saman mjög vel út að ná að klára þetta vel í dag.
0: Dásamlegt. Og verða böll í kvöld og svo leis?
2: Það stuðlabandi að koma í kvöld og hérna það verður svona, já, gefið vel í kvöld til að allri keppni líkur svona tíuleitið og þá ekkert eftir á morgun en hann bara að koma sig heim.
0: Já.
2: Þannig að þá verður hérna, þá þurfum menna að gera þetta allt saman upp og það verður gott partí þetta verður búið. En þetta nú hérna, fólk skemmtið sér fallega hérna og þetta fer allt saman mjög vel fram.
0: Það gott að heyra og við treystum því að menn keyri nú ekki að staða fyrir en við erum búnir að sofa vel úr sér, miskusti, í fyrramálið.
2: Lögreglan búin að græja mælin og það verður ekkert svoleiðið, sko.
1: Já,
2: til alls.
0: Það gott, gott mál. Kærar þakkir fyrir spjallið heiðar og gaman að heyri í þér og við munum alltaf ná þér síðan á bræðslunni.
2: Já, gaman að heyra í
0: hvað það kemur. Já, og svo segi ég bara, já, gangi vel næstu helgi líka og þarna, það brúkup í fjölskyldinni fyrir ég.
2: Þetta stórar helgar, bara góði dagar,
1: þannig að nóg gera. Vá, gera.
0: Sendum kæra kveði til þín og fjölskyldunar. Takk fyrir spjallið, elsku.
2: Takk fyrir ykkur,
1: takk,
2: bless, bless.
0: Og við skulum heyra í fjölskyldum meðlum hér við lokin. Þetta Malen Áskelsdóttir. Já, og lag sem að heitir Ready Now.
1: Einmitt.
0: Geggjuð.
1: Geggjuð fjölskylda.
0: Svona líka.

0: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan Selma Björs Birnir Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaug Akureyrar, Sundlaugin og laugum í Reykjadal Þingeðsveit og Sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín, Angus Þóra.
4: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Hafðu það holt með holta. Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
10: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
11: Þú ert á 10. holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
12: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
13: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
14: Fólkið bakvið bræðir. Íslands lambakjöt.
15: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
17: Fram og tilbaka.
18: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta er enn eitt afmælisbarnið Grétar Arfarsson.
1: Í stjórninni,
0: hann á afmæli í dag. Við sendum honum kæra kveðju. Gaman að heyra þetta, en við förum að taka okkur pásu því að það er að koma að tíu fréttum.
1: Það er aldrei að koma að þeim.
0: Og svo höldum við ótröð áfram.
1: Já, við ætlum að fá til okkar góða gesti þetta eftir hérna tíu fréttir.
0: Það er Selma Hansa.
1: Það er nefnilega Selma Hansa.
0: Það verður geggjað. En við tökum okkur smá pásu, leifum Birnu Eyfjörð að klára þetta fram til tíu frétta og svo höldum við áfram í fram og tilbaka.

sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 Lágafellsókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnarsókn. Opið, það er opið í dag, Rjómabúið á Bökstöðum. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Hrísegar hátíðin er í dag, hrísei.net. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Tónleikar á sunnudag klukkan 14, englar og menn, Strandarkirkju. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafjörði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsala, 30-60% afsláttur á útsöluvörum, Vestlun Guðsteins. Opið alla daga frá klukkan 10-17, móðir jörð Vallanesi. Kóteleittan er helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartalega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Sumarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjóðum.

0: Komdu í miðbæinn á Akureyri. Hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir. Líttu við. Kista, menningarhúsinu Hofi, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri, útivist og veiði. Veri velkomin í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Frá þessu segir Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en viðvörunar flautur gullu. Zelensky segir Rússa hafa skotið 120 drónum og 12 eldflaugum á skotmörk í Úkraínu nótt en helmingur eldflaugana var hljóðfrár. Meðal byggingarna sem skemmdust í árásunum eru íbúablokkir, skrifstofur og skólar. Kjaraviðræður sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábátasjómana við landsambands smábátaeigenda og samtök smærri útgerða eru í góðum farvegi að sögn Valmundar Valmundssonar formanns sjómannasambandsins. Smábátasjómenn hafa upp á síðkastið átt 3 fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst, menn þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundunum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábátasjómanna fóru af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skipin en svo runnu viðræðunar út í sandinn. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríki herr reiðubúinn til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
2: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fjármála og efnahagsráðuneytið hefur birt drög að viðmiðum fyrir ræstingar útboð ríkisins í samráðsgátt. Markmið viðmiðana að stuðla að auknu gagnsæi, samræmi og gæðum við framkvæmt ræstinga útboð ríkisins og stuðla að ábyrgum innkaupum litið til kostnaðar og kjarasamningsbundinna réttinda starfsfólks. Verkalýðshreyfingin fullyrti fyrra þrátt fyrir að sérstök áhersla hefði verið lögð á að bæta stöðu ræstingafólks við gerð kjarasamninga hefði ekki verið staðið við það í öllum tilvikum og aðbúnaður ekki alltaf eins og hann ætti að vera. Eblingu, samtökum atvinnulífsins, samtökum verslunar og þjónustu og starfsgreinasambandi Íslands var boðið að taka þátt í gerð dragana. Tæknirisinn Apple hefur höfða mál á hendur gervigreindar fyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun þess til að stela viðskiptaleyndamálum.
2: Í kærunni fullyrt að OpenAI hafi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöfðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtækið aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptarleyndamálum annara fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndamál. Hann hafi einnig beðið umsakendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu og kynna þá í viðtölunum. Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu

0: sinni viðskiptaleyndamál.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og nótt. Noregur og England eigast við í fyrri leikdagsinn sem að hefst klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss er klukkan 1 í nótt. Leikin eru báðir sýndir á RÚF. En frétti vera næsaðir útvarpi klukkan 11, fréttilestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.

0: Ég kom með sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og þetta var megasalag sem við hófum leik með.
1: Það var já, menn Ragnheiður Gröndal, eða flutningi, Ragnheiður Gröndal.
0: Það er ógislega flott útgáða, býður allavega hana eftir mér. Heitir þetta prýðilega lag, en við sitjum hérna, Felix og Nanna Guðrún og ætlum að vera með ykkur allt fram til hádegisfrétta.
1: Já.
0: Eigum von á góðum gestum.
1: Það vantar ekki upp á gæðin þar, sko. Já. Styttist í Selmu og Hönsu.
0: Já, það er komað að setja þetta hjá okkur.
1: Eftir öskama stund.
0: En það er ammælisbarn, næst.
1: Það er ammælisbarn og það er hún Elín Hall. Já. Við komum inn á það fyrir þættinum og hún er eitt af þessum fjölmörgu ammælisbarnum dagsins.
0: Nákvæmlega.
1: Og hún er hvað að verða 27, aftan, ég er ekki alveg með þetta hreinu. Hún er 20 eitthvað, held ég.
0: Tjekkum á því.
1: Hún á þetta fína lag, Wolf Boy.
0: Skulum rifja það upp.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Álfuru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Hann tala svo mikið, maður getur ekki eins og opnað mikrofóni. Við erum komið góða gesti, Selma og Hansa, hjartanlega velkomna.
1: Takk fyrir.
0: Ég var sko að leita lögum sem að svona sameinuð ykkur, þannig að þarna, þetta lag kom upp í hugann.
1: Já.
0: Af því að sko, þetta var ævintýrið í Jerusalem, 99.
1: Já, meðal annars.
2: Meðal annars.
1: Já, þá var Hansa og Steppi Hilmas og Rúna Stefáns hjá mér í bakgrutin.
0: Já. Þetta var stórskotalið, sko. Velkonar, gaman að fá ykkur.
1: Og gaman að vera hérna og fá sér morgunkaffi henni.
0: Já, og fá sér morgunkaffi og ég hef gott hérna, gott svona ríkis kaffi.
1: Já.
0: Eins og það gerist best.
1: Hansa, heiðalegt og rangt.
0: Já, akkurat. Hansa, þú þekkir þetta nú vel.
2: Ég þekki þetta mjög vel.
0: Færðu kaffi áður en þú lest?
2: Nei. Ég bara kem hérna, fenni stigan inn í stúdíó 10 og bara les.
1: Já, ekkert að flækja það.
2: Ég fæ mér ekkert kaffi. Já. Ég náttúrulega svo ofdekru heima hjá mér. Ég með sko professional kaffivél sem að maður minn gekk og dekstra við og nostrar við og gefi mér alltaf morgunkaffi.
1: Það aldrei líka ekki vera. Ekki ég, ég bara með pressukönnu.
0: Já,
1: hann er eina sem drekk kaffi á heimilinu og það takmarkað pláss í eldhúsinu. Ég bara alsæl með mitt pressu.
2: Þú drekkur samt ekkert mikið kaffi sem með það.
1: Nei, einn og tvo bolla.
0: Já,
1: og finnst það vont.
0: Já, það er svo leik, en þú lætur þið hafa það.
1: Já,
0: það er vel gert. Það er stóru tónleikarnir í dag á Jómfrúni. Er þetta ekki annað skipti sem þið gerir þetta? Jú. Þið gerir þetta í fyrsta sinni fyrra?
1: Já. Jú, við vorum í lok júni í fyrra, fengum þá bongo blíðu og tróðfullt port.
2: Já.
1: Ég menna það núna smá grátt.
0: Það smá grátt.
1: En ég menna við verðum með sól í hjarta.
2: En það mjög mild, mér fannst bara lítir í fór út.
1: Það lít.
0: Og það var mjög mildast að hitt í dag, sko.
1: Já, svo munið eftir hérna the saying, if you don't like the weather in Iceland, wait 15 minutes.
3: It's gonna change. Fæmlega.
2: Já,
1: það breytist allt. Það kannski verður komið sól klukkan þrjú.
2: Sko í fyrra var líka ekki góð spá. Og þetta kom öllum óvart, en ég menna, þá þurftum við, þá var svo mikið sól að við þurftum að syngja alla tónleikana með sólgleru.
1: Já.
2: En núna kannski getur fólk séð okkur ykkur, núna kannski mála okkur.
0: Kannski verður að verða augu, kannski verða augu.
2: Já.
0: Og þetta líka miklu betra í sjónvarpuna, því þetta nú í beinni sjónvarpunni líka.
2: Nákvæmlega.
0: Sko, miklu betra að hafa ekki sólina í sjónvarpunni.
1: Já.
0: Við lentum í vesinu síðust helgi, sko, með það.
2: Já, sko, með það var rosa stemning, ég sá það í mitt sjónvarpi.
0: Já, var pakkað.
1: En fólk kann alveg að klæða sig, fólk sem að koma á Jómfrúardjassin, það bara klæði sig.
0: Og það mætir.
1: Og reglíf ef því að skipta.
0: Nákvæmlega, þetta verður dásan. Hvað ætlaði að syngja í dag á svona jazz-tónleikum?
2: Alls konar, sitt lítið að hverju, það eru jazz-standardar og svo eru smá söngleikja lög og eitthvað franskt
1: sem
2: og
1: við
2: íslenskt. Og, já, það er allt sett í svona pínu jazz-búning, við erum það með stórskotalið með okkur.
0: Já, segðu okkur frá.
2: Þau minn góður hana.
1: Við erum með Agnar Má, sem er svona eiginlega hljómsveitastjóri og stjórnar því svona hvernig við útsetum lögin. Mm-hmm. Svo erum við Jóa Hjöll á trommum, sem er náttúrulega algjörsnillingur og Birgi Stein á kontrabassa.
0: Já.
1: Það búið bara rosalega gaman á þessum æfingum að finna út hvað við ætlum að gera í þetta lag og hvernig ætlum að svinga þetta eða jazza þetta
0: og... Já, skemmtilegt. Og Jói Hjöll bara, hann góður í jazzinu.
2: Já, já.
1: Hann
2: getur allt.
1: Þannig að við kannski laumum inn svona óvæntum lögum og jazzum þau til eins og mögulega kannski einhver Eurovision lög eða söngleikja lög og...
0: Skemmtilegt.
1: Í bland við standarda.
3: Spennandi.
0: Já, þetta mjög spennandi og verður rosalega gaman að sjá hvernig þetta kemur út í dag. Er þetta, og þarna, og þetta byrja klukkan þrjú.
2: Byrja klukkan þrjú.
0: En sko, ykkar samstarf, hvenær byrjuðu að vinna saman? Munið það?
2: Byrjuðum náttúrulega í Grís.
1: 1998.
0: Já. Það er Grís er fyrst.
1: Já.
0: Já, í Borgarleikhúsinu.
2: Já.
1: Og okkur bara varð vel til vinna og ákvæðum að við þurftum að gera eitthvað saman, vinkonurnar.
2: Sandy og Rizzo.
1: Já, sem eru ekki fjendur í verkinu, sko. En baksvís voru
2: við vokum.
0: Er þetta svona í leikhúsinu?
1: Já.
0: Fólk er þó að sé óvinnir á sviðinu, þá getur
2: að tala saman. Bara eins og í pólitíkinni
0: skýrstu. Sko blóðum
2: já, ég náttúrulega svo tilfinningar ég gæti aldrei verið í pólitík ég væri bara alltaf guðmi góður
1: sama hér
0: já, það er svolítið þannig
1: en við sem sagt já, við höfum gefið út tvo gestundiska saman
0: akkurat
1: fyrri var sögur af sviðinu það sem við svona sungum okkur upp og hald söngleikja lög
0: já.
1: Og svo var það sögur af konum þar sem við fengum bara íslenska konu til liðs við okkur og til að semja tónlist til
0: að Anna Þorvald sem ég dátti þarna eitt já. Lag þar sem ég var svona skoða en, svo, en hún á ammæli í dag
1: hún er ammæli
0: hún er eitt ammæli spötnum dagsins
2: til hamingju með daginn Anna Þorvald
0: frábært tónskald þar á ferðinni En þarna, já, þannig að þið, sko, já, þannig að það, þið hafi verið að ekki bara að syngja á sviði, heldur líka verið að senda frá okkur.
2: Já.
0: Músík í gerum tíðina.
2: Já, þarna sömdu við líka með sér lög.
1: Já, já.
0: Já,
2: já. Á sveinni diskum, maður þyrst að gera meira því. Það er alltaf stefnan, maður ætlar alltaf að gera það, svo bara aldrei tími,
0: já.
2: Aldrei næg.
0: Já, nákvæmlega. En sko, sem að þú er svolítið, þú aðraði svolítið við country á tímabili.
1: Já.
0: Er það eitthvað sem svona er ennþá í þér
1: svolítið? Já, og ég einmitt.
0: Bara þú var svolítið á undan þeirri samtíð, já, sko, já. Nú Amerikana alveg aðra máli, sko.
1: Já, ég gaf út country disk ára 2010 sem heitir Allaleið til Texas.
0: Já.
1: Það sem ég einmitt flytt mín uppáhalds country lög. Og nú country bara að tröllri í það.
2: Já, já.
1: Úlstarheimunum og mig langar alveg að gefa út country lög, sko.
0: Já.
1: Það er alveg á plani.
0: Já, Beyoncé hlýtur af að heyrt.
1: Já,
2: Þindisk.
1: Já,
2: algjörlega.
1: Texas
0: Hold. Ég var fyrir
2: áhrifin. Hugmyndin. Ég var fyrir að hlusta hann.
0: Já, hann er frábær. Hann er frábær. Hann er frábær. Hann
2: er frábær. Hann er frábær. Hann er frábær. Hann er frábær. Því það er svona mista svo skilt leikhúsinu.
0: Já.
2: Þú veist, maður er að segja ykkur að sögur og þú veist svona bara að betra ef það ekki fullkomið.
0: Næsta þætti ég að fram til baka allir veginn mitt að sko fagna 30 ára afmæli. Franskra daga
2: heldur betur og það er einmitt sko veist, það er eitt lag sem við ætlum að flytja þarna sem er nú bæði til á, með íslenskum texta og franskum texta við Parapluie du Cherbourg og þar ætlum þar, hérna, þannig að það verður rödd á sviðinu í dag sem í bóði Bergþórs Pálssonar.
0: Já, það?
2: Já, já, af því að ég, hérna, ég og Bergþór sjúkum þetta frönskum tökum á Fáskursfirði.
0: Já.
2: Og ég myndi ekki þessa röddun og ég þurfti að hafa samband við hann á Messenger og hann söng hana inn á Messenger fyrir mig. Þetta í bóði Bergþórs
1: Pálssonar.
2: Það var
1: mjög
2: gaman
1: að hlusta á það.
2: Það var rosa gaman. Hann náttúrulega bara, hann bara go to guy, sko, hann veit allt og kann allt og man allt.
1: Svo náttúrulega líka England Noregur í kvöld. Já. Okay. En svo kannski bara aldrei að vita nefnir við læðum inn einu norskur
2: Já, heyrðu
1: Svona
2: fyrir frændur okkar
1: Já, frændur okkar normenn, sko
0: Er til norskur tjass eða?
1: Það kemur í ljós
2: Það kemur í ljós
0: Það verður rosalega spennandi
1: Já
0: Heyrðu, þetta verður geggjað Við bara verðum á staðinu Ég verð þarna með rúf Þannig að ég hlakka mikið til að vera með ykkur
1: Við hlökkum líka til að vera með þér
2: Já, þetta
0: verður geggjað Þetta verður hérna, getið sagt mér þetta lag?
1: Já, þetta var lag sem að Þorvaldur Bjarni samdi fyrir okkur og Stebbi Hilma sem eitt á textan við þetta lag
2: Já.
1: Og við frumflöttum þetta í að fingrum fram þegar það var sjónvarsþáttur sem hann Jón Ólafsdóttir þegar að Þorvaldur var gestur
0: áðurna fór í hann að breytingaferli
2: Jón
0: Ólafsdóttir
1: Já, og svo, já, þetta lag fekk alveg fína spilin á sín tíma á
2: Og svo sungum við aftur í fyrra þegar við vorum með Jóni í salnum.
1: Já, Jóni Ólaf sinni.
2: Já.
1: Að fingur fram í salnum.
0: Já, rýmum þetta.
2: Frábært.
0: Gangi ykkur vel í dag.
1: Já, gangi ykkur vel.

0: Það er kveikt, þetta er flott lag.
1: Glæsilegt lag.
0: Já, nú alveg spila það.
1: Já,
0: spila
1: bara,
0: það oft og mikið.
1: Ég segi það.
0: En það verður ekki á prógraminu í dag, segir þeir.
1: Nei, það halda því fram að þeir sleppið að taka þetta. En fengu smá svona, býtum við, akkur,
0: já, akkur er
1: erum við ekki að taka þetta.
0: Mjög skemmtilegt. En Selma Hansa senast á Jónfrunni, klukkan 3 í dag.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Ferðalag. Munda vökva lukkutöluna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljóninum helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Fram og tilbaka.
8: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er getið enn og Birnir og vilt fá og þau voru á kótalettinu.
1: Já, hún var að spila í gær, hún getið enn á kótalettinu og hann ætlar að stiga á svið í kvöld.
0: Já, ok.
1: Þannig að það er hérna, það er eina sem hátíðum kótalettan sem er í gangi núna helgina. Það er...
0: Ósa hátíða helgi.
1: Já, þetta það. Það er ýmislegt að vera allt land. Herrkótalettan auðvitað og svo hérna flughátíðin á Hellu
0: Hún stór
1: Hún svolítið stór og það alltaf fjör í kringum hana sko.
0: Fjör. Þeir náttúrulega eru sko það var held ég það var annarkvort kepla að ég geða Hella þarna þegar alþjóðaflugvöllurinn að settu niður á sínum tíma
1: Einmitt Hella leit í læra haldi fyrir Keflavík
0: Við værum alltaf först á hellisegin
1: Ú, það var nú rúsa
0: Úr landi
1: Það agalegt mál
0: Nei. Það svona eins og það
1: En það nú bara á að vera ágætis veður þarna held ég fyrir austan að svona kannski smá úrkoma en hérna það stoppa nú ekki flug áhuga fólk
0: Ok, á að vera
1: Alla var það smá í kortunum, smá já, hérna úrkoma
0: Smá úrkoma, já, þetta verður þarna það verður sem margir á Suðurlandi og svo náttúrulega vopnafjörður með sitt vopnaskak
1: Já, auðvitað
0: Og náttúrubarnahátíðin á Ströndum það frábærhátíð
1: Einmitt.
0: Og svo hérna eitthvað sem heitir sandara og rifsara gleði
1: Já
0: Það hlýtur að vera á snæfarsnesinu
1: Sandara og rifsara gleði
0: ekki sandara og rifsara
1: Nei, gleði. Svo eru þetta hérna sko, er þetta stuð í stöð eða stöð í stöð sem eru á stöðvarferði
0: Nú bara, þetta er, sko, you tell
1: Þetta er danska öð sem við nota hérna þessi ekki stöð í stöð
0: Stöð í stöð, já
1: En það verður sannilega stuð á stöðvarferði, núna melgina sem að þessi hátíð fyrir fram
0: ég sko nei, það 2017 ég held að þessi, þetta einhver
1: no.
0: eitthvað vitlisa
1: ok,
0: já.
1: Ég í ruglinu bara
0: já, ég held það nei, byttu, nei, það
1: nei.
0: Er í dag fyrirgefið, ég er að rugla það stendur hérna efst á síðunni þeirra þessi 2017 til 2019 en það er í dag
1: og
0: það er alltaf sína landsleikin
1: Nú,
0: það verður nú eitthvað maður
1: já,
0: Noregur England ég held að það verði, sko, það verður áhorf eins og Eurovision
1: já, það verður kannski bara gert hlé á sem hátíðum til þess að horfa á þessa leiki
0: til þess að horfa hennan leik sko, já, það er þessi ábeini leikur sem allir vilja sjá
1: já, ég enda mjög spennt fyrir honum ég verður við ekki
0: með hverjum heldurum
1: sko, verður maður ekki að halda með Noregi eða hvernig það
0: maður verður ekki neitt
1: ekki. Ætli er svona einhverjir frændur okkar og svona eitthvað svo leis verður maður ekki vera svona eitthvað vinnalur
0: en þeir stála okkur stála okkur húinu
1: svo er það það
0: og nú heitir það Ró
1: já
0: Á, nei, sko það náttúrulega rosamarki sem halda með Englandi í
1: já, AHM en svo er það náttúrulega það veist, Noregur, þau eru svona minni maðurinn er það ekki í þessu einvi underdog verður maður ekki halda með
0: En við heyrum meira þetta hér á eftir, við ætlum að tala fótboltanum milli 11 og 12, þá það sko bæði handtöskunum
1: þannig svo Holland. Og við alls konar gesti, já.
0: Og fótboltanördismi.
1: Fótboltanördismi.
0: En sem sagt, fullt að hátíðum bara fylgist þið með og tjekkið á þessu, það verður mikið fjör út all land helgina. Gott veður og næs bara.
1: Já, er það ekki.
0: Algjörlega, og svo auðvitað landsbútið síðast þetta
1: orða. Jú, jú.
0: Eins og við komum inn á því morgun. En hér Paul McCartney. Og þetta náttúrulega bara gargandi snýr.
1: Þetta gargandi. Þetta líka Linda, ekki?
0: Þetta Linda Wings,
1: minnst. Já, já.

0: Já, lifenglega víða loka, þú varst og glöð að sjá þetta hérna á spilunarlistanum hjá okkur.
1: Náttúrulega geggjalag, alveg, bara maður langar held að dansa. Bara,
0: nákvæmlega, stórmerkilega listamaður Ricky Martin, hann var sem sagt, fyrsti listamaður frá Puerto Rico sem átti lag á breska vinsældarlistanum.
1: Já,
0: Orki minni minna.
1: Það rosalegt.
0: Og það var á þessum degi. Fyrir þessum árum, já,
1: þetta júli
0: sem það komst inn á, já, fór ekki bara á toppi.
1: Ok.
0: Enlega, þetta var náttúrulega svo gríðarlega vísið.
1: Já, algjör slægari, náttúrulega.
0: Svo byrtist hann bara allkinu með Bad Bunny hérna á Fútbol.
1: Já, auðvitað, það var nú einmitt á rosalegt sjó hjá þeim hann.
0: Skiltalegt.
1: Alveg glæsilegir.
0: Við förum í auglýsingar og við förum síðan að renna í 11 fréttir eftir smástund.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
9: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Velkomin á Fætur.
12: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta er flott. Reynir Snær eða Creature of Habit og Myrk á.
1: Þetta er fína lag.
0: Þetta ekki?
1: Jú.
0: Það fer að líða 11 fréttum hér hjá okkur á Rás 2 og svo höldum við ótröðu áframið fram og tilbaka og við ætlum að fjalla svolítið fótboltan á síðasta klukktímanum.
1: Jú, það styttist í fótboltaspjallið mikla.
0: Fyrst Kára Túlinus.
1: Já, fáman til okkar. Og svo það hún Erla María Markusdóttir sem að hérna... Ég búin að kynna sér allt töskundir hans Holland og við ætlum að ræða þær og hann kannski og bara meira móti líka.
0: Já, og leikin í kvöld.
1: Leikin í kvöld auðvitað.
0: Leikin í kvöld, eða leikina í kvöld.
1: Já, það eru tveir.
0: Þetta alveg hrikalega skemmtilegt.
1: Alveg svona.
0: Það endum á einu góðu, gamlu og góðu fyrir allu fréttir. Rhythm is a dancer.
1: Geggjala.
0: Bara verða að menna að tjúta það sem þeir eru.

sumarmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Útskálasókn. Áfram Noregur, HM Vistla, Bryggjuhúsið. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Gegnheld parkett Egill Árnason. Grænmeti slaðbor alla daga, móður jörð Vallanesi. Veislufötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fjallara gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Dagsferða á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is. Útsala Lindin tísku verslun Selfossi. Kæliboks, útispil og gönguskór KB Borganesi. Kótelettan helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkominn, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiðasöðurlands og Pilsuvagnin Selfossi. Fullbúða Norko og Ramas fjallahjólum, Kuldi Sportís. Útsala, Bjarg Akranesi. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Uppgötaðu smáborg háborg á Kjarvalstöðum leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá þig, Listasafn Reykjavíkur. Ferskar ostrur, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Kondi

0: er látin, þessu greinir lögreglan á Suðurlandi frá. Konan fannst ásamt manni sínum í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu þann 4. júli. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungt haldin. Lögreglu grunar að hitari sem var inn í tjaldi þeirra hafi verið orsök gaseiturinnar. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt, þar á meðal eitt barn. Frá þessu segir Vladimir Zelensky fórseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflögum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflögar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en loftvarnarflautur gullu. Slökkviliðsmenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróðureldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuð upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og þurftu 1500 manns að flýja heimili sín. Bætt veður skilirði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakar í dag og nær logn á þeim stöðum sem eruð verst úti. Þannig eru slökkviliðsmenn nú þegar komnir að því að slökkva eldana beint að því er hérast yfirvöld segja en hinga til hafi starfið aðallega með að því að hamla útbreiðslu. 70 ferkilometra landsbrunnu og 12 hafa farist í eldunum til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Sumir þeirra eruði innlyksa í ökutækjum sínum en aðrir létust þegar þeir reyndu að flýja eldin fótgangandi. Yfirvöld segja að sumir þeirra sem létust hafa annarkvort ekki farið að fyrirmælum um að yfirgefa svæðið eða ekki haldið kyrru fyrir í skjóli þegar eldurinn nálgaðist. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20 fréttalestri lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Fram og tilbaka
2: Rás 2
3: Ég á mig sjálf

Jeg er Miss Jolf.

Jeg er kommet selv.

0: une équipe. J'ai le pénifère.
1: Þetta er dásanlegt Ég á mig sjálf af millilendingu Þetta er auðvitað Megas
2: Þetta er auðvitað Megas
1: Já, ég á mig sjálf eða söngurinn að dittu Og hann var hann nú svolítið að svona Já, það var svona verið að í að því að hann væri að gera grína lagi sem hafði komið út 5 árum fyrr
2: Já
1: Með Þuríði Sigurðardóttur
2: Einmitt Það er þetta lag hér
1: Það er þetta lag hér Ég var að heyra það, þetta er náttúrulega önnur snild, sko
2: Já, erum við ekki að heyra þetta?
1: Endilega

0: Þetta er algjörlega dásanlegt.
1: Þetta er frábært lag.
0: Þeir þessu eru þetta stórkostlega söngkona.
1: Skemmtilegt.
0: Ég á mig sjálf. Já, gaman að rifja þetta upp.
1: Það er það heldur betur.
0: En nú fyrir við að tala fótbolta.
1: Já.
0: Eftir
1: smá stund. Vill maður þess að haldi okkur.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Og byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
5: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
9: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
10: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
12: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
11: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
11: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
13: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
14: Sola Styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
15: Fram og tilbaka.
16: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: þetta er mikið stuð. Mazel Tov, segir ég bara.
1: Já, það er bara svolítið svolítið.
0: Black Eyed Peas.
1: Frábært partíla.
0: Og þetta er eitt af þessum lögum sem er verið að spila alltaf í vasspásunum frægu.
1: Já,
0: á H&M.
1: H&M, emitt.
0: Og áhorfendur trillast og dansa með.
1: Þetta er svona svolítið eitt af þessum lögum. Stemningslag.
0: Já, og fyrir fyrstu við erum fann að tala H&M, þá bjóðum við velkomin hér til okkar. Kára Túlinius, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Fótbolta nörd, þá ekki bara segja það, það ekki bara þannig?
2: Jú, þetta svona mitt nörd áhuga mál, þegar sem sagt, hvað, þegar hérna karlmenn komast upp úr svona 30 þá eiga þeir til að fara út í einhver svona nördaleg oft sagfræðileg áhuga mál þegar margir fara í sérst, setni heimstyrjöldina þá fór ég út í fótboltan.
0: Já, þú fórst í fótboltan einmitt. En þú ert rithöfundur og skáld og þýðandi, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, það er rétt.
0: Og kennari,
2: ég kenni íslensku, ég bý í Helsingi í Finnlandi og kenni þar bæði sérst, tvítingdum börnum og fullorðnu fólki sem vill læra íslensku.
0: Já. Það er svona aðalstarfið. Eða svona starfið með öllu hinu.
2: Með öllu hinu.
1: Já, margir hættar.
2: Þetta er svona, ég er með svona fjögur hlutastörf.
0: Akkurat. Það vakti athygli mína. Ég fór að sjá nafnið þitt. Ég var að fylgjast með, ég einmitt, tók upp nördisma líka. Fótbolta nördisma á efri árum og hérna, en fór að sjá nafnið þitt í hérna, The Guardian þar sem þú ert að tjáði fótbolta með reglulegu millibili. Hvernig virkar það?
2: Það virkar nú eins einfaldlega og nokkuð virkar á netinu. Það eru með lýsa leiknum svona, þetta er kallað minute by minute. En þeir gerum ekki alveg hverja einustu mínútu en svona tekja þeir ekki að minna millibili setja þeir inn færslur að lýsa því hvað er að gerast og efst á síðunni er yfirleitt eitthvað netfang sem hægt er að senda inn athugasemdir
0: eða komment
2: og þetta er búið að vera í gangi öruglega, síðan bara í upphafi aldarinnar sko og ég byrjaði að fylgjast með þessu að því ég bjó í Bandaríkjunum og var að horfa á knattspyrnu þar og þar var hérna og allt svona í Bandaríkjunum sérstaklega fyrir 20 árum þá var allt miða við öll svona lýsing og allar umræður voru miða við fólk sem voru svona að byrja að fylgjast með fótbolta þannig að þá fór ég hérna í Guardian til að fá svona upplýsingar og komment frá fólki og fyrir fólk sem hafði svona alist uppið að fylgjast með knattspyrnu.
0: Já. Og ferða hendin þínum kommentum?
2: Já, ég er einn af þeim sem gera þetta er orðin svona eins og grár köttur.
0: Já.
2: ég held ég sé búin að vera, sko allavega sé ég bjó í Bandaríkjunum, þannig þetta er allavega síðan svona 2008-2009 sem ég er búin að vera að þessu.
0: Og þeir taka þetta inn, og hvernig, sko, ertu í einhverjum samskiptum við á meira en þetta bara? Þeir bara taka þetta inn svona með vera glöðum millibili?
2: Já, ör sjaldan þá svara þeir, sko, en þetta er bara, þú veist, einhvern tíðan hefði ég viðtal við einn af blaðmönnum sem heitir Scott Murray sem er búin að vera í þessu alveg frá upphafi.
0: Já.
2: Sæði bara að það sem svona kemur svona mest, svona hefði komin svona skemmtilegast og óvart við þetta starf er að það er svona fullt af fólki út í heimi sem vill svona hjálpa þeim.
0: Já. Bæta þeim sjálf lýsinguna. En ertu þá með fótboltan í sjónvarpinu og meðan og ertu svo með opið þetta, þú ert bara með tölvun í fanginu í rauninni að horfa fótboltan.
2: Já, eða spjaltölvuna í mínu tilfelli. Ef maður er ekki að horfa þá hefur maður ekkert að segja sem kemur nokkrum að gagni.
0: En það var skemmtilegt, þú varst með mjög nördalegt komment um Paraguay.
1: Býttu nú við.
0: Já. Og hvernig þeir spila, hvers konar fótbolta þeir spila? Já, hans kom, sýtir þeir í argentínskan knattspyrnu þjálfara.
1: Já.
0: Og ég vissi ekkert, sko, þannig ég fór bara, þú veist, maður fyrir að googla, sko, þegar maður lesa þessi komment, sko. En þarna, segðu okkar aðeins frá því, hvað var það mál?
2: Já, hann hét Osvaldo Subeldía og hann er, sem sagt, mjög merkilegu þjálfari. Hann er einna fyrstur til að sem sagt, fá þá hugmynd í knattspyrnu að lið eigi að verjast öll saman og sækja öll saman. Hann er á sem sagt, 7. og 7. áratugnum og að því áður þá voru það varnarmennirnir vörðust og sóknarmennirnir sóttu.
0: Akkurat.
2: Og hann fær þessa hugmynd en þessu fylgir það líka að sérst, leikmennir sérstaklega sko, hjá honum þá voru sóknarmennirnir höfðu ekkert alist uppið að sækja þannig að þeir voru að verjast þá gátu þeir verið mjög grófir. Og þetta fékk okay. nafnið sérst á spænsku antifútból og þetta og liðið sem hann var frægastur fyrir að þjálfa sem heit Estudiantes urðu held ég fyrstir einn af allra fyrstu liðunum utan Buenos Aires til að vinna argentíska titilinn og síðan unnuðir hérna Libertadores keppnina sem er svona þeirra sem er suður-ameríska útgáfuna meistaradeildinni og svo sem sagt toppinum var náð þegar þeir unnu Manchester United í svona milli álfu keppni
0: já svona eiginlega forvera heimsmeistari keppni félagsliði
2: já, einmitt og þetta var, sérst Manchester United þegar George Best var og svona,
1: svona
2: aðra frægar hetjur en leikurinn var svo grófur að hérna sérst, það eina sem fólk sérst, eða utan Argentínu manum þennan sko merkilega og mjög framsækna og snjalla þjálfara er hvað liðina voru gróf
0: ógeðslega leiðileg.
2: En það er svona kannski ágætt lexía það sem fólk það svona það versta sem maður gerir það sem fólk man eftir.
0: En það var það sem að og það var það náttúrulega sem að þeir þarna strákarnir í Paraguay gerðu þeir voru bara mjög og mikið í því að reyna að pirra andstæðingi. Eins og við sáum í sem leik á móti Frökkum.
2: Já, einmitt og rugla þjálvarann sko rugla dómarann í ríminu.
0: Já, einmitt og sagði það það væri hluti af því. Hvað meinar hvernig bara
2: með því að þú veist vera alltaf að tala við dómaran alltaf að þú veist og líka sko reyna að brjóta af sér þar sem dómarinn sér ekki og þá er dómarinn efast að þú veist hvað er að gerast og hvað hann sér og hérna kannski svona frægasta dæmið um þetta er var á heimsmeistarakeppninni 86 þar var sem sagt þjálfari Argentínu Carlos Bilardo hafði verið leikmaður Osvaldo Subeldía en þetta tengist allt þarna en þetta fræga dæmi þegar gegn Englandi Maradona stekkur upp og kýlir boltan inn engin á vellinum verið skera sér grein fyrir því nema markvörðurinn sem sagt
0: Píði Sjöldón
2: en auðvitað allir út í sem eru að horfa sjónvarpi og virðist vera flestir sem eru á leiknum verið skera sér grein fyrir hvað gerðist en ekki dómararnir og þetta er svona þannig akkurat í svona þegar lið eru í þessari hefð þessari svona antifútból hefð að þá er maður, það er svona dálítið eins og þegar maður að horfa á svona einhvern sem er búin að vera dálítan á sviði, nema það í þessu tilfelli er það dómar sem svona endar á því að labba sviði og gera eitthvað það bára með að hluti og allir út í sal sjá það en svo dálíti
0: sér það ekki. En áhugað, ég meina það Paraguay fekk það út í það að þeir komust upp með alveg ótrúlega fautaskap og fengu ekki einu sinni gult spjald sko.
2: Einmitt og það var þetta var
0: og þrátt fyrir var og allt
1: það sem var ekki með allir sér tækni
0: en eftir að fylgjast með og hvernig heldur þetta að fara í kvöld til dæmis?
2: Það er nú góð spurning ég náttúrulega
0: heldur með Englandi eða Nóri?
2: Hjarta slæðir með frendum okkar í Nóri og hérna það væri eins og manni langar svolítið sem Íslendingi að Íslendingar eigi það að hafa vera svona Norðurlanda þjóðan sem unnu Englendinga á stórkeppni þá væri mjög gaman að sjá Noreg fara í undanúrslit.
0: Hver heldur að vinna í þetta mót?
2: Það er náttúrulega undanúrslitaleikurinn milli Spánar og Frakklands hefur svona er stundum talað að sé úrslitaleikurinn á undanúrslitaleiknum og það er svolítið svona sú tilfinning núna að liðið sem vinnur þann leik standi uppi sem heimsmeistari
0: og endi á móti Argentínu þá í úrslitaleik
2: Argentínu eða Nóri
1: eða Nóri
2: vona bara þessi ekki Sviss sem eins og mér er ágætlega við Svisslendinga sem þjóð
1: já.
2: Þá er knattspyrnulið þeirra ekki það skemmtilegasta
1: Nei.
0: Það er talandi um antifútból
1: sko.
0: En þetta er skemmtilegt bara þannig, en hvernig er staðan á fótboltanum í Finnlandi, svona aðeins í lokin
2: núna er þeir eru svona dálitlu millibils ástandi hérna svona þeir komust á Evrópumóti 2020 sem var svona þeirra fyrsta skipti að komast á Evrópumóti en það svona fór svona já, kannski svolítið svona finnskan hátt að var þetta eiginlega meira svona hálfgerð tragedía heldur en nokkuð annað því þeir voru það var á þeirra leik sem sem hann allir dóttur mikið heit Kristján Eriksen.
0: Já,
1: já.
2: Og það var og þeir unnu þann leik þannig en það náttúrulega þegar ég man eftir ég sko ég var fór með sonur minn var á svona knattspyrnunámskeiði og það eina sem krakkarnir voru þeir voru ekkert að tala markið sem Finnar höfðu skorað, þeir voru bara að tala þetta hjartaáfall
0: sko. Já, akkurat.
2: Þannig þetta var svona þetta var þannig en núna þeir svona þeir eru með ágætt lið en þeir eru svona að byggja sig upp aftur eftir að svona þeirra ég segi ekki beinir skuldkynslun þeirra en þeir svona sterkt lið svona farið að
0: eldast
2: já.
0: Já, en það er nú maður, menn taka kannski svona fylgjast með því sem normennir gerðu, þeir tóku sér tímans en til að byggja upp þetta sterka lið sitt
1: algjörlega
0: Kári, það verður gaman að fylgjast með þeirra áfram sko, ertu ykkur starfnast þar að skrifa fótbolta heldur bara inn á Guardian eða bara, þetta bara dettur í þar
2: ég, hérna, svona stundum fyrir mjög löngu síðan, hérna, 2009-10 þá hérna, 11 þá skrifaði ég fyrir svona fótboltablogg í Bandaríkjunum ekki um bandaríska fótbolta heldur um knattspyrnu og svona ör sjaldan þá man einhver eftir því og byggum að skrifa um knattspyrnu þannig að núna þá skrifaði ég fyrir tímarit sem heitir Golden Goal sem er svona bara sér tímarit sem kemur út bara í kringum HM
0: Bandaríkjunum
2: og það er hægt að finna það á netinu goldengoal.world held ég að sé og hérna og þar skrifaði ég akkurat leiðilegasta knattspyrnuleik sem ég hef nokkuð tíma séð sem var leikur Sviss og Úkraínu á HM 2006 sem ég horfði á í með kött hérna leigusala míns á í fanginu sem leiði mér að horfa á HM hjá henni gegn því að ég myndi gefa kettinum hennar hérna að borða en þessi köttur sko hataði allt sem réðist á alla nema mig sem hann elskaði
0: og því horfðu saman og leiðilegast að fóta líka
1: á því
0: þetta er mér hægt það er fóið sér í fótballspennin líka það vantar ekki Kári Túlíus, kærar þakki fyrir komuna og gangi þér allt í hæginn
2: takk fyrir

0: Já, þetta var skemmtilegt.
1: Það var mjög.
0: Gaman að fara túlinjus eins og.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Og já, hann sá okkur að þessum VF sem heitir goldengoal.world.
1: .world, ég heyri það nú, ég veit ég hvort ég heyrði það áður bara.
0: Já, já, flott það, sko. Ég, þarna, já, það bara, þetta geggjað greinar.
1: Já, mjög skemmtilegt
0: síðan. Ég bara held ég eftir að skoða þetta vel. Það og hans greinarna, the worst já. Match ever played.
1: Það er stóru orðin.
0: Frá 2006 í hinstansi kemni. Þetta er skemmtilegt og þarna verið að fjalla já, bæði svona, já, pólitíkina í fótboltanum og stríðið í hérna, og svona klassíska leiki og eitthvað svona. Það er mjög skemmtilegt.
1: Alls konar skemmtilegt, stúsaninni, sko.
0: En við ætlum að fjalla meira fótbolta hér eitt smá stund.
1: Já, þá fá hún að Erlu Maríu, hún væntanlega bara rétt og komin til okkar.
0: Konan með sérfræði þekking og handtösku.
1: Já, á handtösku safninu.
0: Handtöskun og Holland.
2: Fram og tilbaka.
3: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2. Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laugléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: David Byrne, Elfborg 29. júni. Með kúrin sem fer nú sigurförum heimur. David Byrne samar að tónlistgjöfur ennþá unnið kraftaveg, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
3: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
5: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
5: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
5: Jakaranda. Ný bók eftir Gael Fæ. Höfund Litlalands. Angustúra.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja, líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld, holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í bóttunum um helgina. Lottó, líkurinn okkar.
9: Velkomin á Fætur.
2: Fram og tilbaka. Á Rás 2.

0: þetta fannstu til?
1: Já, já, ég fann þetta.
0: Vá. Wow.
1: Þetta er, já, þetta er Moskó, Moskó. En þetta er náttúrulega sko Manchester City.
0: Þetta er, já, þeirra, hérna, svona, hvað segir maður, stuðningsmanna
1: raug, eitthvað. Já, tjáttið.
0: Já.
1: En hann sem sagt manna vinsælastur.
0: Já, er hann ekki svolítið bara maður, sko, einmitt, maður sem allir er að tala um, finnst mér.
1: Svolítið mikið, já, sko, mót. Og sem er svolítið svekkjandi bara fyrir Messi og Ronaldo og auðvitað fyrir Mbappe.
0: Já.
1: Og alla þá sem eru þarna að gera bara mjög gott líka, sko.
0: Já, algjörlega.
1: Og Kane og alla hinn. En
0: Það er eitthvað við hann Holland sem svona einhvern veginn, hann skessi svolítið úr, virðist vera.
1: Nákvæmlega. Og til að tala þetta komin annars sérfræðingur, Erla María Markusdóttir. Velkomin.
2: Takk fyrir. Vá, sannur heiður að fá að vera kallað sérfræðingur þegar fótbolti er.
1: Ja, annars vegar, já. En sko, mér skilst að sonur þinn sé jafnvel meiri sérfræðingur.
2: Já, já bara báðir sínir mínir. Ég er með einn 5 ára og annan 9 ára. Svo 5 ára, hann situr hérna frammi í brasilíska landsliðsbúningnum. En svolítið að jafna sig eftir tapið á móti Emmett Holland.
0: Nori, en Gísvekkelsi.
2: Sættis við það því þetta var Holland, sko.
1: Já.
2: En á sama tíma mjög upptekin að þetta væri líklega síðasta móti hans Neymars.
0: Já, hann er upptekin að því.
2: Já, já. Er mikið okay. pæli þessu.
1: Já.
2: En hann er komið plan fyrir kvöldið, hann ætla bara að halda með báðum.
0: Það er mjög praktískt hjá honum, ég verð að gefa honum það. Svona, verður ekki sveittur að halda með báðum.
2: Nei. Það verður örugt.
0: Já.
2: Sama á
0: gleði í kvöld.
1: Já, það verður svona bæði og alveg poppet, sko.
2: Já,
0: já einmitt. En svo einmitt líka, já, þetta er einmitt bæði og, já.
1: En ætlum að þú skrifaði mjög skemmtilega grein um töskunar hans, Holland.
2: Já.
1: Sko, hann er svona tísku, hann er svona tísku fyrirbrigði. Þeir náttúrulega eiga endalistu peningum,
0: strákar. Já,
2: einmitt. Já, þegar þú ert metin á 100 milljón dollara sem eru rúmur 12 milljarðar íslenskar krónur, þá verður að finna þér eitthvað til að gera við þennan pening.
1: Dunda.
2: En maður myndi kannski ekki halda að maður eins og Holland væri mikið að pæla í er með Birkin töskum.
1: Nei.
0: Akkurat.
2: Hann ætlaði svolítið svona verið að vinna með þetta vikingalúk og maður hefur svona meira fréttir að því veist að hann að innbyrða 6.000 kaloríur á dag og borðar einhver
1: Já, hann dálítið í því, hann búin að vera svolítið í því að með þetta sína það allt saman svolítið og svona, já.
2: En svo hefur það vekið athygli þegar hann að ferðast bæði með sitt í og landsliðinu, hann alltaf með einhver svakalega töskur og þetta alveg svona sérhannaðar töskur sem að koma út kannski í ykkur takmarku upplagi og svo þetta töskur sem að kosta svona á bilinu, hvað að segja ég held svona frá 5 miljónum króna upp í 9-10 og eflega hægt að fara mikið herra.
1: Já, hérna hér
2: það En er. Þetta er svona, já, hann hérna
1: En sko, þetta er ekki, sko, þetta eru náttúrulega svona penar töskur og köflum, en svo er þetta sko bara rusalega, sko, þetta er bara eitthvað pókar bara.
0: Já, já.
2: Já, ég meina eitthvað verður að ferðast með þannig á milli Ég reyndar fann ekki út sko hvað hann er með
1: þeir bera, í þeir bera ekki sín einn farangur, ég get alveg lofa
0: já,
1: því,
0: þetta er meira kannski bara svona statement, bara svona hérna,
1: já, þetta er vasadiskói og eitthvað svona
0: vasadiskói.
2: Já, kannski leikjatölvan og leikirnir og eitthvað, nei, ég veit það en hann á allavega nóg af þessum töskum og hérna já,
1: og hvernig töskur er, sko, frá hvaða fyrirtæki er þetta sem hann er að vinna með þá?
2: Þetta eru hágæða tísku frá Hermès sem að er einmitt þarna Birkin töskurnar sem að hann á aldrei flestar
0: hann á margar svoleiðis, já
2: svo laumast þarna inn á milli Chanel, Yves Saint Laurent og svona, kannski svona merki sem að við svona pöpullin þekkjum betur en ég held að það eru fáir sem að skarta sko Birkin töskum nema og einhverju svona fleiri tísku frumöðir.
1: En Holland er ekki orðin, hann er ekki orðin fjölskyldumaður, hann á kærustu þau ekki.
2: Jú, þau eiga barn.
1: Þau eiga barn, já, okay.
2: En það er einmitt það sem Holland hefur gert vel, held ég, að flestir myndu segja, hann svona heldur fjölskyldinu svolítið fyrir utan, sviðsljós og svona þannig séður hann ekkit, eitthvað, hefur ekkit mikið verið fyrir sviðsljós og allavega svona ekki þetta stóra svið eins og við erum að sjá núna.
1: Nei.
2: En svo núna á þessu heimsmeistramóti sem er alltaf haldið í Bandaríkjunum að mestum hluta og stuðnismenn Noregs hafa verið að taka þarna yfir Times Square og eru búin að vera að spila á þessum stærstu stöðum þá, og Bandaríkjamenn hafa áhuga á Holland og hans framkomu og karakter.
0: Ná, það er kannski hefur áhrif á það, hann búin að vera, sko, nú veit ég ekki hvernig þetta með algoritman, hvort að ég sé bara að sjá það svona mikið, en mér finnst eins og hann sé bara núna út allt á internetinu.
2: Já, ég get tekið undir það og eftir að ég skrifa þessa frétt og náttúrulega þurfti svona aðeins að hérna, kynna mér málin betur, þá sko, það væri eiginlega bara gaman að skrifa frétt hvernig það að vera á Holland algoritmunum af því það
0: já.
2: Er. Það er mikið stuð.
0: Það er mikið stuð þar.
1: Mm. Það, svona, það, það sem athyglisvert að hann svolítið, þetta svolítið Dagur B. Eggertsson, hann með braut inn, komin inn í nafni hjá sér. Erling Braut Holland. Já, hann með sér setur braut Holland aftan á þarna, aftan á búningi sinni.
0: Já, ok.
1: Og það er móðir hans.
2: Einmitt, hún nefnilega er hörku íþróttakona líka, þannig ég held að hann hafi hæfileikana ekki síður frá móður sinni heldur en föður sinni, sem er alltaf þettur knattspyrnu maður og var alltaf með norska liðinu 94.
0: Já, akkurat.
2: En mamman sér algjör íþróttakempa líka.
1: Já, og hann sagt, þakkar henni svona ekki síður árangu sinni í íþróttunum.
2: Einmitt, sem sýnir bara hvað þetta er góður drengur.
0: Góður
1: drengur. Já,
2: ég hef svona svolítið verið að segja mínum drengjum frá þessu, þannig að
0: þegar þeir meika það.
1: Já, mun eftir mamma.
2: Já, einmitt að þeir gætu nota sko annað eftirnafn en hérna, við tökum þetta samtal.
0: Já, þetta er alltaf mann opið.
2: Þegar það kemur.
1: Jamal, hann er líka svona mann eftir foreldur sínum, það er alltaf mamma og litli bróðir hans og eitthvað svona sem er með honum. Hann er líka svona yndislegu drengur greinilega.
0: Yndislegu drengur.
1: Já, þetta er frábært, þetta verður skemmtilegt og ertu með spá fyrir kvöldið?
2: Ég með spá, já, og ég hugsa að ég fylgi bara í fótspor svona minn sem að ætlar að halda með báðum.
0: Já.
2: Og líka því að England hefur náttúrulega sögu að fara í vítaspyrnukeppni þegar það komið á þetta stig, emitt, og tapa.
0: Okay.
2: Þannig að ég myndi segja að þetta verður 1-1 og svo vinnur Noregur í vítaspyrnukeppni.
0: Heyrðu, fylg konun spá, segja.
1: Nánaður, þú búin að ekki segja að heyrðu þér.
0: Sko, ég væri nefnilega alveg mjög spennt fyrir þessum úrslitum, sko. Ég er búin að segja núna, ég auðvitað svona maður verður, mér finnst maður verður að halda með norðmönnum, sko. Mm-hmm. En já, ég veit ekki, mér finnst þið búin að vera eiga svolítið gott mót nefnilega, þó að englendingarnir ættu nú kannski að taka þetta,
1: mm-hmm.
0: En þá finnst mér þetta svona, ég svolítið spennt fyrir einmitt að fá jafntefli, 1-1.
1: Það sem verður náttúrulega svo áhugavert við þetta að þeir þekkjast svo rosalega vel þessi leikmenn, sko.
0: Já, spila allir saman.
1: Þetta er allt bara, þú veist, meir og minna félagar sem hafa spilað í sömu liðunum og er að spila hver á móti öðrum allan ástins ring, sko.
2: Sko, ég hlakka til að sjá Holland og Bellingham mætast á vellinum, þeir eru það perlu vinir, þannig að, og náttúrulega bara að fylgjast með Holland á vellinum, þú veist, þessi slagsmál, einhvern veginn svona, hann svona, einhvern veginn, já, svona hamast gegnum þetta allt, svona þegar hann þarf á að halda, en svona þess á milli er hann alveg pollrólegur og svona, svona liggur við hann hlaupi ekki nema þegar hann þarf að gera það, en hann svona eyðir orkunni þegar hann þarf að gera það.
1: Mm-hmm.
2: Það verður gaman að sjá hann takast á við sína móterja og einhverja liðspila.
1: Já.
0: Það er gaman þessu. Já, ég sé svo mikið að einhverjum svona klippum sko á netinu af honum inn á velli og lítur bara út fyrir hann sé einhvern veginn bara að gera eitthvað allt annað. Bara, en er ekkert að pæla, hann er kannski, boltinn er kannski einhvers staðar hinum með inn á vellinum og hann er bara rúlega hittum sko bara röltinu.
1: Já, en það er rauninu Ødegaard sem á að vinna allar vinnuna sko.
2: Já, já.
1: Og hann þekki nú alla þarna inn á líka mjög vel. Þannig að þetta verður rauninu bara alveg gríðalega áhugaverður leikur.
0: Já,
1: og
0: það held ég.
1: Eða enda á laginu sem að er svona titillag.
0: HM-lagið
1: í ár. Dæ, það er nú ekki búið að spila mjög mikið.
0: Nei.
1: Þó að Shakira sé þarna allt.
0: Einmitt.
1: Hvers vegna það? Er þetta bara ekki nógu gott?
2: Hún er náttúrulega búin að eiga svona, þetta er náttúrulega ekki fyrsta HM-lagið, þannig að fólk er kannski bara svo vant í að hafa, þannig að það er svona, bara, það er kannski bara annað
0: frá tæmi sem sjálfsögum hlut í þessum HM-lagið.
1: Syngja bara vaka.
0: Já,
2: eða bara Holland,
1: eða eitthvað. Takk innilega fyrir
0: komuna. Takk fyrir komuna, er það.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
7: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
10: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
11: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyti eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
13: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
12: Finnur ekki bílinn?
13: Við komumst heim, slaka á.
12: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
14: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
15: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
16: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
19: Fram og tilbaka.
20: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er aldeilis prýðilegt.
1: Þetta fína lag.
0: Já, nýtt lag frá Arnmundi Ernst Backman og Bubba Mortens.
1: Já.
0: Ég vil degi ungur eins seint og auðið er.
1: Mjög fallegt og skemmtilegt lag.
0: Já, sannarlega mikið að nýri músík að koma. En hérna eitt gamalt og gott. Þetta Kaja Gugu. Þetta eitís eins og það gerist. Eitís eins og það gerist best.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta náttúrulega svona, já... Svona eitt af þessum 80s lögum eða svona, já, lögum á nýjudaratugnum sem komum svolítið svona seinna þú veist, það var alltaf var þetta
1: já,
0: já. Fórum hennar lítið tilbaka og heldur þetta hefði verið rosalega vinsalt
1: þetta var alveg vinsalt en þótti þetta ekkert rosalega gott nei, ok, ekki kannski ekki með alveg svona vinsalustu
0: slagara. Ekki svona eins og djúran
1: nei
0: En þetta sem slagið Too Shy, hárgvistlum aðurinn, Lee Mal með Kaja Gugu.

0: lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nýja lagið frá Kristmynd Axel ásamt fyrir ekki Dór 1800 mílur heitir það og nú þetta bara verða að búa í hjá okkur
1: Hugsa sér, já
0: Sigurðardóttir Þetta bara ljúf þennan morguninn
1: Já, bara mjög notalegt að vera hérna í morgun og hérna skemmtilegt fólk sem fengum til okkar það nú ekki vera
0: Algjörlega
1: að ræða hérna boltan og hátíðnar og djassinn
0: auðvitað Ýmislegt sem hefur komið hér við sögu Það gegna eftir smá stund Fáum smá hérna, Guns and Roses
1: Veitir
0: nú
1: ekki af
0: Svona
1: laugardegi
0: Laugardegi hátíðinni

0: Þetta er frískandi.
1: Þetta er hressandi.
0: Mjög hressandi.
1: Hátíðis slagari.
0: Hátíðis slagari. Hátíðis
1: City með Guns N' Roses, þetta vantaði klikkar ekki.
0: Vantaði ekki annað. En þetta er búið hjá okkur í dag.
1: Já, þetta er bara, hérna, er að lífandi lokja okkur. Búið að vera mjög notalegu morgun og hérna, já, búið er gaman að tala allt þetta fólk, er mitt.
0: En algjörlega fullt af gestum. Selma og Hansa komi hér og töluðu sumardjessin, þær eru að fara að koma sér fyrir
1: Já.
0: Á torkinu við Jómfrúna og það verður beinni útsendingu líka í sjónvarpinu hjá okkur í dag klukkan þrjú. Og það var gaman að fá þær í heimsók, svo hringdu við Norður.
1: Já.
0: Tölum við Áskil Heiðar sem er framkvæmdastjóri landsmótsins.
1: Það er allt í fullu fjöri auðvitað.
0: Og hann var að, hann sagði okkur að hann væri að stjórna landsmóti í þriðja sinn.
1: Já.
0: Hann var örugglega búin að segja mér því, ég var búin að stinglinga því. En hann að, og er að standa sér náttúrulega eins og heti örugglega í þessu eins og öllu.
1: Já, já, já, já.
0: Og það er loka dagur semst þar í dag.
1: Einmitt. Það verður veistla í kvöld, sagðan. Það verður tónleikar og eitthvað, eitthvað er skemmtun.
0: Einhver gleði.
1: Einmitt.
0: Og svo þetta vorum við svolítið í HM hérna í síðasta
1: Já, mikið. Tókum mikinn snúning á fótboltanum. Kári Tulinius kom til okkar, þetta, sem að, hérna, hefur verið að skrifa um fótbolta í Guardian.
0: Já.
1: Og hún Erla María Markusdóttir, blaðamaður, kom og hérna rýndi í töskusafni hans Holland og hérna,
0: já, bara svona því.
1: Já, þessi, hvað hann er, þessi vinsældir hans á internetinu, tölum hans um þær.
0: Þetta er skemmtilegt. En ef þið mistu á þættunum, þá getið þið fundið hann inn á Rúvappinu og eða bara skrolla tilbaka á tímalínunni.
1: Svo er það.
0: Það er hægt að gera það líka. Takk innilega fyrir að vera með okkur í dag og við verum hér aftur eftir viku. Nanna Guðrún og Felix, kveðja, takk fyrir okkur.
1: Þanga til næst, takk fyrir.
0: Bless.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, reyni á alla sók. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgihald á morgun klukkan 14, Dú og Bragi flytur tónlist fyrir tvær blokkflautur, Gísli Gunnarsson vígslubiskup leiðir stundina, kaffiveitingar í auðunarstofu, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Stutt helgi stund með staðaleiðsögn í Hvalsneskirkju, alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sók. Kóteleittan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Sælkera vörur og lífrænt trækta grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nautóll, útsala, bjarg Akranesi, viltur lax, melabúðin, steikur á grillið, sælkerafélagið, kolaportinu.
1: Olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
2: Spar maturöðslun Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
10: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
14: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana í Andalúsíu. Sjömanns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti er illur eftir að útspurðist að Íranir hefðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðbúin að útrýma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjómarpsstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Formaður landssambands veiðifélaga er bjart síðna á veiðisumarið framundan þrátt fyrir lélegt upphaf vel hefur veiðist í Borgarfirði undanfarna daga. Svo virðist sem kattarmynta sé jafn áhrifarík í baráttunum við moskítoflugur eins og flugnafæluefnið D1. Þorgils Jónsson segir hátæðisfréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið byggingu þjóðarhallar og nýs landspítala hálft ár hið minnsta. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinberra framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
16: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmála á Íslandi og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
17: Segir Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Uppbygging, nýs landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Helgi Geirharsson, verkefnastjórum byggingu þjóðarhallar, segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og var hún felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í framkvæmdina kært niðurstöðu útboðs til kærunefndar útboðsmála og kærugjald rúmar 200.000 krónur.
16: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim. En jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.
17: Unnið sé að frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinberar framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpið sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust.
16: Fyrst og fremst erum við að tryggja það að þessa framkvæmdir fái betri undirbúning. Við erum að taka á því sem við getum tekið á sem að tryggja að vel sé vanda til áætlunargerðar og útboða.
15: Sagði Daði Már Kristoffersson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Íslensk kona sem fannst meðvitundarlaus ásamt manni sínum í tjaldi á Suðurlandi í síðustu viku látin, þessu greinir lögregla frá. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglu grunar að hitari sem var inni í tjaldinu hafi verið orsök gaseitrunar. 7 enn saknað eftir gróður eldana á Suðurspáni sem urðu minnst 12 að bana. 1500 þurftu að yfirgefa heimili sín en slökkulismenn virðast vera ná tökum á eldunum.
18: 100 slökkulismanna unnu í alla nótt og hagstæðari veðurskilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur á þeim svæðum sem urðu vest úti. Yfirvöld í Andalúsíu héraði segja slökkulismenn nú vinnað því að slökkva eldana sjálfa. En framan af hafði starfið aðalega miðað að því að hamla útbreiðslu þeirra. Eldarnir eru með þeim mannskæðistu í ára raðir á Spáni. Hátt í 70 ferkilometra lands brunnu og 12 hafa farist til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn leitað að fórnarlömbum og 7 manns saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Yfirvöld segja að sum þeirra sem fórust hafi ekki farið eftir fyrirmælum. Ýmist að yfirgefa svæðið á ákveðnum tíma eða halda kyrru fyrir í skjóli þegar eldarnir nálguðust. Eldarnir blossuðu upp á 5. daginn og talið að þeir hafi kviknað út frá slitinni raflínu. Stærstu eldarnir hafa logað við þorpið Los Gallardos, norðaustur á borginni Almería í Andalúsíu héraði. Jeffrey Kemper, breti sem býr í 1000 manna bænum Betar, lýsir flóttanum.
19: I drive through Los Pinos and go up. I'm driving through flames, actually flames. And I thought, well, I can't stop. I just got to go, you know.
18: Kemper segist það var hreinlega keyrt í gegnum logana og hugsaði að hann gæti ekki stoppað, hann þyrfti bara að halda áfram. Eiginkona hans var á öðrum bíl en þau náðu bæði að komast heil í fjöldahjálparmiðstöð. Enn óljóst hvenær fólk getur snúið aftur heim.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Þar að meðal eitt barn. Frá þessu segir Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skók og Kænugarð áður en loftvarnar flautur gullu. Zelensky sagði að loftvarnir hafi skotið niður flest skeytin en ekki náð eldflaugunum og hann hvatti bandalagsar ríki Úkraínu til að þess að senda frekari hernaðaraðstoð. Zelensky brýndi bandaríkin sérstaklega til að standa við fyrirheit sín að heimila Úkraínu að framleiða Patriot loftvarnarflaugar til að skjóta niður rússneskar eldflaugar. Og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríki her reiðubúin til að tortíma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýnu honum banatilræði.
20: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast með yfir 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Veiði sumarið hófst brösuglega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Formaður landssambands veiðifélaga segir betur hafa gengið undanfarna daga og bjart sýn á veiðina framundan.
21: Hún nú frekar léleg á þessum tíma bóndi en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smálaxi þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiða á síns mér þegar allt verður talið í lokin.
22: Þetta segir Jón Helgi Björnsson, formaður landssambands veiðifélaga. Það komi ekki sérstaklega á óvart að lítið hafi veiðst af laxi til þessa.
21: Ég vatni nú búast í því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona að pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
22: Jón Helgi segir fullbókað í nær öllum ám út sumarið. Veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga.
21: Ég sé það að þver og fór til dæmis 100 laxa veiði einn daginn sem þýðir náttúrulega mjög miklar og góða göngur og svo sé ég nú að það er að koma laxirna á norðausturland í talsverðmagninu á þessi dagana.
15: Sagði Jón Helgi Björnsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Kjaraviðræður sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábáta sjómanna við landsamband smábáta eiganda og samtök smærri útgerða er í góðum farvegi að sagn Valmundur Valmundssonar formanns sjómannasambandsins. Smábáta sjómann hafa upp á síðkastið átt þrjá fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst. Þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundunum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábáta sjómanna fór af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skip en runnu svo út í sandinn. Ann Whitcomb, breskur stjórnmálamaður og sjónvarpsstjarna, fannst látin á heimili sínu með alvarlega áverka á fimmtudag, 78 ára aldri. Lögregla rannsakar dauða hennar sem morð.
23: Andlát Whitcomb var tilkynnt í gærmorgun og síðdegis í gær tilkynnti lögreglan í Devon og Cornwall að morðarannsókn væri hafin. Samkvæmt lögreglu ekkert sem bendir til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. 26 ára breti sem hefur verið í gæslu varðhaldi var látin laus í dag. Lögregla segir hann ekki lengur til rannsóknar en segir að rannsókninni meði vel áfram. Töluverður lögreglu viðbúnaður við hús Whitcomb í Dartmoor í Devon samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins. Nokkrir lögreglubílar eru á veginum og í innkeyrslunni. Nágranni Whitcomb segir svæðið vera mjög örugt. Hún segir ekki óalgengt að íbúar skilji bíla og útidyr eftir ólæstar. Ann Whittacomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþingi þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu árið 2020. Eftir þingsetuna gerðist Whittacomb sjónvarpsstjarna. Hún keppti í Allir geta dansað og Celebrity Big Brother, var gestaþáttastjórnandi í spurningaþætti og kom fram í þætti af Dr. Who.
15: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hægt að spyrja mállíkan Evrópuvefsins Evrópumál á nánast hvaða tungumál sem er. Framkvæmdastjóri vefsins segir áhuga á Evrópumálum hafa aukist mikið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst.
0: Evrópuvefurinn upplýsingaveita Háskóla Íslands Evrópusambandið og Evrópumál. Vefurinn var óvirkur nokkurt skeið en komin í gagnið aftur, nú með nýjum mállíkani sem svara spurningum Evrópumál. Jón Gunnar Þorsteinsson framkvæmdastjóri vefsins. Hann segir mállíkani gert til þess að leita í samantektum sem til staðar eru á Evrópuvefnum og búa til svör úr þeim.
1: Þú ert kannski að leita einhverju sérstöku og það að finna inn í fjölmörgum öðrum svörum og þannig að það býr til svar nákvæmlega handa þér við þeirri spurningu sem þú ert að falast eftir svar. Það má segja að það sé svona því að hitt getur tekið lengri tíma að þetta leita þessu efni og svo framvis.
0: Jón Gunnar segir aðsókn notenda á Evrópuvefinn hafa stór aukist að undanförnu eftir að ljóst varð að í ágúst yrði gengi til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Þrátt fyrir að sumari sé gengið í garð og að notendur eigi minni tíma á netinu á þessum tíma árs hefur gervigreindin nú þegar samið 164 svör við spurningum lesenda. Jón Gunnar segir mállíkanið geta komið að notum fyrir fjölbreyttan hóp fólks.
1: Raunverið getur spurt á hvaða tungumáli sem er, en við getur kannski, þá er það að sjálfsögða þýða raunverið úr íslensku, en það svarar á því máli sem að spyrjandi spyr, þannig að þetta gæti gagnast ykkur þeim sem eru ekki kannski með íslensku sem móðumál, en eru að setja sig inn í þessi mál og tala önnur tungumál.
15: Sagði Jón Gunnar Þorsteinsson, Mist Grönvold, tók saman. En eins og flestar helgar á sumrin eru hátíðir víða land. Ein þeirra á hellu helgina, flughátíðin Allt sem flýgur. Og á línunni Matthías Sveinbjörnsson, forseti Flugmálafélags Ísland sem stendur fyrir hátíðinni. Þetta nú ekki fyrsta hátíðin hjá ykkur. Hvað eru þar orðnar margar núna, Matthías?
2: Nei, já, það rétt. Þetta ekki fyrsta hátíðin. Það sé ekki orðnar svona 30, ekki þá verðum það, 2030. Það svona aðeins, menn hafa verið komið saman að hellu mjög langa tíma, það sé ekki enn fleiri áratugir, sveiflumenn og þess að þetta, þannig að við höfum svona tekið þessu keflinu, hann er svona kannski er þetta grinn nákvæmlega hvernig skilin öðru, en síðar þeim ára þá höfum við svona verið að blása miklu lífi í þessa hátíð og fengi mikið á loftförum á svæðið og margir gestir sem hafa komið.
15: Einmitt, og hvað stendur til hjá ykkur í dag?
2: Já, sko, í rauninni það þannig að menn koma bara á flugvélunum og að fljúga og leika sér hérna og já, öllum loftförum, það eru drónar og hérna, já, bara allt sem kennst loftið, allt sem flýgur.
15: Akkurat, og er dálítið að fólki hjá ykkur? Er fólk mætt á svæðið?
2: Já, það eru gestir sem að komu og gistu hérna í nótt og verða næstu nótt og síðan fólk sem er velkomið að svæði hérna sem að en það er sko vandinn núna eins og nú stundum með landið að þegar við erum illa til flugs að það var kannski ekki mikið bæði þannig að svona eins og að það er akkur þessu stundina þá eru með svona mikið á jörðinni en samt og eitthvað í loftinu, landingisgestan komin hérna og þeir alltaf leika sér eitthvað eftir. Og það svona er þetta svona aðdetta í glennur síns með, það svona pínu aðeins að rofa til. Vonum til batna það bara, með deginum.
15: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Matthías Sveinbjörnsson, og gangi ykkur vel í dag.
2: Já, takk sem leist.
15: Og að allt öðru. Krem með kattarmyndu er álíka áhrifaríkt og dýt til að fæla burt moskítoflugur. Þetta sína prófanir á kreminu í Úganda.
20: Kattarmynda er algeng myndutegund. Jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í, en hún fælir auk þess burt moskítoflugur. Myndan hefur ekki verið markaðsett í þeim tilgangi áður. Dýt er aftur á móti algengt efni í flugnafælandi kremum eða úða. Í fréttavef Guardian segir að nýjar lausnir þurfi í baráttunni gegn malaríu. Rúmlega 280 milljónir smitast af sjúkdómnum árlega, en malaríu smit berast með biti moskítóflugna. Árið 2024 dró malaría 610 þúsund manns til dauða. Áhyggjur hafa kviknað af auknu þoli flugnana gegn skordýraeitri og fælum og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og Uganda á áhrifum kattarmyndu kynnt. Líkt og áður segir kom í ljós að myndan álíka áhrifarík og dýt. Einn af rannsakendunum segir við Guardian að dýt sé of dýrt fyrir flesta bændur sem stunda sjálfsþurftabúskap í Uganda. Rannsakendur vilji því þróa áhrifaríka flugnafælu sem þannig úr garði gerð að heimafólk geti tekið þátt í framleiðslunni með litlum tilkostnaði. Hann segir það ekki hafa verið rannsakað hvort kettir eru hændari að þeim sem bera á sig kremið. Í ljósi þess að kattarmynda laðar að sér ketti, gerir hann þó ráð fyrir að ferfætlingunum eigi eftir að líka þessi nýbreytni.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og þá að íþróttum, nú komið að loka degi áttaliða úrslita heimsmeistaramótsins í fótbolta. Noregur og England eigast við í fyrir leikdagsins og Argentína og Sviss slást síðan síðasta sætið í undanúrslitum.
22: Sitt hvað hefur gengið á hjá enska liðinu að undanförnu. Jordan Henderson meitist á hendi í fagnaðalátum liðsins þegar England lagði Mexíkó í 16 liða úrslitum og verður frá út mótið. Þá varnamaðurinn Declan Rice að glíma við veikindi og óljóst hvort hann verði leikfær í dag. Mark Guehi, sem einnig í vörn Englendinga, var fyrir hnjaski í leik liðsins við Mexíkó og víst hvort hann geti spila leikinn í dag. Loks Gerald Kwanza í banni því hann fekk tveggja leika bann fyrir broti í leiknum við Mexíkóa. Leikurinn á Alcaraz-vellinum í Mexíkó dregur því dilk á eftir sér. Þá verður áhugavert að sjá hvernig enska liðið mætir til leiks gegn Norðmönnum sem eru að spila í áttaliða úrslitum í fyrsta sinn. Leikur Noregs og Englands hefst klukkan 9. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu mæta Sviss. Argentína í öðru sæti styrkleikalista FIFA og Sviss í 14. sæti. Leikurinn verður í Kansas í Bandaríkjunum. Þar verður flautað á klukkan 1 eftir miðnætti. En í gærkvöld mættust Spánn og Sviss, þá varð svissneska liðið að fyrsta til að skora mark á Spánverja á mótinu, en það var þó Spánn sem fór með 2-1 sigur af Hólmi og mun mæta Frakklandi í undanúrslitum. En þá yfir í frjálsíþróttir því í gær var heimsmeti í 1000 metra hlaupi karla slegið. Það gerði keníski hlauparinn Emmanuel Vanioni á Herkulesmótinu í Mónakó þegar hann hljóp í fyrsta sinn í 1000 metra hlaupi. Hann kom í mark á 2 mínútum og 11,83 sekundum og bætti þannig fyrra metum 1300 úr sekundum. Metið var áður í eigu landa hans, Noani Geni, og hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár.
15: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá var að veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köplum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig, þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig, bætir aðeins í vind á morgun og fer að rigna vestan til seinni partinn. Hiti breytist lítið. En það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana. Sjö manns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti illur eftir að útspurðist að Íranar höfðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðubúin að tortíma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjómarstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Og formaður landssambands veiðifélag er bjart síðan á veiðisumarið framöndan þrátt verir lélegt upphaf, vel hefur verist í borgarfyrði undanfarna daga. Og svo verið sem kattar mynda sig jafn áhrifarík í baráttunum við moskítoflugur eins og flugnafælu efni dýtt. En umsjónamaður hátíðisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnandi Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
3: Sumarmessa í útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru lásar og kælibóks, frábært verð verkveralagarins Mára Torgi. Eftir þetta vagn frú Jósefínu á Nautóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nautóll. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Opið, Það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
4: Þetta er helgarútgáfan á Rástföð.
5: Já, þetta er helgarútgáfan. Ég heiti Júlía Margrét og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 4 í dag. Á bara þessum ljúfa laugardegi. Við byrjum þáttinn á popperinsinum Palla. Hvað er alveg mörg pið í því?

þó við þekkjumst nákvæmlega ekki neitt, býtar engu. Ég heiti Júlía Margrét, takk fyrir að vera með mér í helgarútgáfinu. Þetta var auðvitað Páll Óskar og með sitt frábæra lag sem að kemur allavega öllum sem ég þekki á danskólið. Ég að leysa Kristján Frey A frammeður verslunumanna helgi og það 11. júli eins og þið vitið væntanlega flest. Það risastór ferðahelgi. Fólk á ferðinum allt land enda bara frábært tilefni til að bregða sér að bæ. Og ég ætla svo að fara yfir að helsta sem að vera landi allt í þættinum. Og ég ætla líka að bjalla í stórvin minn, stórvin rásarinnar, sjómas og útvarsmannin Sigga Gunnars. En hann stattur í Hrísey um helgina, það sem Hrísey hátíðin, sko, sem eitthvað svona góðsagnakent hátíð. Hún fer fram núna helgina. Ég hef aldrei nefnilega verið stödd á þessar hátíð, en mér skilst að það séu grillar vöflur bara í slíku magni að bara annað eins þekkist ekki. Og núna sagði ég þetta aftur, það búið að skamma mér svo oft fyrir þetta. Ég sagði grilla vöflur. Ég var að tala vöflur í þættinu minna fyrir einhverjum vikum síðan. Og einhverjum ástæðum er ég alltaf að tala vöflur. Og vinur minn benti mér á að vöflur eru alls ekki grillaðar. Eða þær eru settar í vöflu í átn og bakaðar, en það ekkert vöflu grill. Og það minnir mér svolítið á annan debat hérna. Sem ég stundum átt, til dæmis við föður minn, af því ég segi alltaf rista vel, en hann alveg harður á því kannski eðlilega að maður segi brauðrist. Og hann hefur notað þessast rök við mig að þetta sé í raunin ekki vel, heldur eitthvað konar aftæki. Og þess vegna ekki að kalla þetta vel, en þá hef ég alltaf sagt og ég og sem að systur mínar er vel í stíðvél. Þannig að þið getið notað þetta ef að þið eru með mér í að segja rista vel en gildri ennum. Teitur Magnússon ætlar að kíka til mín og hræra með mér í svona meðmæla súpu og segja fréttir að sér. Svo kemur Lilja Katrín Gunnarsdóttir fjölmælakona. Hún ætlar að koma með svona meðmæli úr eldhúsinu fyrir garðpartíin. Svo ætla ég bara að spila frá bara tónlist og helst með ykkar hjálpa því að þemað í dag, ég hugsa þetta svolítið lengi. Í síðustu helgi þá var þemað sólin og ég var svo mikið eitthvað svona að reyna að særa hana fram með svona sólarlögum og sólarþulum. En síðustu daga hérna í borginni hefur dumbungurinn verið algjör, þannig að ég svona meira komin í mér fyrst rigningin góð. Ég nefnilega ekki stödd fyrir austan eins og þau kannski heppnustu þessa helgi og ég sendi bara sólar kveður þangað. En í staðinn ákveð ég að vera með þemað ávöxtir. Það mér hefst ávöxtir bara eitthvað svo ótrúlega sömulegir. En til þess að þemað sé ekki alltaf takmarkandi, þá ætlum við að hafa svolítið vítt og ég ætla að spila lög þar sem ávöxtir ber einhvern veginn á góma með einhverjum hætti. Þú veist, þið megi hjálpa mér að tólka þetta. Og ef að þér dettur eitthvað lag í hug, kíktu á Facebook síður Rásar 2. Ég að safna tillögum að ávaxtalegum óskalögum. Ávaxtaleg óskalög. Við byrjum á vatnsmelóninni og með dísætum popprinsi, þetta Harry Styles sem kemst eða bara í vímu þegar hann fær sér vatnsmelónur. Þetta watermelon sugar eða vatnsmelónu sigur.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spila með. Lengjan.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: fremst um helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rástfö.
2: Já, þetta var þetta Chapel Rowan. Hún ætlar að halda áforma að dansa á bleika póniðasta klúbnum sínum saman hvað hver segir og ekki ætla ég að stoppa hana. Á undan því heyrðu við kaktusi eina sinni þetta lagið Glycerin og þetta er vinsalasta lagið á Rástfö. Þessa stundin alveg frábært lag frá honum. Ég ætla svo aðeins að fara yfir það sem að vera, þar að segja hvað veðrið varðar. Það veitir þið sem hafa hlust á mig að ég mjög upptekin af veðrinu en ég reyni samt líka að vera í svona smá æruleysi. Það alltaf leið þó að það rigni og það sé ekki alltaf frábært hjá okkur hérna á norðurhjaranum. En akkurat núna þá allt landið horfur næsta sólarringin. Það fara yfir það hérna hjá veðurstofunni. Þetta á þennan hátt. Það sunnan og suðvestan fyndi 13 metra á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum og suður á Vesturlandi, hiti 10-15 stig, svo þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig, já, takk segir við því. Það bætir aðeins vind á morgun og fer að rigna vestan til setnipartin en hiti breytist lítið. Já, þetta er svo staðan er svo að fyrir austan akkurat núna samkvæmt veðurkortinu mínu, þá að hitin að vera, sko, að fara upp í 25 gráður og ég get alveg ímyndað mér að fólk sem komið, sko, á stuttbuxurnar hvet ekkur bara til að muna eftir sólarvörninni, það mjög mikilvægt og sko, það besta að því ég fór eitthvað svona yfir daginn, allavega eins og veðurstofunir að spá þessu, það á ekkert að rigna, neins þar á landinu þannig að fyrir þau sem að tjalda og svona í göngum og allavega jafnvel að kveika

0: er helgarútgáfan á Rástfö.
1: Helgarútgáfan heldur áfram og þetta voru Hjálmar, þeir eru að teikna stjörnu en eins og ég lofaði ykkur að þá ætla ég að fara á smá ferðalag svona landið með ykkur og ég komin með sko hérna okkar besta mann, þetta er sjómanstjarna útvarpsmaður og þið þekki hann vel, þetta er Siggi Gunnar sem staddur út í Hrísey. Siggi, þú varst að koma sundi?
2: Já, góðan og blessaðan daginn, ég var að koma hérna upp úr bestu lög á landinu sem er sundlög Hrísegar. Og hitamælirinn í sundlög Hrísegar sem að reyndar, ég ætla að láta það fylgja sögunni, hefur aldrei verið réttur, aldrei nokkuð tíma. Okay. Hann er 27 gráður.
1: Vá, ég segi, mér hef ekki bara ákveða að fylgja honum, bara, þú veist, þetta er snýst hugafars.
2: Við höfum yfirleitt valið að fylgja honum og hann hefur sýnt allt upp undir 35 gráður á góðum sögum, þannig að, hérna,
1: okay, wow.
2: Þannig að það er svona bara verður að fylgja sögum. En 27 gráður segir mælurinn hérna í sundlög Hrísegar sem að er þétt setin af glöðu fólki í blíðunni hérna. Mm-hmm. Það er vissulega blíða og bara góð stemming hér enda Hrísegar hátíð sem núna sem um helgina.
1: Sko, hvað hef ég mörg ár sagt við þig, næst kem ég með? Ég held að sé orðin svona fjögur.
2: Ég held að ég held að þetta sé á næsta ári, þá kemur við með.
1: Þá kemur við.
2: Þetta er einstök hátíð. Þetta er einstök hátíð sem að hófst sem sett í gær og þá er fólki boðið í Garðakaffi. Það eru Hrísegingar sem bjóða bara heim í garðana sína og það voru alls konar fínir í á borðum að allt frá sko bara hnallþórum, bara rjómatertum yfir í lömmur og hérna og það var virkilega skemmtilegt og svo eru svona óvissu ferðir sem að er nú ákveðin áskorun þegar að kemur sko að því að þetta er eiga okay. Hún er og ekkert svakalega stóra, já hún er alveg stóra en ekkert svakalega stóra
1: okay.
2: En þetta tekst ár eftir ára skipulegja óvissu ferðir, bæði fyrir börn og úlinga og svo fullandum fólkið og það er alltaf mikið stuð og stemming þar. Og svo er svona aðaldagurinn í dag með dagskráð og hóst meiri sig að sko á Hrísegar hlaupinu í morgun.
1: Já.
2: Og sko þeir sem voru harðast eftir sko vatnum svo mikið hlauparir hlupið 20 kilometra hérna í morgun. Sagði.
1: Já, þetta myndi ég ekki hafa afrekað sko. Ég ætla bara að segja það strax. Ég dáist mikið að fólki. Er þetta það nokkri hringir bara í kringum meginn að það?
2: Já, þetta eru svona einhverja svona, það eru mikið að góðum göngulegðum hérna og hérna, þannig að það eru eitthvað stikað til og frá.
1: Það er stikað.
2: Já, til þess að fólk komið 20 kilometrur og fyrir, sko.
1: Já, sko, hann er að því að óvissuferðin hérna var gær. Getur eitthvað að gefa okkur upp svona hvert hún leiddi ykkur?
2: Já, sko, hún fór hér á svæði sem að heitir Beinalá og er dásamlegur falin lundur hér, það sem að Lalli Töframaður skemmti líðinum, gerði mjög vel. Og svo var endað í skemmu og dansiballi og hérna, og bara alveg eins og það á að vera.
1: Vá.
2: Það er mitt eins og því. Það er alltaf hægt að finna einhverja staði til þess að fara með fólki og svo því.
1: Akkurat. En hérna sko, það halda sumir, Siggi, að þú sért Hríseyingur, af því að þú ert svo mikill talsmaður og þú ert rosalega mikið. Hérna. Hvað er það við Hrísey sem að hefur þetta aðdráttarafl? Ég veit að þú ert ekki einnum þetta.
2: Ég bara, hér, eins og ég hef sagt í öðrum vitulum, bara sko, stendur tíminn í stað, hvað það var það sko að klukkan bara, hvernig, það eru önnur lögmál með klukkuna hérna. Ég held að það sé það sem að gerist, sko. Mm-hmm. Ég var meitt að fylgja stendur með fólki í gær sem var að koma í heimsótt bara svona í eftirmiðdaginn, ætlaði að koma að vera hérna í smástund og ég allavega einn sko endaði með að redda sig gistingu, það því að það vinna tölum um að sko eiga nái manni, sko.
1: Yeah.
2: Þeir langar ekkert aftur, sko frá henni.
1: Akkurat.
2: Af því að hér er bara einstakt andrumsloft og gott að vera og gott samfélag hérna er náttúrulega býr fólk allan á sér syng, hér er bara öflugt samfélag fólks og grunnskóli og glæsilegt í hérna glæsileg íþróttamiðstöð og hérna
1: já ég hef nefnilega heyrt að þessi höfðingar heim að sækja
2: já algjörlega og svo eru svona farfuglar hérna inn á milli sem eiga hérna sumarhús þannig að þetta er Þetta er mjög skemmtilega blanda
1: hérna,
2: og bara dásanlegt að vera hérna.
1: Já.
2: Og ég var nú svo heppin í ólstjétan hluta til upp sem sko badn og það er best í heimi að vera badn hérna.
1: Mm.
2: Hér er útivistareglunar ekki, það eru svona öðruvísi heldur en mjög skemmtilega.
1: Það þarf ekki endilega hérna að vera komin heima og skeikilega tíma og svona...
2: Og þú... Nei, og bara svona frelsið algjört og tengslinn við náttúruna.
1: Já, einmitt, það er mikilvægt. En hvað er svona framöndan í dag?
2: Nú, sko, það er hátíðardagskrá hérna á hátíðarsvæðinu og krakkarnir eru svona í öndvegi í dag, það eru til dæmis leikhópurinn Lotta verða hérna á eftir með sýningu, það er náttúrulega slæðir alltaf í gegn mm-hmm. og svo eru markaðir sem staðar hérna í eyjunni og svo eru að kvöldvaka í kvöld og hérna og það hann sko Ágúst Þór sem er verðandi brekkusöngvar í Vestmannaeyjum sem aðal númerið á kvöldvökunni í kvöld. Já, nákvæmlega. Mm. Þannig að hann má segja hann sé svona kannski að hita upp fyrir heima í Sísei.
1: Akkurat. Og hvað, er hann þá hægt að skella sér? Ekki, ég ekki að segja að ég hefði tíma en svona fólk sem í grennd.
2: Já, já, það bara, sko, ef að fólk á stóra eigafræðsvæðinu, þá mjög auðvitað að koma til Hísiðar. Hér fer ég á 2 tíma fresti frá Áskúrsandi og siglingin tekur 15 mínútur, það ekki lengra en það. Og hún, eins og segja, fer á 2 tíma fresti, sem sett á 8 tölunum, sko, 1, 3, 5, okay. 7 og svo viður og þetta fara bara rísa.is og finna allir upplýsingar. Ég mjög öflugt og flott fólk sem hefur verið að skipuleggja þessa hátíð. Já. Ég tekur nú fram að ég kem ekkert að hátíðinni.
1: Nei.
2: Þetta er bara hér gestur og hérna og þeir eru bara gott að vera.
1: Já. Ég hef heyrt svo marga segja þetta og hérna, ég ætla bara að beða þeim eitt þegar ég kveðis ekki, ég veit að það mikið framundan og það hérna eitthvað að vera í garðinum og hérna svona alltaf þessi kvöldvaka og það alltaf gerast í Hrísey, nennu að lofa mig því að taka mig með annars þarri.
2: Já, ég skal bara já, við erum bara, ég hérna fyrir framan alveg og það lofa ég því.
1: Já, þú getur ekki sveikið eftir þetta.
2: Nei, akkurat.
1: Hæru Siggi.
2: Þú kemur með annars þar.
1: Ég kemur með annars þar. Besta kveður í Hrísey, hlakka til að heyra meira frá þér og góða skemmtun í kvöld.
2: Takk fyrir það kærlega og besta kveður frá Hrísey til landans.
1: Við verum yfir í Michael Kiwanuka, þetta er The Rest of Me, heldur svo áfram með Helgar útgáfuna.

0: Já, ég sé ekki annað heldur en bara gult sítrónu 3. Þetta óskalag sem kom inn í þema þáttarins sem þetta ávextir og ég var aðeins efins þegar ég var að hugsa hvað þema ég gæti verið með. Og ég var eitthvað svona jáka ávextir, jú, þeir eru náttúrulega aðeinslegir, en eru það mörg lög til ávexti? En ég sagði við ykkur að þeir mætti vera svolítið svona opin í túlkun á þessu, þú veist, það mætti vera ávextir sem kæmi fyrir einhvern hátt. Svo var ég að fara hérna yfir athugasemdirnar ykkar á Facebook síður Rása 2 og bara vá, það hrúast inn og ég bara ótrúlega ána með hvað þeir eru sko, hérna, hugmyndrík og bara hafa komið með frábæra tillögur og ég ætla að reyna að spila sem mest að þessu það er að nóa lögum til ávexti en það aldrei stilifni til ávexti skemmtilegir en ég var að fara yfir hérna svona daginn í dag það 11. júli og ég var svona skoða til dæmis hver eiga ammæli og kom staði hún Alessia Cara á ammæli dag það kannski maður þekkir hann kannski ekki rosalega vel en hún nefnilega á alveg rosalega stóran smell frá því fyrir nokkrum árum sem heitir Here og ég bara man eftir þetta lag kom þetta var tölverið spilinu sín tíma á Rástvö og ég tengdi svo ótrúlega mikið við textan í laginu þetta fjallar svona að fara í einhvers konar klæðskap að vera svona aðeins inn í sig og enda svona einhvern veginn einn út í hotni og veit ekki hvernig maður á að vera af því ég hef alveg lent í því sjálf á þess að ég ætla að fara einhvers konar trúnaðina með ykkur þá kemur alveg fyrir að maður verður eitthvað svona kjánalegur í partí og hún að syngja það og bara henni til heiður svo ætla ég að leika eitt lag með henni og svo ætla ég að fara aðeins betur yfir þessi ávaxta lög sem þeir eru velja. Ég ætla líka að fara yfir það sem að vera yfir allt landi í dag, þessar risastóru ferðahelgi og svo fáum við Teit Magnússon til okkar. Hann, ég veit að hann í stúdíó mikið þessar myndir, hann að gefa út nýtt efni og svo hann líka að ferðast hann að túra svolítið landi en ég var heppin að ná honum akkurat meðan hann í stoppið hérna í höfuborginni og hann ætlar að koma á hræri smá meðmælasúpu með mér en fyrst það Alessia Cara.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: It's oh so quiet.
12: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítu við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
14: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Lítu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
15: Lottóbotturinn er ekkert á leiðin í sumarfrí. Heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lottó. Leikurinn okkar.
16: Úrsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Já, hann er eitthvað svolítið nostalgískur, hann Helgi Björns hérna í þessu lagi, lífið sem eitt sinn var. Ég var að ræða þetta við vini mína bara rétt í þessu að hérna, ég fekk hérna skilaboð leik í kvöld. Það nefnilega stóru leikur á heimsmeistaramótinu. Þetta England á móti Noregi og hann hefst klukkan 9 í kvöld og sko, ég nefnilega alveg svona óvænt fótboltabulla. Þetta kemur fólki alveg óvart vegna þess að ég algjör svona annarkvort sitja í stúkunni, garga eða upp í sófa og veist, með snakkboka og kók og garga að því ég svona fótboltabulla sem get ekki sparkaði bolta. Ég svona algjör svona sófabulla sem bara allt í góð, ég held að ég sé alls ekki ein þannig ég alveg rosalega spennt fyrir þessum leik og ég svona búin að vera að kynna mér ýmislegt hann það náttúrulega komið algjört hérna Haaland æði fyrir norsku hetjunni Erling Braut Haaland hann mætir svona stjörnunni kannski Englandi sem er Harry Kane og þetta svona tala þetta svona tveggja turna leikur en svo mikið líka búið að tala sagt, vináttu Haaland svo Jude Bellingham sem spilar fyrir England en þeir kynntust þeir voru báðar að leika fyrir Dortmund og urðu svona æðislega góði vinir og það að sjá alls konar myndskeið og viðtöl og þeir að knúsast af vellinum og verja hvort annan, jafnvel þó þess ég sé ykkur að liðinu okkur, þetta allt svo fallegt og spennandi og fólki finnst eitthvað svona spennandi að sjá svona vinina vera mætast sem andstæðingar, fólk að jafnvel sko líkt þessu við hérna heated rivalry þættina sem ég reyndar ekki séð og veit ekki með það en það verður gaman að fylgjast með þessu Og ég ætla ekki hérna í beinni útsendingu að taka afstöðu með hvorum ég held í þessum leik, en það ég bara ekki alveg viss, minnst að það bæði bara rosalega flott lið. En ég ákvað að svona, að, til þess að vera í fannst maður fótboltastöði, að heiðra bæði þessi lið, og segjum bara bæði Kane og Braut Haaland, hann vill hafa Braut með af því að mamman sér Braut og spila ávaxtalag í sérst þemadagsinn sem eru ávextir í lögum frá hvoru landi fyrir sig og ég fann að nost ávaxtalag, þetta var einn svona Eurovision og ekki sko að dæma þetta fyrirfram fyrir þykku sem að kunni ekki meta Eurovision ég elska Eurovision, en þetta ekki endilega rosalega Eurovision-legt lag Þetta hljómsettin Sub Wolfer, þeir voru á sviðinu, þeir muni kannski eftir, þeir voru allir með sko svona gular úlfagrímur, ég held að maður hefði bara aldrei séð hvernig þeir litu út. Lagið heitir Give That Wolf a Banana og það eitthvað svona hérna, vau, hvað heit hún, rauð þetta, já, vau, hérna rauð þetta svona þegar með þessu, þetta svona hérna, við erum að tala sérst að gefa úlfinum banana áður en hann borðar ömmu og það voru það svona held ég svona að vera að segja, sko, þú ert ekki að fara að borða ömmu ef hann ekki svangur, sko, þannig að ég veit ekki, ég ætla ekki að fara dýpra í boðskapinu á þessu lagi, en þetta bara tilengað, Erling Braut Haaland, þetta ávaxtalag fyrir hann frá landinu hans, þetta Give That Wolf a Banana.

Já, drottinsbænum látið Úlfinn fá banana áður en hann borðar ömmu. Ég beið ekki mikið meira. Þetta var ávaxtalagið fyrir Erling Braut Haaland. En næsta lag segjum bara þetta sé fyrir Harry Edward Kane. Hann auðvitað magnaður knattspyrnumaður, hann spilar sem framherji fyrir Bayern München og enska landsliði. Hann sko næst hæsti markaskorari ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Hann mikil stjarna og þetta næsta lag, það þurfti kannski ekkert sko ef einhver ykkar svona giska hvaða enska ávaxtalag Júlía að fara að spila þarna, þá finnst mér líklega að mörg ykkar séu svona komin með þetta. Þetta eitt af þeim lögum sem að líka barst í athugasemdakerfið á Facebook. Þetta auðvitað bítlarnir, jarðaberja akrarnir að eilífi. Strawberry Fields Forever, þetta fyrir Harry Kane. Ég vona hann sé að hlusta. 1, 2, 3, 4.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
1: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Túle er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Dillon og Íslenska barnum. Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Já, þú ert að hlusta á Rás 2, þetta helgar útgáfan. Ég ætla bara að segja strax og koma hreint út með það. Mér finnst þess að ég hef spilað eitthvað furðulega útgáfu af hérna Strawberry Fields Forever með bílunum. Þetta var hans eitthvað svona tónleika útgáfu eitthvað. Það ábyggilega einhverju spekingar sem vita betur þetta og ég vil að þess komi strax fram að þetta ekki persónlegt gagnvart Harry Kane. Ég ber bara virðingu fyrir honum sem fótboltamanni og ég ætlaði bara að spila rétta útgáfu af laginu fyrir hann en það varð ekki að sinni, hann alltaf gaman samt að heyra í bítlunum. Þetta voru hins vegar Presidents of the United States of America eða forsetar bandaríkjana og lagið Peaches, þeir eru með sko milljón ferskjur og þetta var lag sem að komi gegnum athugasemdakerfi á Facebook síður á sár 2 þar sem að ég að safna þessum ávaxta lögum og já, hvað ljúfara heldur en sko safari ferskja ekkert endilega það margt segja ekki, ég mikil ávaxta kona sko og hérna alltaf skrítið þegar fólk segist ekki borða ávexti en ég viðkenni samt að ég ekki ein af þeim sem svona fúlsa við ammælisköku og fæ mér banana í staðinn eitthvað svoleiðis, en mér finnst ávexti skemmtilegir og það gaman þegar maturinn litríkur og svona og hérna, og þetta líka bara svo sömalegt það bara að tína ávexti á trjánum, kannski ekkit mikið sem við gerum af á Íslandi, en svona já, bara það eitthvað sömalegt við ávexti og ég ætla að spila annað ferskjulag með íslenskri tónlistakonu, þetta rapparinn Sel 7 og þetta svona ávaxtarlegt af því að hún lagið heiti Peachy og mér skilst að það að vera Peachy sé svona einhvern veginn að bara vera alveg sama, vera bara hress, vera bara til í þetta, kannski er ég að fara með rangt um ál, allavega hef ég alltaf túlka lagið svo leis. Þannig að við höldum okkur á fersku nótunum, þetta Sel 7, svo bara styttist í að við fáum fréttir og svo kemur Teitur Magnússon í heimsók til mín og ég laga mikið til að spjalla hann.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4-um og AB Varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
4: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
7: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló. Á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
13: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
12: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
14: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
12: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Nýjar vörur daglega, iðnaðarsafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjavíkurbæjar í dús safnahúsum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Er húðin þín í góðum höndum? Mund eftir sólarvörnunum, Krabbameinsfélagið. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Áfram Noregur, HM Vestla, Bryggjuhúsið. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið margar opinberar framkvæmdir. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinberar framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
2: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmála á Íslandi og í Danmörku, þá er málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta er til merkis að einhvern hátt sé pottu brotin og þetta er til alvarlegra skoðunar.
1: Sagði Daði Már Kristofersson, uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hafa tafist 6 mánuði hinn minnsta vegna kærumála. Helgi Geirharðsson, verkefnastjóri byggingu þjóðarhallar, segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð en kærunefnd útboðsmála hafi fellt hana niður. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í framkvæmdir kært niðurstöðu útboðs og er kærugjald og rúmar 200.000 krónur.
2: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri en ein ástæða fyrir þeim. En jú, það er sennilega of ódýrt líka að kæra.
1: Unnið síða frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinbera framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpi sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust.

0: Meðal mannsins þetta er þetta Hipsum Haps og glænýtt frá þeim. Það er, við erum komin inn í annan klukkutíma hérna af helgar útgáfunni og bara nógum að vera hjá mér. Ég var að fá til mín góðan gest. Þetta er Teitur Magnússon, heimspekingur og tónlistamaður. Ég spurði þig, Teitur, þá komst þinn inn hvort að þú væri einhver tíma í Reykjavík, því ég upplifði þig svo mikið svo náttrubarn, en þú ert ekki eins mikið svona kannski á ferðalagi og svona maður fær á tilfinninguna eitthvað.
1: Já, það er að vissu leitir rétt. Ég er búin að vera núna svolítið bundin krakkarnir mínir, já,

0: börn, sko, þrjú börn á aldrinum 5-10 ára.
1: Já.
0: Og þessi tvö eldri eru búin að vera á reiðnámski í Víðidal.
1: Ó, ég fór á svolítið líka, það er æðislegt.
0: Já, mæli með því, þarna faxaból er mjög fínt svona og þetta getur verið dýrt sport, sko, þau eru með alveg ágætis þarna, sískina áslátt og svo Þetta smá svona sveit í borg.
1: Já, það það nefnilega.
0: Ha, og svo var ég að spila þarna bara síðustu helgi í brúðkaupi í reiðhöllinni.
1: Já, ok.
0: Þannig að maður búin að vera þarna svolítið.
1: Einmitt. Já, ég sko hérna hesturinn minn hérna Neisti og ég var alveg bara svona með hann á heilanum, þú veist, og bara með þetta skemmtilega sem ég hef gert. En ég hef mitt fréttað svona eftir á og svona, ég skuldaði foreldrum mínum alveg svona kæra þakkir, af því þetta ekkert ókeypis. Að vera reynarski, en það mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og einmitt, það svona upplega náttúruna og svona náttúru barni í sér en þú þarfst ekki að fara langt frá heima höfunum, sko, sem er alltaf aðeinslegt.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, ég nefnilega frétta því að þú varir að kíkja í stúdíó eða eitthvað.
0: Já.
1: Getur eitthvað að gefa upp svona hvað varst að böka?
0: Já, ég búin að vera lúsiðin í stúdíónu, sko. En það er sem sagt þannig að ég kom út nýlega hérna lagið Spól tilbaka, til dæmis. Sem að það nú meira svona steinun og grúnsi og þau að reyna að keira aftur upp smá svona reggi nostalgíu.
1: Ég díska það.
0: Og ég ránaði með það að fekk að hoppa þarna inn og rifi upp svona þetta hlut, þennan hluta heila kvelsins að svona syngja rapa eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: En svo ég búin að vera að malla í einu lagi sko mjög lengi og ég ætlaði að mögulega að spila það hérna en það ekki alveg tilbúið. Það heitir Styr og sko svona gamalt svona laumulag með nýdönsk sem ég fjallar bara hörmungastríðs en svona á mjög svona pótískan hátt og,
1: okay,
0: og ég
1: gerði
0: það býði betri tíma en svona, svo ný plata alveg að vera tilbúin og vonandi kemur í haust, hún heitir Askur það fjórða sólaplátan
1: Vá, mér líst ótrúlega vel að það ég, hérna, það er náttúrulega það voru smá svona straumhvörf myndi ég að segja og kannski ég svona, er svona, svolítið svona dramatist hjá mér þegar að platan 27 kom út eða mér fannst allan það varði allt svolítið vitlaust
0: Það var smá stemning
1: Það var mikil stemning og það var hvernig svona allir vini mínir, þú veist, við vorum öll að syngja bara hérna plötuna, við vorum að spila í öllum partíum og það lærði allir lögin og það var, þetta var eitthvað svona sætgæst, þetta moment sem að þú náðir Hvernig var það? Það svona, áttur von á því að það yrði slík stemning svona í kringum þessu plötu?
0: Það var, það, sko Já, í rauninni ekki, sko En Já. Þetta var smá svona Þetta svona augnablik að vera svona lóðbeint tengdur, kannski svo menn er að sjá hérna Holland á vellinu mér.
1: Það er þannig, já.
0: Svona, þú veist svona í gleðinni. Ég er búin að vera að hugsa svolítið til þessa, því að svona, menn er að hafa ána, hann hefur svo gaman að þessu sko,
1: mm-hmm.
0: og hann er ekki svona eins alvarlegur og dramatískur eins og margir.
1: Nei.
0: Og hann er að, það er svolítið, það er svolítið partur af því, svona leikleiði og svo svona vilja aðri vera með í því sko, þegar eitthvað er gaman ekki star
1: Mér finnst það alveg svolítið góð kenning þegar þú veist, þá finnur fyrir því að það er gaman hjá einhverjum og svona fólk er að taka hlutunum létt og ég til dæmis, ég get alveg sagt það bara sent út að það kemur kannski ekki óvart ég búin að tala Holland í þessum þætti bara og ég var mættina bara sko rétt fyrir eitt
0: Norman er eiga moment
1: Það er, þú sko, ég var nefnilega alveg ákveðin því að halda ekki með Norei og það var bara eitthvað svona, ég var að Úrugvæ vagninum og svo reynda fór það ekki eins og ég hefði vona sko en það er ekki annað hægt en að hrífast með
0: Nei, mitt, og þetta jenti löfin sko þeir, og þeir eru einhvern veginn, eins og margir að segja þú veist, það er að koma í ljós, þeir eru með húmor og alls konar svona hlutir sem við vorum búin að ákveða það væri ekki bóði fyrir normennin
1: Já, akkurat, já, það er greinilega bóði og einmitt Holland, ég bara þú veist, hérna, ég bara leigið yfir honum bara núna síðustu daga og bara það er bara í lagi og gott að hann sé að eiga bara sitt moment
0: En taka upp norska krónuna og bara skvera þessari ESB umræði
1: bara. Förum bara lóð beint í þetta mál.
0: Já.
1: En hérna, en svo ertu líka svona á ferðalagi, þú ert eitthvað að túra í sumar, ég veit að þú ert náttúrulega bundin, það er bönni inn á námskeiðin, en hérna, þú ert að samt að svona aðeins að fara að spila.
0: Já, ég ætla að leggja landið til fót og ég er búin að hói band og það kallast Mítlarnir og hérna, það er Biggi Íslegur, Motion Boys, Orri Dýra. Sigur Rós og Yngvi Raps sem hefur verið að spila með Oyama og hinum að þessum.
1: Þetta er svona supergrúpa.
0: Algjörlega. Mm. Og þetta verður algjör sprengja. Við ætlum að fara nefnilega fimmtudaginn 23. júlí og spila á Hólmavík. Byrja þar.
1: Á ammálsdaginn minn.
0: Gengja, þú voru að mæta.
1: Ég var að mæta.
0: Galdur Brugghús bara býður upp á lilla tónleika hana, þetta verður trillt bara 50 meðri bóði kikið okay. inn að þetta hana á tix.is
1: mm-hmm.
0: svo daginn eftir föstudaginn 23. júli þá það vagninn flateri og það nú staðið með sál
1: oh, sko Vá, að koma bara þar inn þetta bara, það svona, ég verðar nokkur kvöld og það, ég veit ekkert þeirra mun gleymast þetta alveg bara svona, það einhverju töfrararninni og náttúrulega bara vera flateri líka
0: Einmitt. Þetta svona og ég spiliði manna síðast þá var það vetur en það var samt bara í byrjun október en það var samt bara 10 metra snjór og bara rosalegt þannig að núna verður þetta svolítið öðruvísi þá var þetta meira kannski krakkar sem í lýðskólanum og fólk sem býr þarna en núna verður þetta öruglega svolítið blanda af alls konar fólki og við náttúrulega hvetjum alla frá Ísafirði, Suðureyri hvað þetta heitir, Þingeyri, allstæri kring kíkja, Já. Tryggja ykkur miða 100 miðar í bóðin og tix.is og bara með þess aðlunni blúsandi gangi vagninn flateri 24. júli næstkomandi, teitur og mýllarnir þannig að þetta svona helsta, svo laugardagurinn eftir þannig að ef ykkur vill hói í okkur og leiðin tilbaka og bara með eitthvað Það skemmtilegar hugmyndir, bara hafið okay. samband við mig endilega á Instagram, mteitur, að því að ég verið hakkaður á Facebook, það lítið að frétta þar, en það þetta, þú veist, finna mér símaskráni, eða bara hvernig sem svo verði ég náttúrulega á, fer ég alltaf í Bjarnanes einu svona ári,
1: mm-hmm.
0: og það fyrir austan, eða svona suðu austan, það hjá höfn í Hornafirði, það svona mörgum á milli Suðurlands og Austurlands.
1: Mm-hmm. Og hvað dregur þið þangað, árlega?
0: Sess að afi minn, Sér að skarpin var prestur í Bjarnanesi og þannig að ólst móður mínu upp og síðan keypti hún ásamt sískinum sínum gamla prestsetrið þegar það var til sölu og þetta er svona sumarhús sem við deilum og notum mjög mikið og fáum svona útlutað einhverjum tíma og þarna verði ég yfirverslunum helgina að spila á föstudeginum á hafinu og höfnum. En það verður auglýst betur síðar.
1: Vá, hérna spennandi. Ertu þá að semja þar svona, eða svona, ég get ímyndað mér að það skipa eitthvað svona törrandi aðstæður?
0: Algjörlega, það er svona staður það sem ég næn oft loksins að lesa.
1: Já.
0: Setast niður og lesa því að það lélegt netsamband, sko.
1: Fullkomi.
0: Já.
1: Á, það getur verið svo gott.
0: Og lesa bara eitthvað sem í húsinu, sem einhver hefur búin að skilja eftir og maður komin í bara eitthvað bókum Grænland frá 96 sko, Íslendingar sem að flutti Grænlands og eru búin að finna sig þar eða bók sem heitir til dæmis Plötusnúður Rauðahersins sem þú veist er mjög skemmtileg bók fyrstu handar frásögn bara manns sem upplifir hnignun Sovjetríkjanna bara í rauntíma og er að upplifa rokkið kom inn og eitthvað
1: Vá.
0: Og bara svona stemningsbók og
1: Já.
0: Og ég veit að ég átti að mæla með einhverju sumarbók. Þetta eru svona sumarbækurnar, sko. Ferði í bústaðin og ég fór í einhvern bústað og þar og fann ég bók sem hét bara ljóð.
1: Já.
0: Og textur henni var, til dæmis fann lífsbeiki. Það var þetta bara skúfuskálds bók sem að hafði verið gefin út og var bara hvergi til en einhvern veginn rampaði á eitthvað gott, sko.
1: Lífsbeiki, er þetta svona, já, er þetta að finna einhverja speki þarna fyrir lífið eða er þetta skáldsaga eða?
0: Já, þetta bara ljóð.
1: Þetta er ljóð, einmitt.
0: En nú ég komin víðanvöll.
1: Já, þú komin mjög víðanvöll. Já, við erum alveg að byrja svolítið greinlega að hræra í meðmælasúpinu og við skulum bara gera það.
0: Já.
1: Ég baði þeim að segja mig frá stað á landinu og mér finnst það svo við sem komið þangað. Já. Það er eitthvað annan stað sem að...
0: Grímsey.
1: Já.
0: Það er bara, ég fór hérna og spilaði fyrir tveimur árum. Það er engu líkt.
1: Nei.
0: Þannig er lundin, sko, alveg nóg.
1: Já.
0: Og þetta er bara, já, mjög sérstakur stað.
1: Já, og það er svona, hérna, mikið fuglalíf.
0: Mm-hmm.
1: Og hefur það verið, þú veist, að fara þunga að spila eða...
0: Já, þetta eina skipti sem ég fór.
1: Já, þetta eina skipti, þetta hefði bara slíka áhrif að þig.
0: Já, þetta er ein gata og þau eru með allt, þau eru með flugvöll, þau eru með sundlög sem þau smíðu sjálf, þau eru með að redda sér.
1: Einmitt, já, það yndislegt. Ég ætla að segja þér að hérna, ég kynntist þér aðeins þegar við vorum í heimspeki saman.
0: Akkurat.
1: Og síðan það hef ég fylgst svona með þér og ég alveg svona, sé svo mikið fyrir mig svona þú sett svona típan sem svona, veist, eigir súr og svona gerst þetta að gera súrdegsbrauð og tínir einhver svona grös og eitthvað svona, mikið svona náttúru heimspekingur og ég minnst allt þetta sem voru að lýsa þetta passa svo vel við að þú ert með skraututnar þarna og gamla pressetrinu og allt þetta. Svo hitti ég hérna hljóðumann hérna áðan á ganginum og hann var að segja mér að hann spilaði með körfubolta.
0: Já, passa.
1: Og sagði að þú varir bara nokkur lungin í körfunni.
0: Já, mín moment, sko.
1: Já.
0: Ég var að æfa körfu og maður náttúrulega að þessari kynslu, bara körfuboltaæði náði bara þvert og yfir, skilur.
1: Náði þú því?
0: Já, þetta bara...
1: Að safna körfuboltaspjöldu, þessu, já.
0: Horfði ég, sá aldrei neitt leik, sko.
1: Nei,
0: það var horfði alveg. Bara spjöldin og ímyndaði mér hvað fór fram. En samt sem áður, maður bara fór ekkit varhluta af þessu æði og svo fór ég að æfa körfu í Val.
1: Já.
0: Og kynntist mörgum skemmtilegum þar og síðan haldið þessu svona við.
1: Mm-hmm.
0: Þetta ágætis svona leið til að fá mann til að hlaupa, sko. Elta bolta.
1: Elta bolta, já. Mm-hmm. Þetta virkar á hunda og...
0: Jú.
1: Já, hérna, já, sko, körfubolta. Ertu þá valsari mikillega?
0: Já, allir það ekki bara.
1: Já, og þú ert að fara á leiki.
0: Ég er aðeins að kíkja á leiki, já. En svona... Þetta er svona eitt af mörgu, sko. Svo er ég búin að vera... að þróa eitt svona valslag.
1: Jæja.
0: Já.
1: Ok.
0: Hitti gamla körfuboltaþjálfara minn,
1: já.
0: Gústa.
1: Mm.
0: Hvað þetta mér til að gera valslag?
1: Mér líst vel það.
0: Svo gerði ég valslag og núna vonandi næst það einhverju lendingu.
1: Já, ennig.
0: Já, já. Eða flugi, sko. Þetta er allt fuglin og valurinn alltaf bara fálki.
1: Já, sko, ég ekki valsari, en hérna, ég ætla að viðkenna það að þetta alveg eitt flottast logoð.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já, það ógeðslega flott.
0: Já.
1: Og kæristu minn eitthvað valsari, ég alltaf að gefa hann eitthvað svona vals, svona bóli og hérna, og derhúr og eitthvað svona, og ég öfunda hann svo mikið, en sko, ef að maður ekki valsari, getur maður ekki gengið með þetta?
0: Alltaf að sé ekki eitthvað svona... menningarnám.
1: Já, menningarnám, nákvæmlega, ég ætla ekki að stunda það sko, sem framari. En ég sko nýbyrjun nefnilega að kíkja körfubolta og þetta alveg bara, ég get alveg mælt með þessu sporta því ég var að segja frá því áðan að ég svona bumbuboltakona. Það að segja ég svona, svona sófabulla. Þú veist, ég alveg bara svona, þú veist, fylgist mikið með fótbolta og fylgist með handbolta og svona mæta völlinu alveg brjála en ég skýt hrætti boltan.
0: Mm-hmm. Þannig
1: ég ekki sjálfa eldan að taka þátt en meira svona og hérna, fyrir fólk sem hefur gaman að fylgist með íþróttum og þá körfubolta alveg ógislega skemmtilega þegar það gerist allt svo sjúklega hratt.
0: Já.
1: Og þú veist ekkert hvernig leikurinn að fara þó þessi 30 þegar munur. Það getur allt gerst á 10 mínútum.
0: Nákvæmlega.
1: Smá stressandi reyndar, mm-hmm. Já. Þannig að, já, það fínt að vera búin undir það að vera stressaður. En mér gaman að vita þér í körfunni og svona skemmtileg svona silu þetta sem við verum að búa til svona af þér.
0: Já.
1: En hérna, ég ætla að spila lag á eftir með þér sem þú ætla að segja ykkur aðeins frá. Þetta er hérna einhvers konar samstarf, þetta er Supernatural Suburbia. En áður við spilum lagið, þá ætla ég að rukka þeim eitt sem ég baðið að hugsa aðeins.
0: Já.
1: Og það er eitthvað svona í eldhúsinu, eitthvað sem þið finnst gaman að búa til, sem er kannski ekki súrdeig eða jurtir sem það tínir.
0: Já, sko, þannig er ég með þetta típiska, sko, það er hamborgarar. Það er að smelli það, fyrir, þú veist, það er eitthvað sem klikkar ekki og líka þegar ég átta með að ég geti gert þetta mögulega betur en á nokkrum stað.
1: Vá.
0: Veistu hvað ég meina, maður bara getur, þú veist, maður er komið með sinn drauma borgara, þú veist, á hreint.
1: Ok,
0: það er eiginlega, það er rauðlaukur ásu, það er súra gúrkur, það er hérna Gunnars majónes og svo er þetta franska sinnebið sem ég komið hérna, þetta gula
1: já.
0: Hérna.
1: Pulsu sinnebið.
0: Já, eða svona ekki, já, svona, þetta er svona franchise, þetta er svona, svolítið, er í raun og veru ameríska sinnebið, hérna,
1: já,
0: gula,
1: já.
0: Alveg skær gula.
1: Mm.
0: Já, og svo verður að vera kál, eitt tómatur, já, ég held að við séum ostur, þetta er svona...
1: Er það grilla þetta eða...
0: Já, það má alveg grilla þetta eða bara steikita, sko. Já.
1: Sko, þú segir þetta geti ekki klikka, en ég geti þetta að þetta geti klikka.
0: Ok.
1: Já, sko, ef þú grilla borgarinn of lengi, mm-hmm. ég gerst svolítið mikið af því ég til þess líka borð ekki kjöt, þannig að þegar ég er að hérna, bjóða á eitthvað svona, þá skil ég ekki alveg svona hvar á að stoppa.
0: Já.
1: Það geti verið mjög slæmt, en það eiga að vera svolítið meirir og safaríkir, það ekki?
0: Já, já, það... Það má ekki, er með ekki vera óblóðir, víst.
1: Nei, ok. En þú ert ekki hann beili á disknum.
0: Nei. En svo er annað, hérna, hefur þú prófað túnfisalatið sem að Matthew McConaughey hérna, komið uppskrift fyrir.
1: Ég er gert hann, heyra
0: meira. Ok, hey. Allir að núti, bara kíkja á þetta. Okay. Þetta er rosalegt að sjá þetta bara breytir leiknum í túnfisalatið. Það er bara, þú tekur, þeir eru líka komnir með sko óra túnfisk sem er sko chili olíu. Tekur, eða er þannig, við þú valið, skilja, vilt hafa það, sterka, ding, ok, svo er þetta tala bara majónes, rauðleikur, súragúrkur, grænt epli hérna edik pipar og já, ég held að ég sé ekki kleiman einu sko
1: En hvað það sem gerir þetta svona töfrandi? Hvað það sem Matthew McConaughey færði okkur í túnfiskleiknum?
0: Ok, hann setur enda líka alls konar auka það eitthvað auka dótarna sko en, þetta, en grunnurinn þarna að þú komin, þetta ekki eins og þú kaupir bara túnfisksalat út í búð það oft bara rosa mikið majónes og svo vallan eitt túnfiskur í því og svo ykkur egg sleppir eggjónum
1: okay.
0: bara með svolítið að túnfisk þarf bara eina að skeiða majó þarna út í og svo ertu með sko græna eplið sem gefur smá sætt og svo ertu með súrugúrkurnar á móti og þetta bara trillt sko
1: já,
0: veistu, og svo gula bönir og kannski græna bönir líka
1: grænar bönir
0: ekki já, samt óra
1: okay, okay, ekki, já, þarna okay. var ég að fara að stoppa þér
0: já, já, þetta mami
1: já,
0: eitthvað þannig svona
1: frosnar einmitt, ekki þessar hérna jóla
0: nei.
1: sem bara íslendingar elska eða svona allan eftir sem ég heist herri, mér líst ótrúlega vel að þetta ég að pæla að fara bara heim bara leið og ég búin en þannig að leikur í kvöld hérna eins og vorum að tala
0: já, get ég mælt með einu yfirbótt Í myndlistabransanum,
1: já.
0: Það var náttúrulega sýningin hans Ímis Grönnvald og Arna Vogi í Kjarvastúgu alveg geggjuð, sko.
1: Já.
0: Fyrir fólk sem bara búið að missa trú á myndlist, þá þetta bara algjörlega málið að kíkja inn og bara endur líka það allt, sko.
1: Hvar segirðu? Í...
0: Á Kjarvalstofu.
1: Já.
0: Í nýri bæ, þannig að fyrir ofan gamla óðal og þetta.
1: Akkurat.
0: Svo Arnar Birgisson, sem er mikið með mér á Bongo, hann að mála.
1: Já.
0: Rosa flottar myndir af dýrum og skepnum og ýmsu þannig að það hægt að finna hann á Instagram og hann að skipta stúdíó þannig að mann með góð tilboð núna að losum verk.
1: Jæja.
0: Þannig að hendilega að kíkja á hann.
1: Hæri, mjög listi alveg það. Býttu hvað að finnum hann, segir þau?
0: Á Instagram, Arnar Birgis.
1: Arnar Birgis.
0: Og hann að gera, hann er með góða díla núna og er að mála flott verk, sko, wow. þeir sem er að vilja til dæmis fá eitthvað flott verk af hesti eða, sko, með smá svona sýkadelju tvisti, en samt svona figuratíft, sko.
1: Veist að þú veist ekki hvað þetta er að tala mikið til mín, sko, sem alltaf fyrir hestanámskeis hérna drottning
0: Já.
1: Á mínum næsta og ég var að flytja og mér vantar svo eitthvað vegginn, þannig að ég held að ég sé að fara, sko, ég ætla að vera heima að gera túnfisksalat, ég ætla að lóðbeint að fara að skoða þessi verk.
0: Nogalega.
1: Og kíkja á það, en hérna segja mér, þú ert náttúrulega bara leggja landið um fót, en svona hefur smá tíma þangað til og vonandi bara til þess að, já, bara svona hafa hans huggulegt, en svo allar að vera að spila og fyrir þau sem hafa okkur á að kíkja, þá að gera að fara á tix.is af því að það ekki margir miðar í bóðið þess að tónleika, þú ert með svolítið svona náið svona,
0: já,
1: hann að Já, bara að gera að fara að næla sér það. En já, þú baðst mig að spila þetta lag og ég spurði hvort þetta væri ekki eitthvað sömurlegt og hrest og þú sagði mér að það heitir Economy of Pain.
0: Já.
1: Hvaða lag þetta?
0: Þannig eru við félagarnir, ég og Tú Vest sem danskur félagi og ég aðeins búin að vera með annan fótinn hana og ætla að kíkja í ágúst með alla fjölskylduna og í tífólíð og þetta og eitt brillu upp og svona svo fara þau reynda heim tilbaka ná sólmyrkvanum ég missi af sólmyrkvanum
1: þú missir ég fórna, ég skal senda þeim myndir
0: fórna sólmyrkvanum til þess að fara á tónlingarferð með þessu verkefni sem heitir Supernatural Suburbia þetta er svona indie rock stofnum þetta í COVID, ég og Eidani við höfum bara mikið verið að syngja á okkar móðumáli í sikur landinu og langa aðeins að breyta til og við erum þannig að gera indie rock á ensku og Við erum búin að gefa út fjögur lög og plata leiðinni og þetta heitir Economy of Pain og já, við erum að fara að túra þarna í Danmörku í ágúst og eitthvað meira þannig að þetta er svona í fæðingu, endilega fylgist með því líka það á Instagram og eitthvað slíkt
1: Já, nógum að vera hjá þér teitur og mikið framöndan gaman að ná í skotti á þér rétt með hann að þú ert þetta í bænum og sinna hestanámskeiði og fleiri túnfisksalat, það er myndlist það eru hérna óvæntar bókmenntir það er margt sem að teitur Magnússon hefur sett hérna í meðmæla súpun okkar góðu við ætlum að heyra Economy of Pain Takk fyrir að kíka til mín
0: Takk
2: Þetta er helgarútgáfan á Rás 2

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Fyrst og fremst
7: með þér
8: á Rástvö.
9: Rástvö fyrst og fremst með þér. Þetta þetta helgarútgáfan og ég heiti Júlía Margrét. Þetta búin að vera með ykkur frá hátinsfréttum alltaf vera hérna alveg til klón fjögur í dag. Hann Teitur Magnússon, tónlistamaður og heimspekingur, hann var að yfirgefa mig hérna eftir alveg æðislega skemmtilegt spjall. Við vorum með svona særa, kannski svolítið óvenjulega meðmælasúpu. En hún var bara ansi girnileg, myndi ég segja. Já, ég búin að vera með þetta þema í dag, eins og þið kannski mörg vitið, það eru ávextir, ávextir í tónlist og ég sagði þetta strax þegar ég setti þetta niður að ég ætla að hafa þetta svona pínulítið opið, það má vera að það svona, þetta sé kannski einhver svona ávaxta stemming í laginu, það sé einhverja ávextir notaðir í það sem er orturum og það er eitt lag sem að, sko, þetta er þannig lag að ef að ég er einhver staðstödd og ég er beðin að koma óskalag, og ef að ég hef það markmiði að koma öllum í gott skap, þá beðið ég þetta lag, eða setja þetta lag í gang. Og þetta fjallar drikk sem er miklu uppáhaldið af mér, nefnilega mojito. Og það hægt að hafa hann sko annarkvort áfengan eða óáfengan. Það bara eitthvað við mojito. Það hann svo ótrúlega ferskur. Það ætla að vera mikið að klökum, við erum með myntu og við erum með ávöxtin límónu auðvitað. Og svo það sykurinn. Ekki vera of spör og hann myndi ég segja ef að þið eruð að hræra í hérna í þennan góða drikk mojito, svo hægt að hafa sko bara sprite ef að maður ætlar hafa hann óafengan og á móti sótavatni eða auðvitað rom og svo þessu öllu blanda saman og það bara, sko, það ekki hægt að vera vonduskapi með rímaðan mojito í hönd. Og ef að ykkur finnst það ekki nóg til að koma fyrir gott skap, þá er þetta lag, þetta er síðasti mojito, en þetta er ávaxtalag dagsins eða eitt af mörgum, þetta er Sigur Guðmundsson og Memphis Mafian sem að vilja bara eitt mojito í viðbætt, er það ekki bara lagi?

0: Þessi fallegi dagur þennan mann þarf þetta ekki að kynna þetta lag en þetta var óskalag sem barst frá móðu minni og ég þetta bara þannig, ég ger allt fyrir mömmu mína en ef ég þekki samlanda mína rétt á gruna mig að mörg hafi tekið undir og sungið með en alveg frábært lag þetta á Bubbi Mortens Við heldum að náfram í helgar útgáfun alveg til klón fjögur í dag og Við erum búin að vera í þessu ávaxta þema, það mikið sumar hjá okkur og eftir fæ ég til mín fjölmiðlakonuna og leikkonuna, Lilju Katrínu Gunnarsdóttir, hún ætla líka að hræra í smá meðmælasúpu með okkur, en svo líka bara tónlist og stuð og sumars. En það ekki bara, vill maður fá örstu draulýsingar, svo það vinsalasta lagið á samfélagsmeilum í dag, held ég, eða kannski ég eitthvað eftir og það var nú alveg eftir mér, það Dracula og já, þetta lag með Tame Impala, en byrjum á örstutum auglýsingum og heldum svo áfram í þrumustuði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferð í frí. Potturinn stefnir í 67 milljónir um helgina. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
6: Sumar á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Veðurfræðingur Vegagerðarinnar varar einnig við hvassviðri og bendir á að spáðir staðbundum kviðum alltaf 30 metrum á sekundu frá norðanverðu Snæfellsnesi, vestur og norðurum í Þingeyjarsýslu. Ekki lægir fyrir en seint annað kvöld og þá líka varað við talsverðu sandfoki á hálendinu norðan Vatnajökuls. En veiðisumarið hófst brösuglega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Jón Helgi Björnsson, formaður landssambands veiðifélaga, segir betur hafa gengið undanfarna daga og bjartsýnn á veiðina framundan.
1: Hún nú frekar léleg á þessum tíma punkti, en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smálaxi, þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiða á síns mér þegar allt verður talið í lokinn.
0: Jón Helgi segir að ekki koma sérstaklega óvart að lítið hafi veðist af laxi til þessa.
1: Ég vatni nú búast í því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona að pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
0: Jón Helgi segir að fullbókað sig nær öllum ár út sumarið veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga. Æðsti klerkurinn í Íran, Mostaba Khamenei, hótaði því í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, sem var ráðin af dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingur, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hóst fyrir viku, bætti hann því við að hefndaraðgerðirnar myndu ekki einskorast við Íran heldur frelsis þengjandi fólkum gervallan heim. En fréttalestri er lokið.

þú stendur alltaf með mér, þetta þetta dásamlega lag með Bókumil Font og greiningadeildina, þannig þetta Emilian Torrini með honum, alveg æðislegt, svona vináttulag, finnst mér. Þetta þetta helgarútgáfan, þetta síðasti klukkutími minni, þetta með okkur þar ótrúlegt í alvöru hvað tíminn líður hratt hérna í þessu stúdíu og ég búin að vera með þetta þema sem ég talaði við okkur, það þetta ávaxta þema, ávextir í lögum og ég búin að fá alls konar óskalög frá okkur og þeir búin að vera rosalega hugmyndaríki að finna lög sem einhvern hátt tengjast ávöxtum. Og það eru nokkrar stelpur á leiðinni til Akureyrar, því ég var áðan að spila mojito-lag og kallaði það ávaxtalag sem báðu mig að gleyma ekki ávaxtasafanum. Og það náttúrulega eitt svona ávaxtasafalag, þetta auðvitað Juice með Lizzo. Ég ætla að spila þetta lag og það líður að því að hún Lilja Katrín Gunnarsdóttir setjist henni hjá mér og með grunar að við fyrir líka að ræða svona ýmislegt matakynst, hún mikill, matarkynns, hún mikill bakari, hún Lilja, en fyrst ætlum við að hlusta á ávaxtalagið Juice, Lizzo.

Léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Ballerína dansar við bræðlaugana.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
8: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Utsala, utsala. IKEA.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: Hjá mér situr Lilja Katrín Gunnarsdóttir, fjölmiðlakona og leikona.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Áður nú komst þetta inn, eða áður nú settist, að þá var ég að tala við þeim hvað ég hefði verið mikill aðdáandi þinn þegar varst að leika þáttunum makalaus.
1: Mér þótti svo væntum að heyra þetta. Þetta svona, svolítið eins og þetta var gerst í fyrra lífi.
0: Já, þetta var eitthvað svolítið annar svona tíðarandi, en það var rosaleg stemming. Þetta þarna þættir sem að byggja á bók eftir Tobbi Marino sem kom út, hvaða ár var það?
1: Sko, árið sem að þættirnir voru teknir upp hefur verið 2010-11 eitthvað svo, ég man ég átti frekar lítið batn á þessum tíma.
0: Já,
1: þannig að akkurat. Það var svolítið brekka, sko, mögulega 2011, þannig að þeir hafa verið sýndir örgulega, já, 2011-12 eitthvað.
0: Já, ég man eftir bara þessi bók kemur út og þetta er alveg magna, þetta svona að þegar maður hefur alltaf gaman að þeirra bókmöndið slá í gegn. En þarna var þetta þannig að það voru sko handalögmál, bara í bónusbúðum og Eymundsson bara að rífa út síðasta inntakið og þetta endurprenta aftur og náttúrulega hún sló algjörlega gegn.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að það var svona, ég ætla bara að leiða hann fullir, þú veist, það var svona vöntun á markanum. Hún kemur bara inn þannig og það voru bara allir til í góðar skýsubókmyndir og svo man ég hérna það var svolítið fyndnar svona fyndin gaggrin sem kom stundum á bókina til dæmis það að þær voru alltaf að fá sér í glas á kvöldin, þú veist, á virkum dögum, við voru mættar að ræktina morgun eftir og fólk var bara, það getur þetta engin. Og ég kunni svo vel með þetta var móðgæður í því.
1: Já, ég held að þeir sem hafa prófað að vita alveg að það er hægt.
0: Það er hægt.
1: Já, já.
0: Ég komst að þessi bara nýverið, sko.
1: Og hefur stundum hjálpað mér þessi með timbumenn að fara í ræktina.
0: Já.
1: En veist, þetta var æðislegt tímambil og mjög skemmtilegt og þú veist, það var náttúrulega oftur að ræða eitthvað svona framhald sem varð ekki út að það kom náttúrulega út önnur bók, Lítalaus, sem flaukas ekki eins hátt. En þær eru báðar inn á Storytel og ég lesa báðar og það var mjög skemmtilegt.
0: Já, en gaman.
1: Og svo man ég mjög vel eftir í útsvari einu sinni, þá var spurning um Magalus, hver lék aðhlutverk í Magalus? Og ég var svo upp með mér að horfa sjónvarpið og ég er svo mikill bólur, sko, og ég bara, oh my god, það er spurning um mig í útsvari. Nema hvað personan í þáttunum heitir Lilja Sigurðardóttir og ég heiti Lilja Katrín Gunnarsdóttir og manneskjan útsvari svaraði Lilja Sigurðardóttir og fekk rétt fyrir.
0: Það sko, þetta var verra og verra.
1: Þannig að ég satt eifa, þetta var sem svo, ég var svona kýld í magan.
0: Já, moment, ég skil, já, sko, eitt er að svara vitlaust, en að fá rétt fyrir rangt svar, var það vissi engin betur. Ég hef ekki þannig að þessu, ég get bara sagt það.
1: Næ, þakka þér, þakka þér.
0: En það þakka þér náttúrulega kannski flesti núna sem hérna, svona árreisul útarskona á bylginni.
1: Já, já, í bítinu.
0: Í bítinu. Þú sagðist að kíkja til Selfoss.
1: Já, ég nú eiginlega bara að fara að brunna á kótalettuna.
0: Já, þetta.
1: Sko, það bara svolítið mín hátíð. Þetta eina bæjarhátíðin sem ég fer á okkur einasta ári.
0: Það svoleiðis.
1: Og gera það bara, þetta ekki, 8 ár í röðu eða eitthvað, sko. Þannig að ég má eiginlega ekkert planin eitt annað á þessari helgi. Þetta var algjörlega óvart sem að ég og fjölskyldan fórum fyrsta árið ákveðum að prófa að kera á Selfoss og fara eitthvað sem heitir kótilettan, ég vissi ekkert hvað það var nákvæmlega, ég borði ekki kótilettur sko, þannig að það var ekki eitthvað að toga.
0: Emmitt, ég sagði, með hefur þunga kjöti í Portugal, sem hvernig ekki meita, já.
1: Nei, bara, ég man ekki eins og af hverju, en mér fannst bara eins og ég var komin heim, sko, þegar ég kom þangað. Þetta er bara frábær hátíð, hún vel skipulögð, hún á opnu svæði, sérst hátíðasvæði, opið og það frítinn, alltaf plús. Og svo náttúrulega svo mikið að góðum veitingastöðum á Selfossi.
0: Já.
1: Þannig að maður getur verið að röldum og fara eitthvað tífulítæki og smakkað á einhverju þarna sem í bóði og svo í fyrra. Náttúrulega algjörlega ógleymanleg stund þegar karamelluflugvélin flaug yfir svæðið.
0: Já.
1: Og hent út karamellum.
0: Vá.
1: Þetta var mikil upplifun fyrir börnin mín. En það var líka mikil upplifun fyrir þau að sjá fullorðið fólk slást við lítil börn karamellur úr flugvélinni. Þannig að, sko, hátíðin fyrir að gleymist seint. Ég veit ekki hvort að verður karamelluflugvél í dag, sko, ég bara veit
0: það
1: ekki.
0: Vá, kom fyrst þetta fróðulegt, sko, það ég man eftir þess að þetta var 17. júni þegar ég svona kannski 5 ára
1: Einmitt.
0: Í Kópavoginum, já, og það var alltaf bara allt, bara bærin var bara, fólk kom bara út í garðarna sína, bara, þú veist, hálftíma síðar, það var bara búið að trafka niður öll beð og bara eiginlega grasi alls þar og fólk bara gerðslega ærðist. Það gleði mig, þetta sé prófa aftur.
1: Ég sko trúði ekki fyrir þegar ég heyrði það á hátíðarsvinni, ég svo karamelluflugvél, ég hani, það getur ekki verið. En jú, það gerðist.
0: Þetta svo íslenskt og fallegt, ég vona innilega að verði og ég, bara þú verður að lofa mér að senda mér mynd af þess að þetta gerist.
1: Ég skal taka vídeo.
0: Ég verð þarna alveg í huganum, því ég svo ægilega hrifin af Selfossi, sko, og hérna, kem þangað alveg oft.
1: Ná, gott.
0: Meðal annars vegna þarf þetta að fá vegan pulsu, í pulsuvagninu þar,
1: alveg
0: rosalega góða, já. og hérna svo náttúrulega bókakaffið það æðislegt að koma þangað að setjast niður gamli miðbarnar allt æði þannig ég já verð með þér alveg í huga þar
1: flott
0: en gaman að skuldi kíkja til mér eins fyrst það nefnilega svo margt sem ég langar að ræða við
1: okay.
0: meðal annars hérna bakstursmaraþonið sem að þú hefur stundum verið með
1: já.
0: Þetta árlega upp að koma hjá þér
1: nei þetta það alls ekki við fjölskyldan sko í rauninni það var 2016 sem að ég fekk þessa flugu í höfuðið eða 2017 nei 16 og einhvern barða undir fjölskyldan ég mann og geta eins og út af hverju sko þetta var bara svona flip og maðurinn minn bara þannig hann talsett opnari og hressari og skemmtilegri en ég og svona með miklu frjóra ímyndunarafl og hann segir alltaf bara já og styður mig í einu og öllu
0: wow.
1: þannig hann segir bara já ekkert mál þannig hann í rauninni bara samþýtt það að við myndum bara undirleggja heimilið okkar í sólarhring að baka fyrir gott málefni og sem við á þeim tíma var kraftur þá söfnuðum við næstu hálfri miljón og okkur fannst það bara nokkuð gott svo núna á síðasta ári að þá fengum við þá hugmynd í kollinn út að við áttum fóstursson sem að lést í fyrra og hann og ég deilum afmælisdegi sem 9. september og okkur var svona farið að kvíða svolítið fyrir þessum degi sko. Að þetta yrði nú kannski svolítið erfitt og hvernig vættum að gera þetta og ég verður svo glöð að ég ammæli húlum hæ og svo verður allir búið að daprir og svo verður glöð og döpt skiptis og æ, við vorum með eitthvað svo klípum með þetta
0: Skilulega.
1: Þannig að þá kviknaði þessi hugmynd að halda þetta bakstursmarathon helgina fyrir 9. september og minnast hans í leiðinni og safna fyrir gott málefni og allir orðnir svolítið eldri sérst börnin og yngsta barnið okkur var bara eins og sko síðast við heldum þetta og þannig að allir gáttu tekið þátt Já. Allir gáttu vaka og gerst þetta bara saman og við gáttum safna saman þannig að við bara kýldum á það fengum hérna Evilöfi Hagkaup með okkur í lið sem að náttúrulega algjör mestari og bjargvættur og rettaði hinn og þessu og svo gott að vera ekki einhvern veginn einn að vesnaðast og skjótast út allan bæjan á í kveiti og egg og smjör og eitthvað svona og við gerum þetta fyrir bergið Headspace sem hérna nýr bæ og ekki Akurey líka og það svona ýmis konar starf sem fyrir ungmenni og við söfnum 2 miljón
0: Já, vá, ég erum bara þetta vakti svo mikla athygli og bara það var einhvern veginn hérna og rosalega mikill bara straumur af fólki hérna til ykkar og maður fylgdist bara með þessu eiginlega bara í beinni og mér fannst það einmitt svo fallegt að þið fengið hérna tækifæri einhvern veginn til þess að einmitt minnast hans eftir hans fráfall og einmitt að styðja þessa starfsemi sem aðstoðar náttúrulega fólk, ungmenni í hérna bara hinum ýmsu veikindum og hérna og flóknum aðstæðum. Þannig að já, mér varst þetta bara endislega upp að koma og kannski óþarfi að hérna taka sólarhrings bakstur árlega sko.
1: Það var nú hugmyndir einhvern tímann hann fyrir 9 árum þegar að kláraði sko
0: en svo bara hefði sagt já.
1: Hann hefði alltaf sagt já sko, hann segir aldrei nei, það bara eiginlega fáránlegt.
0: Getur ofklega komið sér vel og svo kannski komin í klípu líka. En það gott að þú sért með bara svona hvatningu alltaf hérna, með þér í þínum uppátækjum sem að við hinn bara fáum að njóta. En ég baði þeim að koma enga í það sem við köllum meðmæla súpan hérna í helgarútgáfunni. Og við erum aðeins búin að ræða þetta Selfoss
1: Já.
0: Og hérna þú kallaði sjálfa þig ból og þú sagðir að það var ekki með beinið, heldur þú væri bara, þú væri bólur.
1: Ég bara opinberlega og bara út í gegn og þú veist, ég meina ég var manneskja sem elti bylgjulestina þegar ég var lítil og fekk ókeypis ból og pulsur sko.
0: Vá.
1: Og nú ég bara einhvern veginn á bylgjulestinni.
0: Því lík, bara fallegur hringur þetta sem lokast, já, meðist það. En hérna, hvað er svona annar staður sem getur nefnt að landin sem þú heldur upp á?
1: Einmitt, sko, ég verð nú bara líka viðkjöna, ég hef ekki verið alveg nóduglega síðustu ár að ferðasturlandið, en ég á foreldra sem að voru mjög duglega að fara með mig hingað þangað og svo vorum við maður minn mjög duglega þegar börnun okkar voru lítil og ég verð að segja að fyrsta sem kemur upp í hugann er svona svæði sem ég kynntist svolítið upp á nýtt með mínum einmanni og hann sérst frá Akranes og Ólafsvík, frá Akranesi og Ólafsvík afsakið Og hann kynnti mig fyrir Snæfellsnesi og það finnst mér náttúrulega bara algjörlega kingi magnasvæði og kosturum við það fyrir okkur borgarbörnin sem að erum ekkit rosalega sleipi í útilegum og veitum ekki alveg nákvæmlega hvað að taka með og svona sem ég að það hægt að færi dagsferð Snæfellsnesi og bara koma heim á kvöldi og eiga góðan dag. En ég verð að fá að mæla sérstaklega með Ólafsvík sko, sem bæ sem að ég held ég hafi í raunni eiginlega aldrei heimsótt fyrir að ég kynntist mínu manni
0: Emmett.
1: Og það er æðislegt tjaldsvæði æðislegt og það er þetta að keira upp á jökli
0: Vá.
1: Sem er geggjaf
0: það er eitthvað yfirnáttúrulega stemming náttúrulega, já, í kringum jökulinn sko.
1: Þannig að ég rosalega hrifin af því svæði og svo á ég rætur að rekja í Skagafjörði, fljótin Skagafjörði og ég verð að fá að mæla með því líka. Út að ég kunni ekki að meta það svæði þegar ég var lítil. Þegar voru engin hvalfjörðugöng og þetta tók að manni fannst svona cirka 14 klukkutíma.
0: Akkurat.
1: Og alltaf einhvern veginn svolítið svona leiðilegt veður og maður var að fara að heimsækja ömmu og afa í alls konar ástíðum og þetta var einhvern veginn ekkit sérstaklega gefandi. En svo verður maður fullorðinn og kemur aftur á þetta svæði og þetta náttúrulega þvílík náttúru fegurð og kyrð og ró og búið náttúrulega svo sum breytast mikið. Og svo verði ég náttúrulega líka að nefna mínar föðurrætur sem eru undir Eyjafjöllunum.
0: Já.
1: Það náttúrulega bara dásnætt svæði sem náttúrulega krökt af ferðamönnum alla jafna. En þá mæli ég líka með fyrir okkur Íslendingana sem erum kannski að ferðast um Suðurlandi að taka til dæmis bara miðnættur rúnt á Gullfoss og Geysi. Þá er engin.
0: Vá, hefur þú vorst að gera það í alvörinni?
1: Ég hef gert það, ég farið á kvöldgöngu að Seljlandsfossi, þú veist, það er bara æði.
0: Já.
1: Það er bara engin.
0: Vá, ég alveg bara því, já, þetta ótrúlega góð hugmynd. Mér var einn sagt frá því að ég varði róm daginn að hérna, þú veist, þegar maður fær að skoða hérna, til dæmis gósbrunnin, hérna fræga.
1: Já, trefi.
0: Já, trefi, takk fyrir að maður er að gera þetta sko kvölda nætulegi, en þetta hefði ekki hvarla að mér. Varðandi það að fara að skoða þessar íslensku náttúruperlur bara í okkar, í manns nærumhverfi.
1: En við erum náttúrulega búum við þess að byrsta allan sólringin.
0: Nei, þannig málið. Heyri, þetta er alveg eitthvað sem ég að fara að stinga upp á kærast minn. Ég vona að hann verða svona jámaður eins og þinn, sko. En heyr, þetta er alveg dásamlegt og hérna stundum hef ég lendi sko, fólk að erfitt með að láta sig þetta í hugvöld stað en ég ána með að vera komið þrjá frá þér og ég finn alveg að þeir gætar þau fleiri. En hérna svo spurði ég þig sko og ég veit að þú veist að því að það regnur nú alveg stundum og maður er aðeins inni og nú eru vel búin að fylgjast með ekki öll. En sum hafa verið að fylgjast með HM og en núna fer það svona líðandi lok og hérna þá er kannski minna að gerast í sjónvarpinu. Og ég baði þeim að mæla með sko nýlæri mynd eða þáttum sem þú var hálft á.
1: Einmitt, þetta einmitt svolítið erfið spurning sko þegar háum er í gangi.
0: Já, því að, ég tengi.
1: Hvað var það, í fyrradag eða fyrir þremudögun þegar var hlé á milli 16 leða 8 leða?
0: Já.
1: Koma það eitt kvöld og það var bara ekkit kveikt á sjónvarpinu.
0: Einhvern. Nei.
1: Það var bara þögn.
0: Já.
1: Þannig að ég þurfti aðeins svona að leggja haugbleiti. Sko, ég ekki búin að vera mikið í bíómyndunum.
0: Nei.
1: En ég verði alveg að fá að fletta upp bara hérna, núna manni ekki hvað hva þátturinn heitir sem að ég horfði á í flugvél á leiðinni til Portugal.
0: Ok, spennandi.
1: Sko, ég get sagt þér það að það mikið gert grína mér í vinnunni og heimafyrir út af því að ég elska raunverka þætti sem heita Love is Blind. Og ástin blind fyrir þá sem að vilja íslenska þýðingu. Og ég leita þetta upp, ég fórt á Love is Blind, sko, saminu arabísku fyrsta dæmin, Love is Blind Þýskaland, Svíþjóð og svona bandarengi Bretland, sko bara nefndu það. Og ég var að detta inn í brakandi nýja seríu af Love is Blind Argentina.
0: Já.
1: Og hún fer bara ágætlega stað, sko.
0: Ok.
1: Fyrir það sem vilja að dýfa sér inn í hennan heim, þá var fyrsta seríuna bandaríska Love is Blind, hún frábær og báða seríunar sem komna frá Svíþjóð og í haust eða á næsta ári, ég man ekki hvort það þá fáum við Love is Blind Danmörk og það verður forvitnilegt.
0: Sannarlega, sko, nú grunum að margir sem eru að hlusta þekki til og ég sannarlega einn þeirra og hef horft á mikið þessu sem voru að tala en sum kannski vita það ekki, en þetta snýst það að það hérna, koma hérna, einhleipar manneskjur, oft rosa ungar en samt orðna svona örvæntingar fullar eitthvað nefnir því að það sé bara allt búið, þessi alltaf verið að finna sig maka sem er alltaf svo fróðlega þetta er kannski 23 manneskja, en bara að þú veist þetta er svona virkaleikurinn og þau fara á stefnumót inn í einhvers konar hérna, klefa og sjá ekki hvert annað og svo eða að hittast nokkur sinnum að tala og þau veit ekki hver hinn mannskan er nema það sem þau hafa sagt þeim í gegnum vegg
1: Og það forðast að tala útlitið.
0: Já, og mátt helst ekki spyrja bara fyrir ekki hvernig lítur út, að þið þá varst að eðilegja að þið verum aðtók hvort ástin sér raunverulega blind og svo hittast þau loksins í fyrsta sinn í kjölfar þess að hafa ákveður hennilega gifta sig. Svo fylgist þau með því hvort að þau láti verða þeirri giftingu örfáum vikum síðar. Já. Í rauninni er þetta algjörlega styrlað, sko.
1: Já, þetta náttúrulega svona tröppugangur, sko. Það tala við vegg og svo segir já við einhvers konar bónorði gegnum þennan vegg og svo farði frí saman án síma með öllum hinum pörunum og öllum hinum sem þú ert búin að vera að deyta.
0: Já.
1: og jafnvel orðið eitthvað skotin í smá
0: við gegnum veginn bara
1: svo flyttur heim og fær símana og þarf að hitta fjölskyldu og vini og þá náttúrulega byrja svolítið hlutnar að gera sko.
0: Já.
1: Hvað svona ytra umhverfið hefur svolítið en, mikil áhrif
0: þetta, sko. Þetta mikil áhver þetta stúdíu
1: þetta það sko, já. Þetta það en svo voru þætti sem ég horfði á hérna á leiðinni til Portugal sem heita I Will Find You
0: Já.
1: Sem eru spennu þættir og ég sé þeir fyrir á Netflix núna að þetta eru þeir öðru sætti við vinsælstu þættin á Íslandi
0: okay.
1: og þeir fjalla mann sem dæmdur í fangelsi fyrir að myrða son sinn, barnungan, ég held hann bara 5 ára.
0: Við erum öðrum slóðum hennar strax bara, já.
1: Já, og hann fyrir í fangelsi svo kvikna grunnsendur að þetta hafi ekki verið sonur hans, hann hafi ekki borið ábyrð á þessu döðsfalli það fannst vissulega lík af barni í rúmi sonar hans og hann var dæmdur fyrir það morð, en þá vaknaði hann að grunnsendur að sonar hans sé mögulega ennþá lífi og upphefst mjög áhugaverð atburðarás sem þú veist, það þarna flótti úr fangelsi og það verið að vilja sér heimildir og það alls konar fólk sem dregst inn í þetta og það mafían, ég veit ekki hvað og hvað þetta hélt mér sko, mér varst þetta bara skemmtilegt
0: Já, þetta hljómar alveg ræðilega, það mjög svona átakanlega en hérna, en svona einmitt fyrir fólk sem kann að meta svona eitthvað svona glæpi og mystery og spennu
1: Já.
0: Ég get alveg ímyndað mér að skella þessi í gang svona þegar Líða kannski svona nálgast haustu eitthvað svo leis.
1: Ég á leiðin í bíó, ég alveg að fara í bíó út að mér langar svo að sjá Toy Story nýju og mér langar pínu að sjá hérna Vajana leiknumyndina þó ég sé að oppast það svona skeptisk á svo leiknudisnumyndir, mér finnst það skrýti en tónlistin í henni dásanleg og svo langar mér alveg brjálast en ekki að sjá geimverumyndina Steven Spielberg Disclosure Day.
0: Já, ég sammála því. Hún ekki komin eða nokkuð.
1: Jú, ég held hún sé
0: hún komin
1: í bíó.
0: Ok, þá þarf ég líka bara að finna mig með það. Er það mikið sem að er að dagskrá hjá okkur Lilja, en hérna svona að lokum, að þá ert þú náttúrulega mikil baksturskona og það er bara eitthvað sem að fólk bara tengir mikið við þig og þú ert með síðu sem heitir blaka.is ég meðal annars búið til pítsu sem að besta pítsadegi heimi.
1: Fast ekki gott?
0: Ótrúlega gott, en þetta eyðileggur rosalega mikið sko þess að hérna fyrirfram tilbúinu sem að ég var að kaupa í bónus
1: já, já, já.
0: Þannig að það var svolítið leilast með það því að núna aðeins meira vesen fyrir mig að gera heima að gera pítsu en hún 1000 sinnum betri
1: já, það gott.
0: Og það mikið að góðum uppskriftum hjá þér svo þú ert aðalega svona kannski að baka
1: já.
0: En hérna þannig að ég spurði þig að þegar þú veist fólk er að halda garðaveislur þegar þannig veirar og svona það gaman að geta smelt einhverju saman og svona hérna bóðið upp á okkar heimagert og ég baði þeim að mæla með einhverju slíku fyrir fólk sem að væri svona kannski að fara að rífa tjaldstólana og fá fólk að til garð hvað myndir þú segja?
1: Sko, aftur, mjög áhugaverð tímasetning sem þú kallar mig hérna inn og það ég búin að pína fjölskyldina mína alla þessa viku og það ég setti mér áskorun á sundarskvöld, ég ætla ekki neina maturbúð alla næstu viku, ég ætla bara eldur því sem ég á til í fristi og ískap
0: okay.
1: og ég get sagt þér á fimmtarskvöldi þá var mér næstu hend út sko. það var alveg þannig, núna allt það var allt ferskmeti búið og svona lúksuskrakkar í dag veist, þeir byrja kvarta ansi fljótt þegar vínberin eru búin og ég hef býta nú við, þegar ég var lítil
0: já.
1: Það voru vínber svona einu sinni mánuði.
0: Akkurat.
1: Sko. Núna þetta voru einhver staðalbúnar á mínu heimili.
0: Já, bara ég get ekki verið að neina ekki vínber.
1: Nei, það ég er svona líka búin að þurfa að horfa kannski svolítið í eigin barmi í þessu, en ég fór í búð á hann, þannig að þetta er allt á upplið. Áhugaverð tilraun, mæli með að taka eina svona tilraun regla í viku tíma. Sko, að henda einhver saman. Ég nefnilega er rosa lít grillari, sko. Ég fíla ekkit sérstaklega grillmat. Mér finnst það svona bara allt í lagi og ég segi ekkit nei við því. Ég er rosalega svag þegar að kemur okkur svona grillvesla okkur svona að baka svona rosalega litlar marinstertur. Mér finnst það eitthvað skemmtilegt.
0: Er það ekki flókið?
1: Sko, ég veit að margir óttast að baka marins, en það þarf ekki, það er ekkit vesinn.
0: Okay.
1: Það þarf bara að þeita ekki eitthvað nógu lengi og svo sigur nógu, það er bara þeita og svo bæta kannski smá kartöflum mjöli við eða svona mæsterkju svona mjöli, mæsmjöli, bara einn teskið, þá bindur þetta allt saman og þetta er ekkit svo mikið mál og svo bara baka þetta á þess að opna ofnin fyrir þetta er svona semitilbúið sko. Viltu ekki hleypa hann inn raka út eða eitthvað þannig en vera með svona, út að, svo er þetta ekkit mál svo bara ertu með eitthvað svona lítið mál svo þeytur bara einhvern drjóma, hendi bara einhvern berri mónaðan og öllum finnst þetta æði
0: Já.
1: Kannski einhvern svona karamelsósa sem þú kaupur út í búð ekki dvesen.
0: Bara ísósa eitthvað hannig.
1: Já, þess vegna. Þetta finnst fólki skemmtilegt.
0: Já,
1: ég bara fyrir lita. Svo sko svona ostakökugums sem að ég hef eiginlega alltaf í veislum. Og þá það bara rjóma ostur flósikur og þeyttur rjómi, oreo kex hrærir þetta allt einhvern veginn saman í skál En setur, gerir þetta svona smart, hefur svona kannski setur ostaköku-gums í botnin, setur svona nokkra kókosbólur, setur svona meira ostaköku-gums, nokkur bláber, setur svona glæra skál, voða fallegt og svo skreitur þetta á topp með einhverju bara, já, bláber, kókosbólur, skiptir ekki máli og þetta svo brjálæðislega gott að þetta klárast alltaf.
0: Mm-hmm.
1: Fólk fýrar eitthvað svona.
0: Setur það svo í ískáp bara?
1: Já, maður hendur þessu saman inn já. Í ískáp, þetta þarf ekki að vera lengi í ískáp. Getur bara allt í klukkutíma eða eitthvað.
0: Mm-hmm. Vá, þetta sniðið, þetta svona rákaka
1: í rauninni. Sko. Í rauninni, já. Sko, þarf þetta ekki að kveikja opnin, svona. Ég var hrifin öllu svona stittirleiðum. Stæðu út í stuði, getur þú sett maður svo royal búðing stuft að það með, skilur?
0: Ég meina, akkur ekki.
1: Akkur já. Ekki, þú getur leikið með þetta.
0: Akkurat.
1: Já. Og svo þegar dóttir mín, miðdóttirinn fermdist, þá var svona alls konar gert svona þessu einfalda lífið. Hérna, bara tómatur og mozzarella ostur á svona prjón.
0: Já.
1: Bara raða því, það er fallegt, mm-hmm. nokkur svona basilauf inn á milli.
0: Já.
1: Það bara svona brjálæslega einfalt sem slæðir alltaf í gegn.
0: Oh.
1: Þannig allt svona, ég fíla allt svona, allar svona styttirleiðir, mér finnst það voru gaman, sko.
0: Vá, hvað mér líst ótrúlega vel að þetta Lilla Katrín. Ég reyndar hérna að fara að finna fyrir mikill sveng því að sem umræðum, sem bara gott. Og það alveg margt sem mér langar að fara að prófa. Ég með það á ammæli brálega.
1: Ha?
0: Já,
1: hvernig?
0: Það að segja 23. júli, það kannski ekki alveg. En ég getur að æfa mig. Ég á brúkurs
1: ammæli 23. júli.
0: Í alvöru?
1: Það eru 10 ár í ár, sko.
0: Já, ok. Mér veist eitt aðeins svona kannski stærra.
1: það?
0: Já.
1: Heldur hann ammæli?
0: Já, en þú veist þetta 39 ára kannski.
1: Gæður.
0: En næsta ári ætlum ég að taka 3 af þér.
1: Já.
0: Já, það varst þú með 11 ára,
1: skil. Já, ég veit
0: það. Og þá var ég með 40.
1: Já,
0: ok, er það í lagi? Getur skiptir svo leis?
1: Gjör svo vel.
0: Lilja, takk fyrir að kíka til minn góða ferð í Selfoss. Þú lofar að senda mér myndir af hérna Karmelu kastinni að verður.
1: Skal gert.
0: Takk og bara gleðilegt sumar.
1: Takk sem þér.
2: Helgarútgáfan á Rás 2.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
9: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski víkraðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Fyrst og fremst.
11: Þetta Rás 2.
12: Já, þetta Rás 2 og helgar útgáfan hérna með ykkur. Sko, með grunar að þeim mun ekki all trúa mér þegar ég segi þetta, en tíminn líður alltaf hratt hérna í stúdíónu. Það bara svo ótrúlega gaman, ég búin alltaf að fá til mér frábara gesti. Lilja Katrín Gunnarsdóttir var hérna hjá mér, hún var að mæla með ýmsu, reyndar svo girnilegu að hérna ég alveg bara... var hann þvílíkt svöng og var að hugsa svo mikið þetta að Maren sem hún var að tala með þetta áðan og búin að vara sko að spá í því hvort að ég sé alvörunni manneskja sem að geti treyst mér til þess að setja saman Marens. Það þið ekki annað aldrei að prófa, en sko þið búin að vara að koma með á Facebook síður Rás 2 alls konar tillögur að ávaxta lögum. Ég sagði ykkur það í byrjun þáttara. Ég með svona smá þema í lagavaldagsinn sem eru ávextir. Og ég ætla bara að segja ykkur strax, þá stundum þá líst mér ótrúlega vel á lögin sem þið stingi upp á, en stundum hreinlega finn ég þau ekki. Það gerist alveg að þetta eitthvað ekki hérna til í safni, allavega get ég ekki fundið það, en það eitt ansi gott hérna með ný dönsk, af því að ég vil alls ekki gleyma kirsuberjunum og það alveg til nokkuð kirsuberjalög. En þetta hreinlega lagi kirsuber með ný danskri, þetta kom í gegnum Facebook síður Rás 2, það segir stórgóða til það og við skulum bara hlýða á þetta góða kirsuberjalag og hugsa kirsuberjun.

0: talk about.
1: Þetta eru Madonna og Sabrina Carpenter. Afar vinsalt lag í dag, að maður kalla þetta sko drottninguna og prinsessuna í poppi. En að því ég búin að vera með þetta ávöxta þema, þá langa mig áður en ég kveð ykkur með trega að sjálfsögðu og hoppa út í þennan dag og svona fyrir að búa mundir fótboltaleikin sem að mér maður búin að tala með dag og byrjar um klokkan 9 hérna á Rúf. Að þá langa maður að spila annað kissuberjalag. Þetta er hljómsveitin Runaways og þetta er svolítið skemmtileg svona játning í þessu lagi sem er sko bara, hey mamma, hérna pappi, ég er kissuberjabomba. Bara svona ef að það þarf að taka það fram.

0: Jep, það cherry bomb. Þetta er ógeðslega cool, finnst mér. Kirsuberja sprengja. En það komið að lokum hjá mér, það búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur. Það svo skemmtilegt líka að vera í samtali við ykkur á Facebook síðinni. Ég var aftur með ykkur næstu helgi, við finnum þá okkar nýtt lagathema, hjálpumst að setja saman einhver góðan lista. Ég fær líka til minn góða gesti þá og það verður bara yndislegt. En þangað til, takk fyrir mig, takk fyrir samveldina. Við endum þetta á Moses Hightower. Það húsið mitt.
1: Eyjó. Mjöldra funk perrar allra landa. Jó.

0: ferðalag. Mundu að vökva lukkutöluna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Amboðin verða tekið fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt, sem þú steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Verið öll velkomin á Skálholtsátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júli, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtsháttíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Halldór Benjamín Þorbergsson, eitt stofnenda áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins heima, gerir ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, muni beita sér á fullum þunga þegar nær dregur þjóðaratkvæðagreiðslu ESB aðildarviðræður. Halldór Benjamín var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snærós Sindradóttur, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og hafði þetta að segja.
10: Þið getið til dæmis bara vitna til orða seðlabankastjóra Ásgeirs Jónssonar sem hefur svona haft sig hægan í þessari umræðu. En þegar það er svona farið yfir það sem hann hefur sagt og ég gerir ráð fyrir því að hann mun beita sér að fullum þunga þegar hann nær dregur, sko. Þá hefur hann einfallega sagt, áður en að við gerum einhverja breytingar, þá er svona rótar orsökin í íslensku hagkerfi fyrir háum stýrivöxtum, eru ótrúlega miklar launahækkanir, langt umfram það sem samið er í kjarasamningum, sem er þá svo kallega launaskrið, sem er skýri breyta númer 1, 2 og 3.
9: Halldór Benjamín segir Ísland vera sveiflukennt hagkerfi og í dag sé gengi krónunar eins konar ventill í hagkerfinu. Snærós kvaðst ekki kannast við að laun væri of há hér á landi, þá bent hún á að Halldór Benjamín væri forstjóri fasteignafélags sem hagnaðist beinlínis af hárri verðbólgu með verðtryggðum leigusamningum. Það að fella gengi krónunar væri ekki þannig en launalækkun fyrir alla, nema þá tekjuhæstu í samfélaginu sem ekki séu bundnir kjarasamningum.
11: Og hvað þýðir verðbólga? Jú, hún étur upp launin. Þannig að sko verkalýðshreyfingin sem þarf að semja á hverju einasta ári eða semja launahækkanir algjörlega hverju einasta ári og svo kemur Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og skammar fólk fyrir að vera með of há laun.
9: Og við þetta maður bæta að fréttastofa hefur ekki náð tali af Ásgeiri Jónssyni seðlabankastjóra í dag. En til útlanda, sex voru drepnir og tugir særðust í loftárásum Rússa á Úkraínu í nótt og í dag. Fyrir í dag var fjallað skemmdir og fjölda særðra í Kænugarði, en nú ljóst að mannfall varð víða landið. Fjórir voru drepnir og 17 særðust í borginni Sumi í norðurhluta landsins og tveir voru drepnir í Odessu við Svartahaf. Rússar beita meðal annars langdrægum sprengjuflögum sem var á margföldum hljóðhraða sem hefðbundnar loftvarnir Úkraínu manna hafa ekki við. Volodymyr Zelenskyj forseti hvatti bandamenn landsins til að flýta fyrir boðaðri hernaðaraðstoð. Þar muni mest muna að Úkraínumenn fáið að framleiða sjálfur flaugar í Patriot eldflaugavarnakerfið. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi gerir

0: stelpur koma frá salerninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
1: Þegar hún tilkynnti málið til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og að hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salerninu og spurt FS hvort búið væri að skoða málið. Svo var ekki, en henni var sagt að hringja í lögreglu ef hún yrði vör við umgang aftur.
0: En það bara útfælt að sé eitthvað kominga inn sem á að gefa reyninni.
1: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Hún telur FS ekki bregðast nægilega vel við málum sem þessum. Hún viti af sambærilegum dæmum á öðrum stúdentagörðum þar sem ekkert hafi verið gert.
0: Við finnst þetta landamálið með þeirra stærmi enn félagstofnstunda þó að félagstofnstunda sé ekki gera ná út af því að bara það að það væri myndavélar í alrýminu þá væri hægt að komast að ykkur del og vera með frekar öryggi eins og þegar það brotistinn þá væri hægt að sjá brotistinn og hægt að kæra það. En eins og með þessu mál þegar það fólk að koma að gista það langar engum að sofa á almenningssalerni. Þannig að þetta einhver sem á ekkert betur að og þá það náttúrulega bara borgin sem ekki að standa að halda utan í fólk sem á það minnst.
2: Sagði Vildís Harpa Sævarsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Og veður sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Dregur heldur úr vindi í kvöld. Bætur aftur í mynd á morgun suðvestan 13-20 hádeginn hægari sunnanlands. Fyrir að rigna vestan til seinnipartinn hiti 10-27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En fréttalestir er lokið.
3: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Já, komið sæl kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ég heiti Vilborg og enginn situr á móti mér. Enginn Ragga í dag. Ég saknaði strax Ragga, en Ragga Hólm núna bara að keyra hringin í kringum landið. Eftir hún sé fyrir austan eða á leiðin ánga og vonandi ertu bara skemmt það vel. En það þýðir að ég bara ein í dag sem vonandi verður ekki svo slæmt. En í dag ætlum við að sjálfsögðu eins og vanlega að fara yfir svona stikla á stóru, eins og Ragga segir, yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa vikuna og svo kíki ég nú í baksinspeilin og spái lag á lista í spákúlunni. En á þessum tímapunkti myndi Ragga líklega spyrja mig hvernig vika mín var, en ég ætla að halda í þá hefð. Og veistu það, Ragga og hlustendur, hún var bara góð og mjög góð. Franklin hundur minn sem er 9-15 vikna, hann var að útskrifast úr, hvað segir maður, svona grunnnámskeiði og bara með hæstu einhvern þó ég segi sjálf frá. Ég myndi segja það, hann er, ég með frekar kláran hund sem er svolítið skemmtilegt og gaman að fylgjast með honum verða af einhverjum, þú veist, fá persónleika. En hann ekkert að slæta yfir að sofa. Það svolítið vesinn þannig að við ykkur erum ráðvarandi það en annars blottur. Og svo ég líka verið brúkaup í sumar í lok júli og ég í vandræðum með hérna að finna föt. Veist, það rosalega erfitt. Ég vissi ekki að það væri svona erfitt. En það kannski líka það langt sem ég fari í brúkaup, held ég, eða allavega smá tími. Sumar brúkaup, það ekkit skemmtilega enn brúkaup, en að finna föt. En ég áreindar eitthvað að fötum, ég þarf bara að líta aðeins í fataskápnin, er það ekki? Það er einn að kaupa notað. Og það er ekki að kaupa eitthvað nýtt fyrir hvert tilefni, þannig að það. Er það svarað HM? Sko, ég er ekki bilaslega mikið fyrir fótbolta, en ég hef gaman að því þegar það er eitthvað, ef að leikurinn er spennandi. Ég vil helst hafa það þannig og ég held ég sé ekki að biðja mikið. Að það sé alltaf að verða að reyna að skora eða mark á svona 5-7 mínútna fresti. Annars bara, ef það eru 10 mínútur og svo kallar eru hlaupandum í miðjunni, ég bara komin í síman að fara að gera eitthvað annað. Það svo má ekki gleyma því að það mjög spennandi leikur í kvöld klukkan 9. Það Noregur-England.

Ég vil bara að Noregur takið allt saman. Ég held með þeim. Mér veist líka svo skemmtilegt lið. En það gerum við gælt samlega því. En nóg af blaður, ég geti nú talað við sjálfum mig endalaust, en ég ætla nú ekki að gera ykkur það. Við ætlum að byrja á 2009. Sæti. Og þar endurkomulag. Þetta lag sem að koma aftur, þetta hljómsveitin flott með lagið 21. Þetta titillag sjónvarpsþáttarins 21 sem voru sýningu á RÚ og hættir að nálgast að sjálfsögðu þættina í spilarnum og lagið var síðast á listanum núna 7. júní, þannig ekki langt síðan en skemmtilegt að það sé að koma aftur inn, kannski því það svo sumarlegt. Mögulega, velkomin aftur, hér flott í 2009. Sæti með lagið 21. Hvenær

Þetta var hljómsveitin flott með lagið 21 hér í 29. sæti. Þegar við kíkjum á annað endurkomulag, þetta er 27. sæti. Þetta eru þau Hreimur og Dyljá með lagið Svona var lífið. Þau komu inn á lista 25. apríl og voru það beint í fyrsta sætið sem sturlað en það getur gerst. En þau tóku sér smá pásu en eru að koma aftur og aftur. Og þetta fallegt lag, fallegu duett og ég sá á samfélagsmiðlum að hann Hreimur og konan hans Þorbjörg fögnuðu 19 ára brúðkaupsafmæli núna 1. júlí. En þetta hamingju með það. Og ég ákvað að fletta upp með þessi brúðkaupsafmæli. Og hvað 19 ár eru og það bara ekki neitt. Því miður. Það bara talið frá 1. ári upp í 15. Síðan það næst 20 og eftir 20 það bara 5 ára frestu, 25, 30, 35. En þau geta þá beðið spennt eftir postulínsbrúkabunum sem á næsta ári. En hér Hreimur og Dyljá í 27. sæti með lagið Svona var lífið.

0: Svona var lífið hjá Hreini og Dyljá hér í 27. sæti. Virkilega fallegt lag hjá þeim tveimur. En við erum nú komin í 2003. Tökum smá stökk frá 2007. í 2003. Þetta lag verið síðustu viku í 2007. sæti og önnur vika á lista. Þetta að sjálfsögðu þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Þetta lag kom út í september 2005 og plötinni alveg og bara mjög viðeigandi að lagið komi aftur yfir sumarið. Þeir unnu svo verðlaun fyrir lag og texta ársins á íslensku tónlistarverðlaunum og þetta sjálfsögðu Páll Óskar sem að syngur og Benny Hemhem, hann á bassa, gítar, gítar, hljómborð og syngur á sjálfsögðu. Svo það Ólafur Björn Ólafsson á trommum, Bergrún Snæbjörnsdóttir á frönsku horni, já. Svo það Una Sveinbjarnadóttir á fiðlu, Júlía Móhensen á selló, þetta Já, þetta lag getur ekki klikkað. Þetta svo krúttlegt lag. Ég segi krúttlegt út í að fann að sjá svo mikið að börnum syngi þetta lag á alls konar svona skóla viðburum. Þannig að, já, þetta er bara krúttlegt lag, fallegt lag. Þannig að við skulum hlusta. Hér eru þeir, Páll Óskar og Benny Hemhem í 2003. Sæti með lagið Eitt af blómunum.
1: Nú

Gullfallegt lag hjá Páli Óskari og Benna Hem Hem eitt af blómunum hér í 23. sæti. Og þá kíkjum við í 21. sæti. Þetta lag búin að vera 6 vikur lista. Í síðustu viku í 18. sæti, nokkur stökk, segir maður það? Nei, nokkur skref niður, já. En þetta lagið Chuck the Money. Það Ragga myndi örugglega öskra. Þennan titil og þar sem að þetta allt í hástöfum Chuck the Money, en ég ætla nú ekki að gera eyrunum eitthvað það en hann Steven, hann 23-ra hálfur Mexikanu og Bandaríkjamaður það enda, já það skellur Mexiko og Bandaríkin dottin út AHM nei, hann lítur að finna eitthvað til þess að halda mig en hann fættur í Eldorado Hills, California og ég veit ekki mikið hennan mann nema það að hann gaf út lagið Until I Found You árið 2023 sem á plötunni Angel Face Þið þekki það nú að þetta hérna lagi I will never fall in love again bara styrla lag en það lag með yfir 1,5 miljardar hlustana á Spotify sem bara, ég veit bara ekki hvernig það hægt en það nú skiljanlegt, þetta þetta rosalegt lag en svo ekki augun í lagið No One Knows sem á sömu plötu og duett með okkar allra bestu laufi Og þetta þetta komir ekki óvart, en bara, ég vissi ekki af þessu lagi. Virkilega fallið lag, menn okkur að leiði ykkur að heyra bara örstu brot, hérna það.

Er það að heyra þetta? Ég bara endilega kíkja inn á Spotify eða einhverju streymisveitu og hlustið á þetta. Og þessa plötu, þetta ótrúlega flott plata. Gullfallegt lag og við ætlum að spila annað, já, kannski gullfallegt, þetta bara gullfallegt lag líka. Hér hann, Steven Sanchez, með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti.

Þetta var Steven Sanchez með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti. Þá ætlum við að taka smá stökk og við ætlum að fara í 17. sæti og það nýtt lag á lista. Þetta lag Venus in the Sinia með Aldous eða hvað? Aldous Harding og H. Hawkline eða H. Hawkline. Það Hannah Sian Topp sem ber listamannnafni Aldous Harding fætt árið 1990 og frá Nýja Sjálandi. Þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fyrsta platan hennar. Með henni á laginu H. Hawkline eða Hugh Evans sem velskur söngvari, lagahöfundur og útvarps- og sjómasmaður í Cardiff. Þetta mjög fallegt og frekar djúft lag. Það sko Venus, pláneta ástar og fegurðar, falin inn í sinju blómi sem táknar varanlega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Sumir myndu kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja. En lagið ferðast á milli viðkvæmni og þess að gefa af sér á milli sömu manneskju sem efast og þeirra sem lætur loks undan. Úf, þið tilbúin í smá ferðaleg? Hér 17. sætið nýttarista Aldous Harding Feet eða H. Hawkline.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíir. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottinum helgina. Lottó. Líkurinn okkar.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt. Léttul.
6: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
6: Á Rás 2.
7: Númer 16.

Já, þið eru að hlusta á vinsaldalista Rásar 2 og við vorum að klára hér lag í 16. sæti sem nýtt á lista. Þetta Sycamore 3 með lagið All Tangled Up. Lagið kom út núna 19. júní og ekki lengi að lenda á vinsaldalistanum. Lagið fjallar það sem saga svo margra. Að vera á stað þar sem stöðugt verið að leita, berjast, klifra upp veggi og eltast við eitthvað meira sem oft ekki vita hvað í raun. En síðan kemur einhver inn í límans og breytir sjónarhorninu. Ekki með dramatík eða ástríðufullri óreiðu heldur með ró. Já. Lag og texti saman af Gunna Hilmars og Ágústu Evu. Ágústa Eva syngur, Gunni spilar á gítar og Arnar Guðjónsson á gítar, bassa, trommur, strengi, hljómborð og bakrættir. Virkilega flott lag, ég ána með þetta. Bara velkomin á listan. En þá komið að baksýnispeglinum. Þetta eru alltaf skemmtilegu hluti þáttarins það sem við kíkjum aðeins í baksýnispeilin og rifjum upp gamla tíma og lög sem að sátu efst að lista á þessum degi. Í dag 11. júli og árið 1997. Af hverju valdi ég árið 1997? Það vegna þess að hérna, bróður minn, eini bróður minn á afmæli í dag, Guðmundur Ljó, til hann ekki með daginn. En hann, það var nú ekki það eina sem gerist þetta ára að hann fættist. En Men in Black var nýkomin í kvikmyndahús og var fljótt ein stærsta mynd sumarsins. Aðeins viku áður, 4. júli 1997, lenti NASA-geimfarið Mars Pathfinder á Mars og heimurinn var enn að fylgjast með fyrstu myndunum frá rauðu plánetinu. Seinfeld var að mala gull, þá var það í fyrsta skipti sem auglýsendur greiddu meira en 1 milljón bandaríkjadala sem gerir 70 milljónir íslenska króna á þessum tíma fyrir mínútu auglýsingu í kringum þáttinn. Það alveg upphæð. En svo var það Nokia 6110 var mest seldi sími ársins og annar hver maður klæddist Tommy Hilfiger eða Adidas sköllum. Veðri hérna heima var ekkert spes, það var allskýjað og helli demba allt land. En það nú ekki nýtt. En ástæðan okkur ég að rifja upp 11. júli ár 1997 vegna þess að mig langar að spila fyrir ykkur lag sem heitir I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 eða 112. Lagið kom út 27. maí 1997 á plötunni No Way Out og var minningalag rapparan The Notorious B.I.G. sem var myrtur í mars sama ár. Faith Evans sem syngur við lagið var ekki hans. En þetta lag fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum í 11 vikur og var líka í 6 vikur á toppnum í Bretlandi. Í laginu notað Every Breath You Take með The Police en Puff Daddy fekk ekki leyfi fyrir samplinu áður að lagið kom út og Sting fekk síðar höfundaréttar tekjurnar af laginu. En þeir komu þá fram saman með lagið á MTV Video Music Awards setna sama ár, þannig að það er greinlega engin, það er engin fúll þarna. En já, það er eiginlega ekkit mikið að segja meira þetta lag. Þetta er bara ótrúlega fallegt lag, gott lag. Þannig að mér langar að spila það fyrir ykkur. Þetta er baksýnisspegillinn minn þessa vikuna, 11. júli 1997, I'll Be Missing.

Já, gott lag. Þetta var I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 hér í baksýnisspeglinum í dag. En þá höldum við áfram með listan. Við erum komin í 15. sæti. Þetta lag er búin að vera í 3 vikur lista, síðustu viku í 24. sæti. En þetta er lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip. Þetta lag hefur fengið svona, já, óvænta endurkomu þetta ár. Þetta lag kom út 2015 og er af plötunni Born in the Echoes. En The Chemical Brothers voru stofnaðir á 1989 og Q-Tip sló í gegn með hip-hop sveitinni A Tribe Called Quest árið 1990 og hefur verið einn áhrifamesti rappari sinna kynslóðar. En einmitt ástæðan af hverju lagið að springa út núna og upp á síkasti er líklega vegna myndarinnar Apex sem kom út á Netflix fyrir á árinu. Og Apex er, já, þetta spennumynd og hún eftir Jeremy Robbins og leikstýrð af okkar allra besta Baltasar Kormáki. Og í aðalhlutverku eru bara bombur. Þetta Charlize Theron og Taron Egerton. Svo engin annar en Högni Egilson sem sér tólestina. Og ég sjálf horfði á þessa mynd, bara rétt eftir hún kom út og já, ég myndi segja það að tónlistin stendur upp úr. Svo þetta bara rosalega góð mynd, þetta bara klassísk spennumynd, smá svona thriller, maður samt ekkert rosalega hrættur, þannig að þetta ekki hryllingsmynd, þið sem eruð, ég algjör gunga þegar ég kemur að þeim, þannig að þess alveg örugg. Það ekki? Hér Go í 15. sæti með Chemical Brothers og The Q-Tip.

Þetta var góð með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 15. sæti og þá komið að 14. sæti nýtt á lista. Ég er ána með þetta. Hér eru við með hljónsveitina endurkomu ársins jafnvel Quarasi. Þetta er lagið Do It Again. Og þetta lag kom út núna 24. júní sem bara bókstæla fyrir korteri og beint í 14. sæti. Og það nú kemur ekki óvart ef við sjáum þetta lag lenda í toppi með jafnvel bara fyrsta sæti eftir að bara næstu vikum. En þetta er fyrsta lag frá hljónsveitinni í yfir 10 ár. Og Quarasi að fagna 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Og það er miðasala er á tix.is en það er ekki mikið eftir. Þið þurfum að fara að drífa ykkur eða ætlar að skella ykkur. Og því maður veit aldrei hversu lengi þessi endurkoma endist. Þannig að að gera að drífa sig að nægilega sér í miða, skella ykkur á tónleika, þetta verður mjög líklega rosaleg upplifin. Maður kannski skellir sér bara sjálfur. Gerið þú þetta genn með Quarasi hér í 14. sæti.

Þetta var Quarasi hér í 14. sæti með lagi Do It Again hér nýtt á lista. Þetta er rosalegt. Ég vona að þið fara nú að gefa út fleiri lög. Þeir eru sjálfsög með tónleika bara hérna í september þannig að að gera næla sér í miða sem fyrst. En við höldum áfram með listan og við kíkjum á 13. sæti og það er líka nýtt íslenskt. Þetta Steinunn Jones og Gnúsi Jones með Kraftgala og Teiti Magnúsinni með lagi Spóla til baka. Og Spóla til baka fjórða smáskífan sem Steinunn sendi frá sér af sinni fyrstu sóloplötu. Lagi unnið af Gnúsa Jones eins og þau fyrri og fenguð þau að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnúshópnum Reykjavík RFK Sound System. Og góða vini þar að hjóna Arnljót Kraftgala og Teit Magnússon. Lagið einmitt óður til rómaðra kvölda sem hópurinn hélt á skemmtistanum Hemma og Valda fyrir einhverjum árum. Þar var stemningin engu lík og fjalirnar dúuðu undan dansandi fólki sem nauta þess að láta skankið, bassan og hæhattin leiða sig áfram. Þarna urðu flytendur lagsins ástfangnir af reggeinu og hefur það tengt þau síðan. Og út frá þessum kvöldum spruttu síðan hljómsveitirnar Amabadam og Oiparasta. Ég fíla þetta. Ég fíla smá reggi inn á listan. Erum við ekki til í þetta? Hér 13. sæti Steinunn Jones, Gnúsi Jones, Kraftgali og Teitur Magnússon með lagið Spóla til baka.

spóla til baka hér í 13. sæti nýtt á lista þegar við kíkjum í 12. sæti. Þar hann Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Var í síðustu viku í 7. sæti, 3 vikur á lista. Og það var þetta okkar allra besta rakka sem að spáðu þessu lagi í spákúlunu fyrir ekki svo lengu. Örugglega lag nummer 6 eða 7 eða eitthvað sem kemst á listan, ég er hætt að telja. En hann Ásgeir segir lagi fjalla sögupersónu sem í einhverju krísu og að leita sér leið úr einhverju brasi. Við könnumst allir það. En lagi kom út núna 4. júní og ég sá á að YouTube, hann setti inn svona lifandi flutning í kirkjunni í Flatey. Og í fyrsta lagi Flatey guðfalleg og þessi kirkja stórkostleg. Og maður fer ekki nóg oft á það, allavega. En hann Ásgeir bara... Hann ætti nú að taka þessum sem rósi en það er bara engin munur á lifandi flutning og upptöku. Bara engin. Þannig að það er ekki hægt að segja neitt annað en bara til hamingju Ásgeir og aldrei hægt að syngja og gefa tónlist. Please. Hér Ásgeir í 12. sæti með lagi Skýjaborg.

0: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu þér málið, epoxygolf.is.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Spáin er lottópottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi gerir sig heiman komna í almenningsrýmum garðana, brjótist inn og jafnvel steli. Íbúi segir félagsstofnun stúdenta ekki hafa brugðist nægilega við. Vildís Harpa Sævarsdóttir býr á skjólgörðum stúdentagörðunum í Brautarholti í Reykjavík. Hún segist hafa orðið vör við að einhver búi inn á sameiginlegu salerni í stigagangi hússins. Hanna fór á grunn að einhver hafði komið sér þar fyrir vegna þess að þar sé nánast alltaf læst og í þau fáu skiptið sem er ólæst segir hún að alls konar hluti sé þar að finna.
4: Svo einhvern tímann var ég á leiðinni vinnuna og það heyrði ég hrotur koma frá salerninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
3: Þegar Vildís tilkynnti máli til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salerninu og spurði FS nýlega hvort búið var að skoða málið. Svo var ekki en henni var sagt að hringja í lögregluna ef hún yrði vör við umgang aftur.
4: En það bara útfæðast að sé eitthvað komingar inn sem á að gefa reyninni.
3: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Sóljók, og sagði hann að hafa misfarið með opinbert fé í opinberu ferðum. Sóljók er bandamaður Viktors Orbán fyrirrandi forsætisráðherra, en ungverska þingið greiðir á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Magyar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í þingkosningum, segist ætlað uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæti samskipti við ESB, ekka grínendur segja að breytingarnir gangi of hratt og geti grafið undan réttaríkinu. Kvöldfréttir vera sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.
5: Númer 11.

Velkomin aftur, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2 og við vorum að hlusta á Kúrekin ég trúi á lýina með Múkisson hér í tíenda sæti. Já, við erum komin í topp 10. Þetta lag var í 21. sæti í

síðustu viku og búin að vera í 5 vikur að lista. Og þetta líka annað spákúlulag frá Röggu. Og kannski þið takki eftir því ég bara eina spjalla, það því að Rögga ekki hérna. Hún er eitthvað að væflast um landið, taka hringin og vonandi bara fjör. En Örn Elías Guðmundsson, sem að betur þekktur sem Múkisson, sendi frá sér þetta lag í apríl, ég trú á lígina og erum með fimmtu vikuna sína á lista. Og í textanum lýsir hann veipandi hlandhaus og sniffandi fríki. Og þegar hann var með spurður um hvern ræðir, þá svarar hann að þetta sjálfsagt, ég sjálfur. Maður á alls konar tímabil. Og það alveg rétt. Og hann talar að hafa fengið áskorun frá Bríeti að semja lag til að svara vinsala laginu hennar Rólu Kúriki. Tókst honum það? Ég held það. En það var alltaf að halda að vera með listan og kíkja í níunda sæti. Það Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin. Þeir voru í fyrsta sæti núna 20. júní þar sem við heyrðum í Þorsteini Einarssyni sem var kampakátur með árangurinn. Og lagið kom út 22. maí og já, bara hljómsveitinn að velta því fyrir sér hvað fjöllin að hugsa. Af hverju þeir eru ekkert að kippa sig upp við allar þessar breytingar í kringuðu. En hljómsveitinn verður með tvenna tónleika hér 23. og 24. oktober á Ægir 220. Það verður í fyrsta sinn sem strákarnir slá upp búðum í gamla Íshúsinu í Hafnarfirði. Og það hægt að nálgast miða á tix.is. Það svo rosalega mikið að tónlingum í haust, þannig að skellið ykkur. Hér Hjálmar í níunda sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

stórt er spurt hvað gera fjöllin með hljónsveitinni Hjálmar hér í 9. sæti. Þá komið að 8. sæti. Þetta er ofur dúoð Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal með lagið Flugeldar. Og þetta er, já, lagið búið tvær vikar lista, síðustu viku í 5. sæti fer nokkur skref niður, allt í góðu en þetta er að sjálfsögðu þjóðatíðalagið í ár og það eru 19 dagar í þessa veistu og ég leita hans á dagskrána og sá nokkur kunnulegna þarna verða til dæmis Aron Khan, Klara Einars Retro Stefson, Háski Sera Bjössi og Rea það eru bandmenn og rottvælirhundar og ég hef nú bara einu sinni fara á þjóðatíð og einu sinni fara til Vestmannja já Ég skammast mín. En ég bara ekki droslega mikið fyrir að vera á bát. En ég skemmti mér samt konunglega og við fengum líka mjög gott veður. Það var, held ég, 2018. En það sem stóð upp úr fyrir mig, sem kannski kemur einhverjum á óvart, það er auðvitað hvíti tjöldin, það er klassist. En það voru bandmenn. Bandmenn, þeir voru á hérna litla, eitthvað svona litlu sviði, En stemningin sem þeir náðu að skapa með áhorfendunum, hún var rosaleg. En við ætlum ekkert að reyða þá neitt frekar, við ætlum að heyra í Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal hér í 8. sæti með lagið Flugeldar.

þjóðhátíðar lagið í ár hér í áttunda sæti herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar. Það verður rosalegt að sjá þetta í beinni eins og maður segir. En við erum komin í sjöunda sæti og þar nýtt á lista. Við erum með nokkur ný lögin á lista og ég held að séu öll íslensk sem ótrúlega skemmtilegt og líka svo gaman þegar þið lenda bara strax í topp 10. En þetta hljómsveitin Á móti sól og lagið heitir Okkar lag. Og Á móti sól fagnar 30 ára starfsamali á árinu og tilefni þess kemur út safnplata í haust. Ásamt við að haldin verða afmælistónleikar í Háskólabíó í október. Ég að segja að september-október, það verður brjálega að gera tónleikarlega sér. En okkar lag annað tveggja nýrra laga sem verða á plötunni. En lagið eftir Magna og textin eftir Magna og Heimi, Vignir Snær sá upptökur og Sigurgeir Sigmundsson leikur lista vel á slæt í laginu. Ef ekki bara hlusta. Hér Á móti sól okkar lag.

0: okkar lag.
1: Okkar lag með á móti sól nýtt á lista hér í sjönda sæti. Þegar við kíkjum í sjötta sætið, þetta er önnur vika á lista og í síðustu viku í öðru sæti. Þetta er drottningin Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You. Já, Taylor Swift snýr aftur í country heiminn með laginu I Knew It, I Knew You sem hún samdi fyrir Toy Story 5 og lagið innblásið af Jessie sem kúrikastelpan úr myndunum sem nettasti karakterinn af mínumati í myndunum. En í þetta skipti glæný dót mætt heim til Bonnie sem með aðalpersónan sem iPad og heitir Lilypad. Það hlaut að koma að því að iPad myndi láta sjá sig í þessu myndum. En ég sé að hún fær 7,5 á IMDb og 93% á Rotten Tomatoes. En hún komin í bíó, þannig að gera skella sér. En það nóg að gerast hjá Taylor Swift þessa dagana. Hún gifti sig, giftist Travis Kelce núna 3. júli í Madison Square Garden í New York. Það þetta risa stórt. Hvernig þekki maður svona marga til þess að fylla Madison Square Garden? En allavega, en svo í vikunni bættust við 5 Emmy tilnefningar fyrir tónleikamyndina The Eras Tour The Final Show. Ég meina, Taylor Swift, hún á hún eitthvað eftir. Hún búin að gera allt og hún getur allt og gerir það bara með glæsi brag. Hér hún Taylor Swift

I knew it, I knew you hér í sjötta sæti Taylor Swift og þá komið að fimmta sæti við kíkjum aftur á Íslands Þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin fjóra vikur lista og já, þá það staðfest það nýtt lag í fyrsta sæti þessa vikura það náttúrulega Kaktus sat í fyrsta sæti í síðustu viku en hann sat tvær vikur á topnum Og við hringdum í hann fyrir tveim vikum og þar sem hann sagði okkur stutt frá laginu og svo komi ljós og hann átti ammæl. Og ég geri sterklega ráð fyrir því að hann hafi fagnað þessu öllu. Mjög vel. En hann að gefa út plötuna Factoid Happiness 18. September og nú þegar búin að gefa út tvö lög á plötunu, það þetta lag sem á listanum okkar Glycerin og svo Borrowed Dreams. Já, lánaðir draumar. Það hlýtur að kíkja á listan okkar bráðlega. En hér Kaktus Einarsson í fimmta sæti með lagið Glycerin.

0: Glycerin Kaktus Einarsson hér í fimmta sæti sem þýðir að það komið nýtt lag í fyrsta sæti. En við ætlum að halda áfram og fara í fjórða sæti áður en við kíkjum nú að fyrsta. Herðu, en skemmtilegt. Þetta lagi þúsund fleiri ár með MC Gauta og KK. Fjóra vikur lista, síðustu viku í fjórða sæti og þessa vikuna í fjórða sæti. En þetta lag kom út 8. júní og á plötunni þúsund fleiri ár. Höfundarnir eru fimm, það MC, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og KK. Og KK búin að vera með nokkra tónleika í sumar og heldur áfram núna 31. júli á Laugavatni og fer svo á Stykkishólm, til Keflavíkur, í Kjós, Selfoss og endar á Ægir 220 íshúsinu í Hafnarfirði. Ægrinlega vinsælt staður. En MC Gauti setti myndaðum félögum saman á Instagrami sitt þegar lagi kom út og kallaði þetta bucket lista samstarf. Ég skil það fullkomlega. Og kannski var MC bucket lista samstarf fyrir KK. Hver veit? Hér MC Gauti og KK með lagið þúsund fleiri ár í fjórða sæti.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest með fólk. Sem ég

Þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK í fjórða sæti. Og áður en við höldum áfram með listan, þá förum við vanlega í spákúluna. Og síðan förum við í topp þrjá. En sko, ég aðeins, hún Ragga nefnilega, ég skil ekki hvernig hún að fara að þessu. Mér finnst það finnir ruglingslegt og mér finnst þetta grunnsalegt og mér finnst það skríti en mér finnst það líka skemmtilegt. Að hún búin að spá 6, 7, 8 lögum að lista og ég enn í núna. En núna. Og ég veit ekki að segja þetta hverja einustu viku. Núna mun ég ná þessu. Hver man ekki eftir laginu TikTok skinka? Það eru örugglega margir að noti. Já, ég man. En mér langar að spá nýju lagi eftir hana Molly Jökulsdóttir sem að söng einmitt TikTok skinku lagið. En hún kemur undir listamannanafninu Molly og hún búsett í Danmörku og flutti þangað 2014. Hún tók sér smá pásu og byrjaði að gefa aftur út tónlist núna 2024 og bara eins gott. Ég held að við munum heyra meira frá henni Molly í framtíðinni og ég vona einnilega að þetta lag lendi á lista. Þetta er Molly í spákúlunum minni þessa vikuna með lagið Mine.

Þetta var lagið Mine eftir Molly í spákúlunni minni. Veistu? Ég held að ég sé loksins kom með þetta. Ég vona að rakka sér sammála. Hún reyndar alltaf búin að vera sammála mér en svo gerist ekki neitt. Þannig að það grannlega skiptir ekki máli hvort við séum sammála eða ósammála. En áfram gakk, þá erum við komin í topp 3. Í þriða seti lag er lag sem var í 13. sæti í síðustu viku, 5. vikuna sína á lista. Þetta að sjálfsögðu Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og lagið kom út núna 30. apríl og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify. En þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Madonnu, Confessions 2. Myndbandi rosalegt. Ég hef með talað það í síðustu viku. Það rosalega mikið að gerast. Það byrjar á dansgólfi, það massaði gæjar, allir byrjar á ofan, myndalegt fólk að dansa. Það eitthvað svona manneskjur í kattarkonum búningum svífandum lofti með myndavélar og Sabrina og Madonna að rúla sér á gólfinu og eitthvað svona skemmtilegt. En virkilega, ég horfið á þetta myndband. Þetta rosalega vel gert og þetta hljómar því ég segi þetta svona upphátt. Það hljómar ekki skemmtilegt eða þetta bara skrítið en þetta er að Madonna og meðalega hvað hún að gera og svo brýna líka og þetta stemningslag þannig að hækki í græjunum eða er að bara gera vel við ykkur í kvöld í mat og drykk hækki í þessu og komið ykkur í stuð hér eru þær Madonna og Sabrina Carpenter í þriðja sæti með lagið Bring Your Love

0: talk about.
1: Þetta er svo störla lag. Ég elska þetta kvísl í byrjun. Madonna, Sabrina. Ég alltaf komin í stuð. En við höldum áfram í listan og erum þá komin í annað sæti. Það styttist í fyrsta sætið. En í öðru sæti Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me. Þetta önnur vika á lista og í síðustu viku í 11. sæti. En þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Arianu, Petal, sem kemur út síður árinu. Og Ariana segir þetta vera eitt af hennar uppáhaldslögum sem hún hefur samið. Það svolítið skemmtilegt. Ég gerir áfyrir því að þetta sé bara svolítið persónulegt lag fyrir hana. En þetta líka fyrsta útgáfan undir hennar eigin útgáfumerki, Baby Doll Music. En tónlistamyndbandið hefur vakið mikla athygli en í aðalhlutverki hann Justin Long. Og ég vissi strax hver það var, en mér datt ekki til hug hvaðan. Hann hefur leikið í mörgum þáttum og myndum, en einmitt, svo fyrsta sem mér datt í hug var að hann leikandi kærasta Jessie og New Girl á tímabili. Og svo leikandi líka í hryllingsmyndinni Drag Me to Hell, sem að, já, ég ekki mikið fyrir hryllingsmyndir og þessi var erfið. En ef þau ekki að tengja, fletta honum upp og endilega kíkja á myndbandi í leiðinni. Og hann Justin, hann leikur eins og mann sem greinilega heltekin af henni Arianu, sem leikur einni í myndbandinu og hann að birtast út allt og hann að lenda í alls konar, já, brasi, vesinni. Hann til dæmis að keyra og sér hann allt í hún út á götu og veltir bílnum. Hann eitthvað að fara í gegnum dót, eitthvað svona sameiginlega hluti sem að minna hann og hana og hann allt innu kveikir í sér og fleira og fleira og fleira. Þetta algjört kaos, þetta myndband, en mjög flott. En hér Ariana Grande í öðru sæti með lagið Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande hér í öðru sæti, heitar að Made You Love Me. Ég er að elska þetta lag, ég var ekki alveg viss fyrst, en svo er það bara, þetta er bara gott lag, mjög gott. En þá er loksins komið að því, við erum komin í fyrsta sætið. Og kannski er ykkur að nóti sem að veit nákvæmlega hvað lag er í fyrsta sæti, en þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Þetta er þriðja vikun á lista og í síðustu viku voru þeir í sjötta sæti. Þetta er virkilega vel gert og þetta lag er eitt af mjög mörgum góðum lögum á plötunans Kristmunds, Íslenski draumurinn. Og þetta lag kom út hérna 25. febrúar á þessu ári. En þetta er að sjálfsögur Kristmundur Axel Kristmundsson. Síðan er það Þormóður Eiríksson á bassagítar, forritun, taktsmiður, hljóðgervil, kassagítar, rafgítar, á, svo Þormóður getur allt. Það er Friðrik Dór sem syngur og svo er það Ísak Emanuel á trommum. En þetta er afskaplega fallegt lag og fallegu dúett og þessi plata, hún á klárlega róskilið og þetta lag og þessi dúett á klárlega heima í fyrsta sæti, þannig til að hafa mikið strákar. En þá er komið að lokum hjá mér í dag, alein, hún Ragga kemur nú í næstu viku og bara eins gott, þetta er búið að vera erfitt. En þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er ákveðin upplifun, en ég saknar Raggu. En því að sjálfsögðu getið kíkt á listan í heildsinni inn á roof.is, en hér annars bara þakka ég fyrir samfylgdin í dag. Njóti kvöldsins, dagsins, helgarinnar, sumarsins. Hér er fyrsta sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.

0: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
3: Fyrst og fremst, með þér.

0: Amboðin verða tekin fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Jarðböðin búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferð með Örnólfs, örnólfur.is.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Einn stofnenda Áfram Íslands segir gengi íslensku krónunar verið eins konar ventil í íslensku hagkerfi. Framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar segir það að fella gengi krónunar ekkert annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekju hæstu. Ungir Akureyringar standað nýri sviðslista hátíð helgina. Skipuleggjendur segjast bjóðað upp á eitthvað fyrir alla. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eigið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti. Bandaríkjaforseti hafði áður hótað að tortíma Íran ef honum verið sýnt banatilræði. Einmuna blíða á Austurlandi, hítin á Hallormsstað, fór upp í 25 stig í dag. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Halldór Benjamín Þorbergsson segir gengi íslensku krónunar vera eins konar ventil í íslensku hagkerfi. En Snærós Sindradóttir segir það að fella gengi krónunar ekkert annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekjuhæstu.
2: Halldór Benjamín, einn stofnenda Áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins Heima var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snærós, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og eiganda listagallarísins Sint. Þar var þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður ESB í brennidepli. Halldór sagði að ef íslenska hagkerfið gæti ekki stillt sig af með íslensku krónunni, myndi það leiða til aukins atvinnuleysis.
3: En núna höfum við gengi krónunar sem svona ventillin í hagkerfinu sem við getum stillt okkur af ef við yfirskjótum okkur á vinnumarkaði. Ef við höfum hann ekki, þá myndast ykkur annar ventill. Þannig að í öllum kerfum, þar sem þrýstingur myndast, leitar þrýstingurinn í minnsta farveg og losnar út með einhverjum hætti. Hver er þessi þrýstingur undir fastgengi? Það liggur fyrir. Það atvinnuleysi.
2: Snærós svaraði Halldóri og sagði það að fella gengi krónunar ekki bara vera einhvern ventil.
4: Ég ekki viss að almenningur átti sig á því að það að fella gengi krónunar ekki nema launalækkun þvert á línuna. Og það sem gerist þá fyrir mig sem til dæmis hef aldrei verið launahákona, ég hef aldrei verið með laun sem að ná upp í meðallaun í landinu. Við það svíður, en þeir sem eru í efsta lagi samfélagsins, þeir geta eftir þessa launalækkun hækkað launin sín aftur. Þeir gera það þegar þeir eru ekki bundnir af kjarasamningum.
2: Halldór kvaðst gera ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, myndi beita sér af þunga þegar nær dregur að atkvæðagreiðslunni. Hann hafi áður sagt að rótára stýrivaxta á Íslandi séu of miklar launahækkanir. Snærós sagðist ekki kannast við það að laun á Íslandi væru of há. Halldór væri aftur á móti forstjóri fasteignafélagsins Heima sem beinlínis hagnist á því að verðbólga hækki þar sem leigusamningar þeirra séu verðtreiðir.
1: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, en hann var ráðinn að dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjanna í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu frá æðsta klerknum, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hófst fyrir viku, sagði hann að þjóðin kallaði á hefnd og hún yrði óumflýjanleg. Stjórnvöld væri með lista yfir þá sem hefndin myndi beinast að, en ekki var upp

0: við sviðshöfundabraut í Listaháskóla Íslands eru skipuleggjendur hátíðarinnar.
1: Sviðshöfundarnir upprennandi segja hátíðina gefa akureyringum og fólki land allt tækifæri til að sýna grasrótar sviðslistir. Þau segja hugmyndina hafa kviknað í náminu.
2: Við stormur erum bæði í sviðshöfundanáminu í Listaháskólanum og erum svolítið duglega kvarta yfir hvað allt rosa reykjaukum með að og höfuborgum með að og allir peningurinn þar og ekkert á akureyringum neginn og ákveðum kannski að þyrfti bara eitthvað að gera í því.
3: Þetta náttúrulega bara, við getum náttúrulega bara gert þetta sjálf.
1: Segja Þorbjörg og Stormur, sem eru bæði akureyringar. Níu sýningar og þrír gjörningar verða sýndir víðsvegar bæinn og sviðshöfundarnir segja alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
2: Við erum með leiklastra og gjörninga og töfrasýningar og hamlet og pilsugjörninga og alls konar.
3: Og já, þetta bara allt frítt og það bara að gera. Við erum ofta að bjóða upp á létta veitingar eða pilsur eða drikki. Þannig að bara endilega komið þá kikið og þá smá menningu í eðas.
0: Sögðu þau Þorbjörg og Stormur, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við þau. En veðrið leikur við landsmenn á norðaustur og austurlandi þessa dagana og þá ekki síst við Hallormsstaðaskóg þar sem hitamælar veðurstofunar slöguði í 25 stig á miðjan dag. En Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoða skógavörður og umsjónamaður tjaldsvæðana. Bergrún, það leikur kannski beinast við að spyrja hvort þið séðu bara kapna úr hita.
4: Já, það má vel að segja það, það hafi verið svo leiðis í dag.
0: Nákvæmlega, og hérna sólin skín í heiði.
4: Já, hún skein svona að hluta til, svo kom mold, mistur á vera vonum og núna er það dálítið orðið dálítið mikið.
0: Einmitt. Og eru margir hjá ykkur?
4: Það er hátt í 1000 manns hér á sæðinni núna.
0: Einmitt, og er það þá í Allavík og í Hallormsstaðaskógi eða?
4: Já, það er í Allavík og Höfðavík.
0: Einmitt, og er óvenju margt hjá ykkur þessa dagana eða eru sumrin svona almennt fullsetin hjá ykkur?
4: Nei, þetta er auðvitað, þegar að blíðan kemur hérna fyrir austan, þá fáum við svona mikið af Íslendingum átjastæði hjá okkur. En svo þegar að veðri er öðruvísi, þá erum munfæri hérna.
0: Einmitt. En hvernig er svona útlitið næstu dagana hjá okkur?
4: Það virðist bara að vera mjög gott. Kannski smá rigning en bara 15-20 stig hiti. Já, og þess vegna herra. Gæti komið smá dropar til þess að væta smá.
0: Einmitt, en Austurlandi tekur vel á móti ferðalöngum.
4: Já, við gerum það.
0: Nákvæmlega.
4: Skóurinn er svakalega fallegur hérna núna.
0: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, kærlega, Bergrún Arna. Og til útlanda. Peter Madjar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Suljók, og sakað hann að hafa misfarið með opinbert fé. Suljók er bandamaður Viktors Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra landsins, en ungverska þingið greiður á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Madjar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í kosningum, segist alltaf uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæta samskipti við Evrópusambandið. Gagnrýnendur segja þó að breytingarnar gangi of hratt fyrir sig og geti grafið undan réttarríkinu. En áttaliða úrslitin klárast á HM Kalla í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleiknum sem hefst klukkan 9 og leikur Argentínu og Sviss hefst svo klukkan 1. Leikinir eru báðir sýndir á RÚF og stofan byrjar klukkan 20 mínútur yfir 8. Margra augu beinast að leik Englands og Noregs þar sem tveir af heitustu framherjum mótsins, þeir Harry Kane og Erling Braut Haaland, fara fyrir sínum liðum. Meiðsli og veikindi gætu sett strik í reikningin fyrir England en þrír leikmenn sem óvíst var hvort yrðu með í dag þeir markið í Declan Rice og Reece James æfðu þó allir með liðinu í gær. Og í öðrum íþróttafréttum má þess geta að hinn tekneska Linda Noskova bar sigurorð af löndu sinni Karolínu Mútsjófu á Wimbledon mótunni í tennis. Þetta er fyrsti risatitill Noskovu. En Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum á Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á Veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrar á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Og veðurfræðingur vegagerðarinnar varar einnig við talsverðu sandfóki á hálendinu norðan Vatnajökuls á morgun. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu, en 10 til 18.

0: um landi norðanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bæti svo aftur í vind á morgun, suðvestan 13 til 20 hádegi en hægari sunnalands, fer að rigna vestan til seinni partinn, hiti 10 til 27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Á fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partisón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Fyrst og fremst.

0: Amboðin verða tekin fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Jarðböðin búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Fyrst og fremst
6: með þér
5: á Rás 2.
7: Slökkviliður loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinberra framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkin fastari tökum. Ferðaþjónustu fyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum.
8: Hér á Austurlandi bongó blíða helgina heitustu dagar sumarsins enn sem komið allavega og fólk streymir austur í útilegu til að sleikja sólina.
7: Og það allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttaleið úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinna manna í kvöld, sama hvernig leikurinn fer, líka hér á Íslandi.

0: Komið sæl. Mannskæðustu gróðureldar í ára raðir á Spáni eru loks í rénun. 12 fórust í eldunum og eyðileggingin mikil. Bresk fjölskylda á ferðalagi slapp undan eldunum en vinafólk þeirra fannst látið.
1: Lucinda Cortoy kom til Spánar með eiginmanni sínum og tveimur börnum á fimmtudag í sumarfrí. Sem breyttist snögglega í martröð.
2: Við komum niður fjallið og bjuggumst ekki við því að rekast á eldvegg. Það var mjög ógnvekjandi og hugurinn fór á mikið flug. Hvernig kæmist ég aftur gegnum þorpi án þess að brenna því eldarnir skutust upp fjallið með fram þessum vegi.
1: 12 fórust í eldunum þeirra á meðal breskir ríkisborgarar.
2: Við mistum mjög nána fjölskylduvini. Þeir fóru fótgangandi að heiman. Ég veit ekki hvers vegna. Líklega að því að vegurinn hafði lokast. Þau bjuggu í sveitinni utan við þorpið. Og fundust því meður látin.
1: Í morgun fór loks að komast skriður á slökkvistörf. Hagstæðari veður skilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur. Ljóst að tjón á eignum fólks mikið. 1500 þurftu að flýja heimili sín.
2: Ég keyrði gegnum loga, gegnum brennandi eld og hugsaði að ég gæti ekki stoppað. Ég yrði bara að halda áfram. Þetta var ískyggilegt því allt í einu kom ég út úr eldhafinu inn í bjart sólskin.
1: Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í ára raðir á Spáni. 7 manns enn saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu.
0: Hinga heim. Fjármálaráðherra segir óviðunandi að opinberar framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir kærurnar tilkomnar vegna skorts á eftirliti með innkaupum ríkisins.
3: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmál á Íslandi og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
4: Daði segir stöðuna óviðunandi. Uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Verkefnastjórum byggingu þjóðarhallar segir 5. Kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og hafi hún verið felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í verkið kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur.
3: Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim en jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.

0: tekin skref til þess að svona hafa áhrif þá á kærunar og fjöldan.
1: Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi séu oft og tíðum ábótavant. Hann segir skort á eftirliti sem samtökin hafi lengi kallað eftir.
0: Hvað sem það á vegum samkeppniseftirlitsins eða annara opinbera aðila. Og það til viðbótar við miklu vandaðri undirbúning útboða og innkaupa, ekki síst á vegum sveitafélagana, að þá væri hægt að einfalda ferlið mjög mikið og svona losna við talsett mikið held ég af þessum ágreiningi.
2: Þyrlu skíða fyrirtæki hefur keypt fasteignir Siglufjarðarbæjar á flugvellinum í bænum. Völlurum verður þó áfram neyðar og varaflugvellur þegar á þarf að halda.
3: Mikil uppbygging fyrirhuguð á flugvellinum. Víking Heliskiing keypti flugturn, þjónustuhús og tækjahús af bænum á 12 milljónir króna.
4: Þeir eru að fara í miklar framkvæmdir hérna varðandi þar sem að þeir hafa verið með í sveitarfélaginu, það að segja þyrlu flug hérna yfir vetratíman. En eru líka að hugsa þetta til lengri tíma og ársbasis. Þannig að hérna, hér verður töluverð uppbygging hjá félaginu og við erum bara spenntir fyrir því.
3: Lengi hefur staðið til að nýta flugvellin á Siglufirði betur. Haldin var hugmyndasamkeppni 2021 og nú eru hjólin farin að snúast.
5: Siglufjarðarflugvöllur hefur þjónað sem vara og neyðarvöllur hér í bæjarfélaginu, en nú er stóra spurningin, hvað verður flugbrautina sjálfa? Bæjarar Fjallabyggðar komst að samkomulagi við Víking Heliskiing kaup á fasteignum á flugvellinum, en getur flugvöllurinn áfram þjónað neyðar og varahlutverki sínu?
4: Já, hann mun áfram geta gert það. Og það verður engin breyting á því þannig að hérna, það svæði sem að þeir eru með nær ekkit hérna, yfir á flugvelli það verður sem sagt engin breyting á því varðandi þessa flugbraut.
3: Í samningi Fjallabyggðar við Víking Heliskiing ákvæði að fyrirtæki geti keypt þriðju og síðustu fasteignina sem flugskýli. Forráðamenn Fjallabyggðar eru vongóður að uppbyggingin verði vítamínsbrauta fyrir samfélagið.
4: Það nokkuð ljóst að þetta mun skapa nokkuð störf miðað við þeirra áætlanir sem eru bara mjög jákvætt og mun styrkja bara ferðaþjónustin í heild hérna í Fjallabyggð.
2: Út í heim, rafmagn fór af allri kúpu í gær í annað sinni þessari viku. Aðeins eitt skip hefur komist þangað með olíu frá því lok janúar þegar Bandaríkjastjórn hótaði ríkjum sem selja olíu til kúpu.
6: Myrkrið umlykur höfuðborgina Havana, nokkuð sem fólki ekki ókunnugt en víðtækt rafmagnsleysi mun tíðara en áður.
7: Rafmagnið hefur farið þrisvar í dag. Ég að þvo, öll fötin eru blaut, þvottavélin full, ég veit ekki hvort þið fara að lykta illa, því enginn veit hvenær rafmagnið kemur aftur.
6: Slæmt ástand varð enn verra eftir að Bandaríkin stöðvuðu nær allan olíuinnflutning til Kúpu í loki janúar með því að hóta þjóðum sem selja kúpuverjum olíu með tollum. Rústnest olíuskip komst til Kúpu með birðir í lok mars en þær dugðu út apríl. Kúpuverjar framleiða aðeins 40% af olíunni sem þeir nota sjálfir. Þetta hefur meðal annars afar mikil áhrif á samgöngur. Svona rafmagns þríhjól eru orðin eina leiðin fyrir marga til þess að komast á milli staða. Á öðru en tveimur fljótum.
7: Samgöngur hafa alltaf verið erfiðar, en áður fyrr voru fleiri kostir. Nú þetta eina úrræðið. Ef þú átt peninga, nýtir þið það. Annars ferðu þau hvergi. Þetta verður að breytast. Ég veit ekki hvort þetta að völdum stjórnvalda, núverandi ástand, eða hvort við þurfum að semja við önnur ríki. En þetta verður að breytast, því fólkið mjög ósátt.
6: Á meðan benda stjórnvöld á Kúpu og í Bandaríkjunum hver á önnur. Fulltrúar þeirra tókust á í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í vikunni.
7: Það vill svo heppilega til að einhvern veginn verðist alltaf nóg rafmagn fyrir yfirvaldið, einræðisstjórnina. Það nóg rafmagn fyrir húsakynni Castro-fjölskyldunars. Herkvíin kæfir og drepir í hljóði. Að nefna á nafn þennan miskunnarlausa glæp einnig ábyrgð Sameinuðu þjóðanna.
2: Hitinn fór í 25 stig á Austurlandi í dag sem það mesta sem mælst hefur á landinu í sumar. Og á meðal þeirra fjölmörgu sem njóta veðurblíðunar á Egilsstöðum í dag er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Hólmfríður, já, það gerist nú ekki mikið.

0: betra en þetta?
1: Nei, það rétt að búið að vera steikjandi hiti hérna í allan dag. Sími minn segir að sé ennþá rúmlega 20 gráður úti. Eina sem skyggir á þetta bongo svona hitamistur sem hefur lagst yfir héraðið og svona, svona rík sem að fýkur af hálendinu eftir að fóra að hvessa núna síðis. En fólk lætur þetta ekki stoppa sig og streymir á tveldsvæðin. Það svona fullt svo til í Allavík og Höfðavík og við litum þar við í dag.
2: Ég er svolítið lengri dag en hún. Ég búin að vera í 4 daga. Ég búin að vera í 10 daga. Það var 25 gráður í dag. Gekki sól og allt. Það verður bara að leika okkur.
3: Svo einhver þannig gildra til að ná fiskunum.
4: Já,
3: hann eða að reyna að fara eitthvert.
4: Það faraði bara þanga.
3: Já,
4: og kannski eru bara,
3: ég veit ekki.
4: Bara grilla hann og geta hann.
3: Já, veitum við sem áðan eftir við að grilla hann, en svo...
4: Hann var bara ómikið að hreyfa sig.
3: Já, og við þurftum að setja hann aftur hérna og svo fór hann. Og við erum núna reyna að fá hann aftur, fyrst eitthvað við að dreipa hann og svók setja hann grillið.
4: Og bara, ég veit ekki, búið til sushi eða eitthvað? Það besti maturinn.
3: Við náðum honum!
5: Heyrðu, halt á honum!
3: Halt á honum!
5: Halt á honum! Vá, hvað er slinkur?
3: Já,
1: Já, það fullt á tjaldsvæðinni Hallamstað en fullt hérna á Egilsstöðum, Heiður Vigfúsdóttir.
6: Það ekki orðið fullt, það alveg þétt setið en alveg von fyrir einhverja sem ennþá að leita sér að stæði að finna sér pláss.
1: Hvað búist þið við mörgum helgina?
6: Ég geri ráð fyrir að það séu flestir komnir á svæði sem ætlaði að vera hérna helgina sjálfa en ætlaði að sé ekki svona það bil 500 manns núna á svæðinu.
1: Og hafið þið gert einhverja svona ráðstafanir til þess að koma fleiri að?
6: Já, aðalsvæðið okkar sem hérna handan götunar sem sagt hérna bókanlegt á netinu í gegnum nýjan íslenskan vef sem heitir reisa.is, mjög notendavænt fyrir alla, tækni væta eða ekki að kynna sér hvort að svæðið sé laust. Svo annað svæði sem sagt sem bara eins og í gamla daga hérna það sem fyrstur kemur fyrstur fær og það ansi drjúgt. Þannig að við viljum meina að við svona reynum að sjá til þess að allir sem leggja í langferð fái pláss á vendingu. Hérna á Vesturlandi.
1: Og hverjir eru þetta sem eru á ferð? Eru þetta Íslendingar eða útlendingar?
6: Í svona veðri, já, þá eru þetta alveg 80% Íslendingar því að hérna, við náttúrulega viljum bara elta veðrið. Við vil tvöru við það sem að veðrið var best, þangað sem að veðrið best og hérna, þannig að það bara rosalega mikið Íslendingu núna á ferðinni.
1: Já, og við höfum séð það á ferð okkar hérna tjaldsvæðið og hér einn grillari góður, Þorsteinn. Hvað á grillinu?
7: Það eru lambalæri á grillinu í dag. Það var svona ákveðið að hafa lambalæri þegar því veðrið var svo æðislega gott hérna tjaldsvæðinu.
1: Og eru þið að sleikja sólina?
7: Við erum búin að sleikja sólina hérna í fleiri daga og spáin alltaf sagt okkur að veðrið betra og betra og við verðum bara ánægðari og ánægðari á þessu fína tjaldsvæði.
1: Og eru þetta ekki notalegt?
7: Þetta mjög notalegt. Allir voðalega kátir og allir með sín stæði og allir margir fá rafmagn og ég hef ekki heyrt neinn ágreining og allir kátir með hitan og verið.
1: Og segjum við bara að verða þeirra góðu, Þorsteinn.
7: Þakkaði fyrir.
1: Við vitum samkvæmt spanni og vera alveg 25 gráður hér á morgun líka og við fylgjumst áfram með enn kveðjum hérðan frá Egilsstöðum í bili.
8: Takk hérlega fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. Nú er einni sælun í aðra því krár, götur og torg byrjuð að fyllast snemma í Noregi í dag. Þeirra menn í norska landsliðinu etjanda kappi við það enska í áttalega úrslitum HM í fótbolta klukkan 9 í kvöld. Sumir biðu í röð í margar klukkustundir til að ná bestu sætunum og spiluðu eða æfðu sig í róðri á meðan þeir biðu. Fólk sem norska ríkisjónarpið tók tali var á einu máli að sama hvernig leikurum færi í kvöld ætluðu að fagna sögulegum árangri sinna manna.
9: Raunsæð segir mér að Kane eftir að skora en við sjáum tvö frá Holland og hinum og Noregur vinnur 2-1. Ætlið þið á Hallartorg og róa eftir leik og háð úrslitunum? Já, hvort við róum. Það er hérna rétt hjá og svo það verður ótrúlegt fjör.
8: og stuðnismenn norska liðsins hér á Íslandi komu líka saman í kvöld meðal annars á Ölveri í Reykjavík og þar er Sigrún Þuríður Runnarsdóttir fréttamaður. Sigrún, að menn tala komið pínu spenna í fólk núna?
0: Já, sannarlega, og hér eru bæði Íslendingar og Norðmenn komnir saman til að horfa á leikinn og hér er líka maður sem er óhætt að segja að á sér stað í hjörtum beggja þjóða. Hann hefur keppt bæði fyrir Ísland og Noreg í Eurovision, Eiríkur Hauksson. Þú þekkir spennustigið sem fylgir svona stóri keppni. Hvernig heldur að pressan fara með norska liði í kvöld?
10: Já, ég held að sko munurinn á Noregi og Englandi í kvöld er sá að ef að norsku strákarnir tapa þá koma þeir sem hetjur heim. Ef að englendingarnir tapa þá þurfa að skipta heimilisfang til að venda börnin sín.
0: En hvað heldur þú að skýri velgengni normanna í þessu móti? Er það víkingablóðið?
10: Það getur verið að segja það, en þetta svona svolítið eins og við Íslendingar gengum í gegnum 16 með þennan árgang sem við höfðum þar og slóum út englendinga frábælega. Þetta að gerast núna í Noregi og það er það sem svo gaman að fylgjast með er hvernig samstaða þjóðarinnar er. Allt sem að heitir, já við skulum bara segja reynum orðum, kynþáttahatur, stjættamismunur, allt gleymt meðan að heimsmeistarakeppnin fer fram.
0: Ég verð að spyrja þig, stórstjarna norska liðsins, Holland, hann er einn markahæsti leikmaður mótsins. Er það svona góður eða er það síðahárið?
10: Öruglega síðahárið við sitt að segja, sko, en við skulum að og eitt, hann er fætur í Leeds. Leeds er skemmtilegasta og oftatíðum besta liðið í Englandi. Walk in!
0: Og hér er stuðningskona norska liðsins. Hvernig að fylgjast með mótinu hérna frá Íslandi?
11: Og er náttúrulega bara mjög spenntur og mér finnst gaman af því að fyrir 10 árum svo vorum við að kalla veist, áfram Ísland í Nóri og núna vona ég að Íslendingar eru að segja heia Norge.
0: Stýða Íslendingar vel við baki á Norðmönnum?
11: Mér finnst það, ég fundi það, algjörlega.
0: Ertu stolt af liðinu?
11: Ég mjög stolt af liðinu, mér finnst að þeir eru að koma mjög vel fram. Það svo mikið af því núna í dag að maður roka fullur og með freki og leiðindi, en þeir eru bara að já, standa sig mjög vel í því, góða fyrirmyndir.
0: Eigar eftir að róa sig til sigurs í kvöld?
11: Já, ég segi það, já.
0: Já, segir hún og við köstum árunum yfir til Eiríks Haukssonar og hans fólks á sviðinu.
10: Þá rennum við bara hérna í það sem aðal stuðningsviðlagið í Noregi búið að vera alveg síðan 1700 og súrkál. Og verið með ef þið kunnið þetta. Við erum allt, allt frá Norge.

0: Þeir kunna þá alveg verið. Skíkjum þá á veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 10-18 landið norðvestanvert og jafnvel hvassari á stöku stað, dálítil væta á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig en rigning kvöldið. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig. Nánar það eftir íþróttir.
1: Heimsmet í 1000 metra hlaupi féll í gærkvöld þegar kyniski Emmanuel van Jóni hljóp vegalengdina í fyrsta sinn. Við lítum við á bikarmóti FRI í Skógarseli sem í fullum gangi þessa helgina. Heimsmeistaramótið í fótbolta á sínum stað, markvörður Spánverja á nú eftirsótt met og Noregur og England mætast í stórleik í kvöld. Þá lokadagur landsmóts hestamanna í dag og við tökum stöðuna á töltinu þar sem heimsmetin heldu áfram að falla. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak.
0: Reyfum þá upp helstu fréttir. Slökkvilið eru loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinbera framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkin fastar í tökum. Ferðaþjónustu fyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfelli. Og það allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttaliða úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinnamanna í kvöld sama hvernig leikurinn fer og það verður líka gert hér á Íslandi.
2: Verið velkominn á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsilegt dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Væp, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
3: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótilettan.is.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur full af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: og fremst.
1: Partisón undir diskokúlunni öll lögðaskvöld eftir fréttir til klukkan 21. Nákvæmlega. Það ekki annað hægt fyrir að þetta lagi spila, heldur hann að vera að bomba aðeins með.
2: Já, ég verið líka lappur, löppum í þessu sama takt inn í stúdíóið.
1: Akkurat.
2: Hendum út þessu gólunni.
1: Komin í gang.
2: Já, allt í sveit á að vera. Helgi Már Kristján mættir hér í eftirleitið. Og það þá út af þátturinn Partisón undir diskokúlunni.
1: Já, hann hér til nýju kvöld, þar sem að við munum spila danslagara fortíðarinnar cirka svona 1976 til 2015
2: Já.
1: Og sem eiga það eitt sameiginlegt að hafa trillt einhver tíman undir diskokúlunni.
2: Á skemmtist það?
1: Já.
2: Já, eða einhverstaðar bara, já.
1: Já, einhverstaðar bara.
2: En aðal þetta bara danslagarar fortíðar sem ætlum að reyna að koma af hérna og við verðum í sem hefðbundum danskóliðum, við förum út í fríminútur. Við förum í rúletuna okkar og finnum eitt gott dansár til þess að svona hafa smá svona í gegnum þáttinn, svona einhver eitt ár í huga.
1: Sem er svona, það er svona fórskot önnur og vera fleiri lög frá því.
2: Já, svo ætlum við að henda í skemmtistæðurinn er.
1: Já,
2: þetta er skemmtistæður.
1: Þannig að skjóta honum inn í þennan þátt og...
2: Rennum inn á eitt skemmtistæð og spilu lög sem voru mjög líklega spiluð á nákvæmt heim tímapunkti sem við völdum.
1: Akkurat. Og svo hristum við kokteil kvöldsins og endum þetta að venju svo á einu íslensku og nýja lagin.
2: Já, og við skýrum eftirleiti teitileiti eitt hér til ykkur nýju kvöld og við vonum að þið bara hafa gaman með okkur blast eður í bílnum og kistli, þá blastið þið vel.
1: Þetta
2: er alveg þannig músík.
1: Þetta er alveg lög hér frá 1978 til 2012 sem var hljóma einu kvöld.
2: Já, það er klassikerar frá ýmsum tímabilum.
1: Og ýmsum áttum.
2: Heldur betur. Og það sem að Partisón með þetta hliða sjálf núna í þessu í kvöld, þá erum við sjálfsögðu með hefði eitthvað Partisón klassikurum í leiðinni.
1: Það fylgir alltaf.
2: En fyrst að sko leiðurinn.
1: Eins og alltaf, það er disk og tönnan sko.
2: Já.
1: Og það er svagaleg lög hér
2: sem
1: við völdum svona af cirka handahófi. Fyrsta lagi með smá tengingu hérna inn í dansárið sko.
2: Já.
1: Og
2: aðeins samplað þetta lag.
1: Þetta lag var samplað, já.
2: Fyrirlítið.
1: Hefur náttúrulega samplað ofta en einu sinni, en við munum heyra lagi sem var svona eitt af frægasta sem að stál úr þessu lagi.
2: Já, við ætlum að henda bara disco tvennu kvöldsins í gang og hef ég hér alvöru snúning á diskokúlunni, hér þetta lögðaskvöldið og það komið að Lolita Holloway, hvorki meirinu minna.
1: Já, og hefur ódöðlega Love Sensation hér í Chef Pettibone, spóltómið mixinu.
2: Disco tvennunni þetta skiptir eru ekki að finna bjólið.
1: Nei.
2: Svílíki slagarar hér og hitt lagi frá Chic, sem 78.
1: Akkurat, þessi útgáfa Love Sensation kom út 1983.
2: Já, velkomin í undir diskokúlunni hér, Rástur.
1: Oh yeah.

0: Það er alvöru disco slumur hérna í disco tönnum kvölsins.
1: Akkurat, fyrst er að lála þetta Holloway og við frábæra Love Sensation, mikið samblað. Það er reynd að finna hér í dansárs, dansárið er þrennu eftir, eitt lag sem samblaði það.
0: Já.
1: Svo var að kík hér og ég gegja það eftir bara í dance á 1978.
0: Já, en dansára rúllettan sem við settum í gang og hún er komin og reynt. Það endaði hér á hinn herrars ári 1989.
1: Já, skemmtir þetta ár. Þegar maður fór að grúska þessi í, bara hvað var að gerast á þessu ári, þá bara, þá bara var að lenda lust á bara klassikurum.
0: Já, þú veist, 89 þá var svona 80s eða verða búið og hásið komið svolítið af stað, ágæðlega.
1: Já, hásið er alveg að komast á fullt þarna, á fullum.
0: Já.
1: Og fyrsta lagið í frímínútunum er einmitt frá 1989.
0: Já, opnum hérna frímínútunar.
1: Það eru tvö lög frá 89 sem að koma slæðast inn í frímínútur.
0: Já.
1: Þetta er svolítið Richie Rich og frábæra klassik, Salsa House.
0: Já, svo bara handvel í ofan í ykkur, alls konar stöf, hérna, næstu mínútur.
1: Já, það þetta lög frá 92, 93, 2000, 2004, 2005 og svo framins.
0: Já, kynni ímiss að grasa hérna og þetta er mér smá hiphop og vel poppadótt og danslagara. Bara verið með ykkur hér og dansið með ykkur hér áfram.
1: Ok.
0: Rósinni.

0: Hálfustu eftir frímínútum hér á sjáundur diskokúlunni.
1: Já, þáttastjórnendur eru út í frímínútum að spila danslagara úr ýmsum áttum. Þetta síðasta hér er slagari síðan 2004 en er eiginlega orðin ódauðlegur, spilaður ennþá mjög mikið. Þetta er Blaze og lagið Most Precious Love í henni ódauðlegu Dennis Ferrer. Úgóðu.
0: Það var rætt, sem var sjálfsögðu Barbara Tucker sem að leiðir söngin hann á samt fríðu förunetti.
1: Ákveðlega. Og erum við að gefa út nokkuð sinnum þetta lag?
0: Jú, mörgum miksum.
1: Já, og það er undan að Classic sé 93, Reel to Reel, I Like to Move It. Og svo var það Kashmir featuring Daya og lagið Brighter Days í þetta skipti spiluðu Underground Trance rýmissið.
0: Það var mjög flott, mikið spilað á sín tíma.
1: Ákveðlega, og svo var Bob Sinclar, slagar efur honum. Og svo byrjuðu þetta hérna Ritchie Rich.
0: Já, myndum að taka eins og fjögur lögu viðbótt í fyrir mínútum.
1: Það var aftur að koma að dansa úr okkar.
0: Akkurat, og næsta lægin frá 1989. Þetta eru snillingarnir þrýr í De La Soul. Og þið ótrúlega Say No Go hér í David Morales mixinu Say No Dope mix og hása þessu upp.
1: Já, svo bara alls konar slagarar hérna. Fram að næsta dagskólið sem dansárið þér.
0: 1989.
2: Absolute, incredible, out of this world type sounds. Look out, here we go.

0: Þetta voru nöfnblættin Þetta voru frímúti kvöldsins Ég í undir diskokúlunni og endum þetta á engum öðrum en Stevie V Þetta Adventures of Stevie V og hér frábæra Dirty Cash
1: Margir sem hafa hoppað í sófanum með að heyra þetta
0: Já, ekki spurning
1: Heyrist alltaf sjaldan í svona venjulegri útastarskláma Þetta náttúrulega danslagari frá árunni 1990
0: Já, hann kom út fyrst upprænlega í desember 89 gerði ekki neitt rétt maður þetta í 100. sæti í Bari í Bretlandi og var svo endur út í april 90 og þá virkilega slóði gegnum allan heim
1: og það staðari
0: þannig að þetta telst 90
1: akkurat, en réttum við mynd að fara núna aftur til ársins 1989 það árið sem að skemmtistæðar eins og Casablanca voru aðastæðarnir og lækjartunglið sem var nýbúið að opna
0: Akkurat, sem hétt svo setja með bara tungli
1: Já, og svo voru manni nú eftir útastættinum danslisti Íslands
0: Já, var stjörnunni
1: Já, stjörnunni 102,2 og það var enginn en Ómar Friðleifsson heitinn sem var með þann þátt og svo var hann líka DMC þátt DMC mix einhverju svona
0: Rámar það
1: Já, en
0: Svo bara árið setna þá kom einhver þáttir sem hétt Partison og byrjaði
1: Já,
0: 90
1: Við voru kannski einhvað byrjaði að grúska hana En við ætlum að byrja einmitt á einum klassískum Casablanca slagara Ekki?
0: Jú, veit stærsta lagið á 1989 Já Og það kom út mjög sent á því ári Því að nóðan brendi
1: Sont á þessu, já Svo eitt svona aðeins meira underground Og svo ein alveg svaðalið slumma
0: Já Ekki? Jú, þetta svo Technotronic Pop of the Jam

0: Fólk sæði nú lábraði hérna við mikrofónuna.
1: Já, sæði við syngja með hérna.
0: Þetta er þriðja lagið í rennunni. Dansárið er 1989. Á nefa fórum einhverjur hérna eftir tíman og...
1: Þetta er sikilspurning.
0: Rifið upp góða tíma.
1: Þetta er svolsveg ítelefnir í Black Box og við gekkjaða Right on Time sem að samflar að svolsveðu Lolita Holloway og Love Sensation.
0: Sem var hérna upp að við þáttar í disco þrenninni.
1: Já.
0: En merkild nokka, það voru nú ekkert svo mörg lög en mörg áramillisra lag. Það voru nú, kannski, sjö...
1: Já, já, það var sérst bóðið upprunlega Love Sensation kom aldrei 8-10.
0: Já, emmitt. Þetta er sérna 89.
1: Já.
0: Í herrans ári.
1: Akkurat.
0: Ja, mér finnum bara næsta dagskalið. Það má geta þess að lagalistin, það er margir sem spurgur út í lagalistan. Hann er, við byrtum hann á síðun okkar, Facebook síðunni. Og í raun, hérna, færa bara inn á pseta.is og þá farið þið bara byrtin á Facebook síðuna.
1: Akkurat.
0: Og svo erum við nú að, með playlista líka.
1: Jú, með það.
0: Og Spotify.
1: Akkurat.
0: Getið tjekka á, þar hefur við hlaðið í nokkra góða playlista sem byggja þessum þáttum, þannig
1: að... Það ýmsa taka.
0: Ég bústaði því á síðuna líka.
1: Akkurat. En í staðan fyrir að vera með að opna Pisseta Classics hérna, eins og við höfum verið undanfötum þáttum.
0: Það er aftur í tíma.
1: Það áttum að vera með skemmtistarinn er, dagskoliðin. Mm-hmm. Og þetta skemmtum við ætlum að fara aftur til ásins 2001 og dekkin á skemmtistarinn Thompson, þannig að svona, kannski finnur sumars.
0: Já, mæ, júni, 2001, hann var bara á efri hæðinni þá.
1: Grat, kjallarinn var lokaður þá, þá árið, þetta var sumar.
0: Þetta er enn í nokkuð lög hérna og kem ekki óvart að Bessi Bruna henni, Reynir vera að spila Arnar, Frímann Gretar,
1: Átni
0: E þessir voru að spila mikið hérna eins og þú sagði hérna hennan Bessi sem var að segja mér, þið áttu lögheimin í diskobúrunu hérna
1: Jú, akkurat Alltaf 8.8. tíminu var skröldlaugur hann lokaði eitthvað tíman
0: Já, og þú voru breakbeat kvöldin að byrja hérna líka á þessum tíma Þannig að við ætlum að fara hans aftur tíman við fengum svona smá aðstofi hjá DJ-onum sem voru að spila á þessum tíma og lokinn á brauðunum ímyndu ykkur sem voru á tónsinn eða séu á tónsinn að dansa ykkur brjálæri stemmingu og einhver af þessum DJ-um hafi verið í búrinu
1: Byrjum þetta á Ubu við geggjað Pixels
0: Já, og svo ákynum við hinlegin hérna bara þrennu lokinni
1: Njótið

0: fyrir 25 ára síðan á Tryggvagötunni.
1: Já, Kaffi Thomsen.
0: Kaffi Thomsen eða Thomsen eins og hér líka.
1: Jú, jú.
0: Ég verður að vera svona, förum við að tala góðsakna kenda staðið, þá myndi ég halda að þetta væri einn af bestu underground dansstöðum sem hafa verið til hérna.
1: En það ekki spurning.
0: Ásland Rosenberg kjallar hann kannski.
1: Nei, ekki spurning.
0: Já. Og var áttið sinn hápunkt svona á árunni 99 til 2001-2002,
1: svoleiðis.
0: En við vorum að fara aftur í tímann til ársins 2001 inn á Thomsen, þar sem að DJ-arnir voru að taka þakja af staðnum, tróðfundu staðnum, með til dæmis þessu lagi hér sem Pitless og We Come One í geggjöður ímissi sem var nýkomið út þarna sem þetta leiði.
1: Já, það var lofa sérstu blixtmixið og þar undan heyrðu þið Stænustrából, Sputnik.
0: Já, já, við erum að fara í smá svona góðan klúbina.
1: Já, en nú ættum við að skemmu okkur á barinn.
0: Já, við ættum að fika okkur á barinn og það hefur verið að hrista handa okkur einn góðan kóktel.
1: Já.
0: Undir diskokúlunni kóktel.
1: Þú maður hér næstu 27-28 mínútur eða svo. Njóti, vel. Partisón, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kóktel kvöldsins.

0: Já, svona hljómaði kóttið kvöldsins í þetta skiptið. Fórum hættum víðan völd. Alveg frá 89 til 2012.
1: Og við vorum bara hann á barnum í Ullandi stuðu.
0: Já, það er sagt.
1: Heldur betur. En þetta er svona lokan ykkurinn í þættinum. Heldur betur. Við fórum aftur til ásins dansársins 1989 í kvöld. Við vorum með disco tvennuna.
0: Og með skemmtistæðin sem var Thompson 2001.
1: Já, við fórum aftur í tíman í tímavélina. Fórum yfir á Dyrkakutuna í Thompson.
0: Brett.
1: Og við erum bara tvo dagskólið eftir. Tvö lokalög, það annars verið eitt íslenskt og svo eitt glænýtt.
0: Íslenska lagið frá 1997. Það er frábæra Guskus remix af Súrefni og leiðin þeirra Disco. Svo nýja lagið, það er splunkunýtt frá einhvern annan Maya Jane Cole sem er á samt rapparunum Ræ Ræ og lagið Rise Up. Lokalaugin tvö hjókur í kvöld.
1: Við bara þakkum fyrir frábæra lustun, minnum á síðun okkar. Við höfum eftir að undirbúa næsta þátt, grunar við verðum með annan skemmtistað.
0: Mjög líklega.
1: Mjögulega, kannski heimsókn í þáttinn. Og allt eins og það á að vera bara, en þá gott er næsta lögatak.
0: Segum bara bless.
1: Bless.

0: Encore er opinn 7.30 til 23.30.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30 til 50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Já, góða kvöldi, kæra hlustendur, Rás og Tvö. Á nætu þetta er farin í ganga á þessu lögataskvöldi. Ha, spurning hvort einhvers, já, hlusta að maður, ha. Því að það er bráðum að fara flauta af stað leik milli Englands og Norex í HM, í fótbolta. Og ég svona hef lúmska grunum að þessu margir að horfa hana leik, sko. En svo eru líka aðrir sem að fíla bara ekki fótbolta, er alveg saman með það, sko. Þá er útvarpið bara mjög góð vinur í kvöld, svo sannarlega. En ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ég ætla að vera þarna næstu þrjá tímana eða til miðnættis. Og þetta verður svona með venjulegu sniði, eða svona hefðbundnu sniði, eins og oft áður. Og við opnum síman hérna einhvern tímann svona hálf tíu leitið eitthvað svo les 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og svo er alltaf hægt að senda póst á fá mér smá tegja þetta senda póst á ingith@ru.is og eða þá að fara bara inn á Facebook síðuna eftirvættarinnar og bara líka við síðuna og okkur svona en þarf þess ekkert sko en þú getur bara opnað Messenger appið þitt og bara send skilaboð á nætuvakt Rás og Tvö og ég að fylgjast með því sko þannig að ef að þetta eitthvað þar inn og þá bregst ég við að bestu getur og mælu með að henda inn einni kveðju líka sko, það svo gaman sko, það ekki verrið það ástakveðja sko, því að ástin best, það bara svolis, það það app sem hvað svona sterkast í alheimur, það bara ástin og kærleikur en það var lottó í kvöld og það var sem sagt bara held ég einfaldur botur og það var engin sem að fekk allar fimm tölurnar réttar og hann verður því tvöfaldur held ég, næsta alveg þetta og það var engin heldur með fyrsta vinning í Joker og en það voru níu með annan vinning og fær hver þeirra 125.000 krónur og allir það sé ekki þá bara þessar fjórar tölur í staðan fyrir fimm hugsa það sko og fjóri miðar voru keyptir í lottóappinu og þrír á lottó.is og svo voru tveir í áskrift sem að fengu hennan 125 kall en ég held svolítið með Nori sko í kvöld og hann að ég hann slá bara Erling Haaland sko veist, ég ekkert mikið fyrir fótbolta sko, en þetta bara svo geggjað gæi sko, og svo frábær fótboltaspilari að halva að vera í hellingu sko. Þannig að ég ætla að byrja á norskri tónlist byrjum við það á hérna Kings of Convenience I'd rather dance with you þeir eru ekki að syngja á móðumálinu þeir ákvaða að syngja á einskunni og við gúttir að það all

Já, þetta gott maður, Kings of Convenience og við skulum taka eitt annað hérna, annað nóst og þeir heita og að kalla sig Rauksopp og eru frá hvaðan eru þeir? Þeir eru nefnilega frá Tromsu maður og það mitt hérna Lalli bróður minn býr einmitt í Tromsu og Lalli er alltaf að hlusta á að byrja ósala vel að helsa þér hérna, norður í Nóri en þessi gær, Rauksopp, þeir koma hérna frá þessum, þessum bæ So Easy, heitir þetta lag og leikurinn hafinn 5 minútur búnar og það ekkert að frétta sko ha. En við hlustum á músík hérna ha. Og svo opnum síman eftir það bara svoleiðis

gaman að heyra þetta þegar maður hefur gert þetta í mörg ár og það sem er þetta er nú bara leikur og bara það vona ég bara betra liði vinni og bara svona það sem að spila skemmtilegri fótbolta og úst, þá verður alltaf að spila eitthvað ens líka sko. Þetta er það besta frá Englandi í dag að mínum mati þetta er hljómsveitin Westside Cowboy frá Manchester maður. Ha, Kick Stones heitir lagið.

Ah, það svo gott lag maður, vau, wow. Og það, þau eru greinilega endur áhrifin frá Bandaríkjunum, það alveg klart mál, sko. Og maður heyri svolítið líka að gítarleikarinn svolítið undir áhrifin frá gítarleikarinnum í Modest Mouse. Það svolítið svolítið, það óneitanlegt, sko. Hlustum á Doing the Cockroach.

Mætuvættin sem út að hlusta á hérna á 20 minnir yfir nýju klukkan og við heldum áfram þetta með músikina og svo opnum síman einhvern tímann eftir svona tímyndur eða svo 5-6-8-7-1-2-3 er símanúmerið og svo minni ég að póstir ingi til háatrú.is og svo Facebook síðan Mætuvættin hennar þetta er senda skilaboð

Það er svo vel hérna lag hjá hljómsveitinni Space Station, Hvít vín heitir lagið og leikurinn á fullu hérna og englendingar þeir eru mjög líklegi sko, þeir eru mikið í pressunni sko og við skulum bara skella okkur í fyrsta óskalaði kvöld og það hún Birna sem að sendir hérna á Facebookar síðu nætuvættarannar, sendir skilabóð og hún að horfa á leikinn en að hlusta nætuvættarna mikið ég ánægð með hana maður. Ha, og hún að byggjum óskala og hún byrjum þetta með Noah Klose og lag sem heitir Heyrir þú í kallinu og svo skulum við bara opna síman að þessu lagi loknum 5, 6, 8, 7 1, 2, 3

0: Já, frábært lag frá honum Noah Klose. Bergmálar á nei, heyrið þú í kallinu, heitir lagið og bara, ég skil það svo vel að texta, bara heyrið þú veist bara þetta kall í þingvöllum og kemur einhvern veginn frá hjartanu. Þetta er alveg frábær texti og náttúran, það er bara þannig, við erum bara náttúran, það er bara svoleiðis. En nú skulum við opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og spurning hvort að sé ykkur að hvort að séu allir að horfa á leikinn eða ekki alveg allir, og mér sýnist það, ekki alveg allir, allavega sko að hlusta á útarpi og sjá, rástu og gott höld.
1: Rassaringi,
0: maður,
1: góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, ég segi bara ljómandi, gott maður. En þú sjálfur?
1: Já. Ég er bara svona sæmilegur, bara jú, eftir aðstæðan og bara umhverju öllu bara.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Það er gott að heyra. Er búin að gera eitthvað gott í dag, uppbyggilegt?
1: Ég er bara búin að vera með lappinu brotti bara og taka rúlega bara.
0: Já.
1: Já,
0: það er gott að heyra.
1: Bara svona, bara tilinu bara. Já.
0: Þú ert ekki að horfa að fótbolstann í kvöld?
1: Spítalan daginn og svona. Maður bara svona,
0: nú,
1: botlanga, maður að láta hreins úr sér.
0: Býttu, hæ, þú ert að hreinsa úr botlanganum, sagði það?
1: Já, ég fæst botlanga kannski.
0: Nei, það er ekkert annað
1: með þessu. Jú, hvað?
0: Og hvað, bara hreinsa úr honum, var það nóg eða?
1: Já, bara hreinsa, bara hreinsa.
0: Vá.
1: Það
0: er ekki. Hvað er að, þú veist, safnast bara eitthvað dótir í þetta fyrir það?
1: Já, bara kom eitthvað sprunga og þá bara fílu þú verkur maður. Uff. Ég var búin að vera með eitthvað ælupest og svona dæmið.
0: Þú
1: leitt þetta bara hérna niður í, bara smátt.
0: Já.
1: Þetta bara.
0: Já, er gott að.
1: Þetta öllu, þetta var fíl.
0: Gott að gáttu retta þér hérna á Landspítalanum.
1: Já, já.
0: Heldur betur.
1: Álfur fólk.
0: Álfur fólk.
1: Álfur fólk.
0: Álfur
1: fólk, maður. Flotta kettlingar, maður. Allir á lausu, farið langa og rétti ykkur flottu júkur.
0: Já, einmitt. Það er einmitt. Það er þín orð.
1: Já, já.
0: Já.
1: Álfur velkomin.
0: Og hvað segir það? Langar að heyra eitthvað? Er eitthvað tónlist?
1: Ég var að bara fá eitthvað gott með Megasi.
0: Herði, já, alveg rétt maður, ég var að sjá það í dag, hann er bara fallin frá kallinn með þess.
1: Já, já,
0: blessu góðu
1: vinni minn, við vorum góðu vinni.
0: Já, er það, ó, samreikist þeim með þess.
1: Já, það gerði.
0: Og hvað séu, er eitthvað sérstallega með honum sem þú vilt heyra það?
1: Nei, bara eitthvað, þú má getur fundið bara, bara, hangjandi hendið sem maður segir.
0: Paradísa fuglinn, þetta er það.
1: Já,
0: til það?
1: Já,
0: það
1: er ekki bara.
0: Já, það er gott.
1: Það er ekki stuðið því.
0: Algjörlega, maður, já, já, þið voru góði vinir, maður, hvernig þekktist þið?
1: Já, ég var búin að þekktist í mörgar, alveg, mjög mörgar.
0: Já, ok.
1: Þetta er yfir 15, 16 ári eða meginn.
0: Já, einmitt, einmitt.
1: Satan.
0: Já, svo gaman, hann að hvernig Guðmundur Kristinn, Kitti Hjálmur, og þeir hérna í hérna Hjálmagenginu hérna.
1: Já, myndist
0: hann. Já, eða sem sagt sko hérna bara sem sagt dróa hann út úr skugganum sko og fór að gera músík með honum á sínu tíma. Gáði út allar þessar plötur.
1: Já.
0: Megas og sinu þjófarnir.
1: Já, alveg mannetti.
0: Algjörlega frábært sko.
1: Já.
0: Algjörlega sko.
1: Brilja.
0: Já. Herðu, Daði, gott að heyri þér og hérna, og við fáum hérna partur sem fölgjum með Megasættir.
1: Herðu, takk að það eru góð og verðum með bandið til
0: þeim. Já, takk fyrir það, takk fyrir hringja.
1: Takk, bye.
0: Það er bara svo, og við skulum taka næsta listan dæni, þannig að sjá hvort að það rauðgló alla línur maður. Halló, rástu, gott kvöld.
2: Já, góða kvöldið.
0: Hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
2: Hvað segirðu?
0: Hvað heitir þú og hvaðan er þú að hringja?
2: Ég heiti Jón. Ég er þarna upp á Miðnesheiði.
0: Já, upp á Miðnesheiði.
2: Já, er þetta ég er bara svo er þetta að hringja og fá eitthvað óskalega og
0: heldur betur.
2: Eitthvað lesa.
0: Heldur betur. Já, þú ert að hringja á réttan stað, kalli minn. Ha?
2: Já, flott er.
0: Já.
2: Er þetta hérna, hvað heitir þú?
0: Ég heiti Ingi Þór.
2: Þú veit Ingi Þór,
0: já.
2: Hvað er þú?
0: Herri, ég er nú aln upp í Keflavík.
2: Já, og hvað er þetta fættur?
0: 81. 1981 Það var ég fættur.
2: Nei, hérna, hvar ertu fættur?
0: Hvar er ég fættur? Í Keflavík?
2: Já. Eða líka?
0: Já.
2: Já, hérna, ég er fættur á Fáskúfjörði.
0: Já.
2: Í húsið sem er Sangeli.
0: Já, ok.
2: Og þetta sem ég fluttaði suður, þá fluttið til Sangeli.
0: Já.
2: Og endaði í Keflavík, hérna, ég má síma líka.
0: Já, já. Ok.
2: Já, blessaður.
0: Blessaður, já. Amma mín, hún flutti Norðurlandi til Sangeli svo sínum tíma og ég held að mamma mín já. Hafi svona slítið barskonu þar sko og flutt síðan til Keflavíkur en þú áttir já. Heima í húsi sem að heitir Sangerði í Fáskúsfirði það
2: nei ég fættist í húsi sem ég Sangerði
0: já ok, það eru nossararnir voru að skora maður, ha, pældi þessu ha
2: laming með þá er þetta aftur að rúf
0: já, þetta er innan rúf Þetta var rosalegt En hvað segir Jón, ertu bara miðnesheiði? Er ekki miðnesheiðin þarna á milli Keflavíkur og Sangeris?
2: Þetta eru bara hana, já, heim hana á Skógarbraut þarna þetta er hana upp á hæðinni
0: Já, ég skil því
2: Gamli heri var hérna
0: Já, einmitt
2: Ná, Þú var ekki hérna en þá einum kanti þannig er fólk hérna
0: Já
2: Einmitt.
0: Já,
2: en eru
0: Já
2: Ok, snúum okkur á læginu
0: Já, hvað erum við að tala um?
2: Já, eins og fyrir þetta á glugga Hvað segir það þér?
0: Það er ekki að syngja
2: Eins og fyrir þetta á glugga
0: Nei, ég er ekki að kveikja neitt
2: Ok, sko. ok, hljómsveitin heitir South Riverband
0: Sál
2: South Riverband
0: South Riverband Blues Band
2: já.
0: Já. Já
2: og sem bara skrifaði bara hann fyrir þetta og glugga þannig að fara þetta þetta er óslega fattislega
0: já.
2: Og ná, ég vil tilinga þessu lagi hérna með tveimur mönnum já einni farinn og einni hér
0: já og viltu nefna ykkur
2: nefna með farinn og ammal í dag
0: já ok er það vinuðinn var það vinuðinn að
2: Þannig fyrir þetta er máður minn og góður minn
0: Já,
2: þannig, já hann er það ennþá þú hann sé þar einn sko
0: já,
2: ná...
0: já, einmitt, það er nefnilega heila máli sko
2: Já
0: Það er nefnilega eitthvað sem að við mörg okkar sko já. Sleppum að gera, að tala við ættingjana og vinni okkar sem eru farnir og það er nefnilega hægt að gera það sko. eins og þú veist
2: Við getum öll gert það við vitum saman,
0: já einmitt
2: bara má alveg minn okkur á það líka
0: heldur betur einmitt pappi já. Minn hann fór fyrir já. Einhverjum 3-4 árum sko ég tala oft við hann
2: ákala
0: algjörlega sko
2: já, og fólk sem missir líka það má alveg láta að vita líka það er líka hægt að tala við fólkið þó að sé fara eða þú farið einhvern veginn svör
0: já.
2: Og það er bara eins og að tala við pappa sinni eða það sem er búin að missa
0: já, einmitt já. Og stundu fær maður ekkert svörin strax skilur svo koma kannski svörin í ykkur formi annars skilur það getur verið fugglega fyririldi eða eitthvað skilur þetta ekki sammála?
2: Ég er alveg sammála ég er bæði búin að missa móður minna föður minn og ytti minna og bróður minn þessi minnar og,
0: Já, tvö börn sem voru snemma Já, tvö börnin þín, segirðu?
2: Já.
0: Já, ok, æ. Það er hryggjald að heyra það.
2: Nei, bara lífið skeiði fyrir allra.
0: Já, einmitt, það er alveg rétt hjá þess. Og þetta er bara... það er svona mismunandi erfiðleika sem við þurfum að fara í gegnum, sko. En öll eigu það sameiginlegt að lenda í erfiðleikum og upplifa sársauka, sko. Það er alveg á kristaltæru, sko.
2: Já, við komum ekki til gegnum í lífið og snortin.
0: Nei, heldur betur ekki með. Ég sko, ef einhver finnur þá mannesku, sko, þá ætla ég bara, þá skal ég hætt að tala. Bara, ég skal lofa því. Þá er ég að hætti útrappinu, sko. Það er bara svolítið.
2: Ó, nei, be careful what you wish for.
0: Já, nákvæmlega.
2: Þannig að þessi maður hann heiti Gotti
0: Já
2: Þannig að ég er að skipta nafnar annars heitir hann Gottskálk Ágúst Guðnórsson
0: Já sem sagt máurinn
2: sem
0: ammali dag
2: en bara gotti
0: já.
2: Og því hann að hinn maðurinn hann er sprellifandi með konu sinni hana, núverandi konu sinni hann átti konu sem dó líka hana.
0: Já
2: hann er í Nóri og móti alveg þar með alls konar hana, úti hana.
0: Já, já.
2: Og hann er nafni minn og heiti Jón líka.
0: Já, erum þetta í Nóri núna? Já. Hann er örugglega inn okkur pöpp að horfa að leikin, sko. Pottet, sko.
2: Ábyggil, nei, örugglega bara allir bara hana, á hjólun, sko. Þetta er
0: svona
2: lífandi fólk.
0: Já, svona seint að kvöldi. Já. Nei, það, ég veit það ekki. Já, hver veit, hver veit. En við segjum Jón, Jón, við segjum bara til hamingju með ammalið gotti. Ég veit, við vitum að heyrir í okkur. Ha, bara svo.
2: Takk fyrir það. Fara vel með þig, haltu áfram, svaraði næsta manni og tala við hann. Takk fyrir samtalið.
0: Takk svo mjög, svertu blessaður.
2: Já,
0: blessaður. Bæ, bæ. Og... Já, við skulum taka eitt hlustandi viðbót og hérna, svo segir við það gott í bili og hérna, maður sjá, ég ætla nú ít á einhverju að taka hana Rástuðu gott kvöld?
2: Nei, blessaðu
0: Nei, blessaðu Rósæl, það, þetta, þessa rödd þekki ég Hvað séu kynni?
2: Já, þetta stigna
0: hefði sambandi
2: þegar
0: þú vantar verið að taka eitt kýtur að hann ykkur að hann ykkur að hann ykkur að hann ykkur að hann ykkur að hann ykkur að
2: hann ykkur að hann ykkur að hann
0: ykkur að hann ykkur að hann ykkur að hann ykkur að hann ykkur að hann ykkur
2: bara fyrir ekki hægt
0: hann
2: að
0: búna
2: að vera í
0: 25.
2: heita í damaður og að
0: líka maður
2: að
0: þeirra grillinu Herðu, var svona heitt hjá okkur hann í damaður Guðum er almáttur
2: Já, já
0: Ég var eitthvað
2: 25.
0: heita í damaður sko? Vá, ég var eitthvað að rempast að hérna mála þakki á mér, ég veit að klæði mig ullar föt sko?
2: Nei, þú málar ekki nema að sé lítið sóli eginn
0: Já, það var engin sól, sko, hjá mér en það var skítkallt
2: Já,
0: það var fyrir sko Algjörlega
2: Það rennur manningi vel út á þekkinni
0: þær Já, mitt nokkulega Þetta er svona einhver grunnu, sko Hann bara þotnar ein, tó, tre, sko Þetta er rosalegt, sko
2: Já, það er grunnu Ég er bara búin að mála
0: á mjög mikið Já, þú þekkir þetta
2: Út að gist hún og svona, já
0: Já
2: Það maður þekkir það eins og það vel
0: En
2: það ekki bara gott, ekki langt sér heilt í henni, ekki bara fýtt að bara setja hann á í svona endislega góðu veri og þurfa margir út í garði að hlusta og
0: bara hittir
2: eitthvað skemmtilegt að borðum út í garði og gangstofnunum og það má bara vera mér samt í glesanum, sem það segir.
0: Já, pottið sko maður, ha, vá, þetta var alltaf bara... Ég var ekki búin að kveikja peirina að það væri svona gott viður hjá, sko. Alveg svakar, bara til hafa ekki með
2: þetta.
0: Nei, já, alvegurinni, vá, frábörnar.
2: Já, ég fór tvær ferðum til sjálfsæla minn í dag og sem ég ekki gera
0: að þegar
2: ég kom, þá var bara þrjú hólf tók, ég veit að keiri yndir aftur og náði meira að keiri yndir aftur.
0: Það eru þið frábært, maður, það er nefnilega bara málið, bara ef að viðra að vera hann hjá okkur, þá er náttúrulega bara að mæti fólk á sveiðið og kaupir allt
2: úr búinni. Það er líka það, það er bara málið það að fólk er sem heitla að skrepa borga fyrir að skoða lundan og það er bara alveg, það er líka það svo alveg að það kemur tilbaka, það er bara líka þau til skó.
0: Einmitt. Já, þetta er alveg töfrandi að skoða lundana þarna, þetta er einhver staður aðeins framjög þarna Borgarnesi, eða ekki? Þetta er bara hann í Borgarnesi
2: Já,
0: Borgarfirði
2: með þetta
0: Eða mitt, ég er fara
2: að það
0: Já
2: Og það er búið að gera svo flotta aðstöðu fyrir fuglinn þarna
0: Já, eða mitt
2: Hann er svo gæfur, hann kemur bara til því
0: Já, Ég var eitthvað þannig að lappa upp tröppunar og svo sá ég bara eitt lunda undir tröppunum bara hérna, þú veist, þá var hann búin að gera sér eitthvað reyður og hann var bara eitthvað blessur
2: og hýta svo aftur í dag og spurða hvernig lífið er ræðistum bara æðislegt
0: það ekki annað hægt
2: nei
0: það gott
2: ef það á hlusta þá veitir hann rána að skræða þetta
0: já
2: að heyra þetta
0: gekkjarnæg við skellum okkur í bóni M hérna Kitty
2: og svo byrði bara hýta öllu sem vilja taka við
0: frábært ég einn af þeim
2: Já, ok,
0: takk fyrir.
2: Takk fyrir.

Já, gaman að þessu maður og heldur að englendingarnir sé ekki búin að jafna þetta maður að Bellingham skoraði þetta á 40.50 mínúti eitthvað svo leys og staðan eitt eitt Herðu og þá það hann Jón upp á miðnesiði sem að hringdi á hann og hann baði með tala hérna með sáþur yfirband fyrildi á glugga

Já, þetta var nú flott, fyrildi á glugga í dagatala South River Band En hann daði hringdi hérna hún og baði mig eitthvað lag með honum Megasi Blessu sem minning hans En ég ætla að lesa hans hérna sem að koma inn á rúf.is og Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamæður, rithöfundur og myndlistamæður Hann dó og hann var 81 árs Magnús Þór sem að tók upp nafni Megas á námsárum sínum fættist í Reykjavík 7. apríl 1945 og foreldrar hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson og hann gekk í Austurbæðaskóla og menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Oslóarháskóla og hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíða skóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika píanó, hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem að hann gerði út af stættiðum. Hann var afar afkastamikill tónlistamaður, dægulega höfundur, rithöfundur og myndlistamaður og fáir hafa skili eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal og Megas eignaðist þrjá syni. Blessu sem minning hans, elsku Megasar. Og við höfum eftir að hlusta á alveg pottið nokkur lög með meistara Megasi og fyrst í kvöld það Paradísafuglin. Þetta algjör snillt og þetta af blöðinni á bleikum náttfötum og við skulum hækka í sveina.

frábært lag að það á plöðunni á bleikum náttfötum náttkjólum sem kom út árið 1977 en það fer að stýttast í tíu fréttir hérna hjá okkur á Rástöðum og það komin hálfleikur í leiknum og, og þeir meira þess að bættu við einu öðru marki að það englendinginni en það var rangstaða það var Harry Kane sem, sem átti þarna góða svona afgreiðslu eins og þau myndu segja, sparkspekingarnir flott afgreiðsla en hann var rangstæður þannig að það var bara dæmt af markið en svo ég náttúrulega, ég aðeins búin að gleyma hérna Facebook og það búin að raðast inn þar kveðjum og, og ég ofta að renna hans yfir það og þetta á allt eftir að komast í skila vonandi, við, við alltaf að vonum það sko. Og svo minni ég á póstinn eins og vanlega ingith@roof.is alltaf að senda póst ánga en svo það síminn að sjálfsögðu sem við opnum af og til 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en næst að fréttir og tökum svo nokkur lög svo opnum við síma aftur ha? Og aftur og aftur það bara svoleiðis en leiðum stefuna hljóma hérna þangað til að við fáum fréttirnar hérna á slæginu tíu

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir óviðunandi að opinbera framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann bendir á að það að fjöldi kærumála sé svipaður hér og í Danmörku sé merki að pottur sé brotin. Málið sé til alvarlegrar skoðunar. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í opinber verk kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur. Daði Már segir það hluta af vandamálinu hve ódýrt að sé að kæra. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, fagnar því. Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi sé oft ábótavant. Vegna skorts á eftirliti með opinberum innkaupum þurfi markaðurinn að fara þessa leið. Og þá vestur á Flateyri því listahátíðin Listavestrið hófst þar í dag. Sem hluti af hátíðinni verður haldið svokallað ógleymaball á vagninum á Flateyri í kvöld. Við náðum tali af Sindra Bjarkasinni vagnstjóra í sumar nú rétt fyrir fréttir og báðum hann að segja okkur frá.
1: Þetta ógleymaball ógleymanlegt ball. Það haldið verið í kvöldavagninum. Þetta hljómsveitin Sigríður sem að spila fyrir balli. Hún hefur vanið komið sinna hérna á Flateyri. Núna held ég bara árlega sem nokkur ár, alltaf yfir lista vesturs helgina sem hérna núna í júli.
0: Hátíðin var formlega opnuð fyrir í dag.
1: Já, við erum opnuna að töfni í tankinum klóðan þrjú og fullt af flottu listafólki. Bærin fullur af alls konar fólki, alls þar á landinu.
0: Ballið hefst klukkan 11 þannig að það ennþá tími fyrir fólk að koma sér yfir á Flateyri úr nærliggjandi sveitum. Eða hvað, kannski allt fullt af vagninum nú þegar?
1: Það alltaf fyllast. Það alltaf plástir einn til, sko. Ég hefði að þetta verið mikið fjör. Við vorum með turkpillin ekki gæri, það var alveg húsfyllir. Ég býst ekki við neinu öðru í kvöld.
0: Eins og áður segir spilar hljómsveitin Sigríður fyrir dansi, en fleiri listamenn munu koma fram.
1: Og þegar þeir hætta að spila, þá kemur okkar maður KGB, Kristín Blöndal, plötusnúr og spilar ljúga tóna fram á Rauðanótt.
0: Sagði Sindri Bjarkason, vaktstjóri á Flateyri. Og þá íþróttir, staðan eftir fyrri hálfleik í leik Noregs og Englands í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu í jöfn, 1-1. Andreas Sjeldrup kom norðmönnum yfir á 37. mínútu úr þröngu skotfæri utan vítateigs en Jude Bellingham jafnaði á annari mínútu uppbótartíma eftir slagan varnarleik norðmanna. Harry Kane kom boltanum í mark norðmanna rétt fyrir leiklíi en reyndist rangstæður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Já, áfram heldur þennan nættu þetta en ég heiti Ingi Þór og ætla að vera með eitthvað til minnattis og þetta er Óskala sem hann barst hérna gegnum Facebook síðu nættu þetta hennar og það er hún Áslaug sem að skrifar og hún að hlusta á þáttinn með alla vini sínum upp á Akranesi og hann langar til að senda kæra kveðu til allra vina sinna á Skaganum sem á annar staðar á landinu með vonum að öllum líði vel ha, og svo segir hann að til ykkar kúnna sem ég afgreið í vinnunni ég byrja að vinna aftur þriðjudaginn 28. júlí og þið geti hlakka til og henni langar til að heyra þetta lag hérna Rockin' All Over the World með Status Quo.

fær mann til að brosa maður, ha, Mississippi, Pussy Cat. Tökum hérna eitt annað áskala og þetta alveg smellpassar aftan við þetta lag hérna. Þetta er Take Me Home, Country Road with John Denver. Óskala sem að allir baðum á póstinum ingi.th.ru.is Hlustum að þetta og svo skuðu opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, þá opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið. Og þetta var sjálfsögðu John Denver sem vorum að hlusta á hana. Og við ítum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld, halló, halló.
1: Já, spætlingi, menn þetta er Hafdís í Keflavík.
0: Já, sæl og blessu, Hafdís. Hvað segirðu gott í kvöld?
1: Sko, eiginlega ekki nógu gott, yngi.
0: Æ, akkur ekki, hvað er að frétta?
1: Ég náttúrulega fór ég sko reynda eins vakalega með sko.
0: Já, einmitt.
1: Og svo geisla á eftir.
0: Já.
1: Geisla með það, sko.
0: Óf, þannig að það mjög mikið álæg að þér. Og hvað segirðu?
1: Já, og ég svo slapp út af þessu, sko, já. En ég búin að vera fylgjast með þokunni í Keflavík í all, frá því eldsnemma í morgun og núna fram á kvöld. Það, sko, ég sé alltaf flugvélarnar og allt hérna, bara beinta sölunum með, þú veit, glugganum.
0: Mm-hmm.
1: Bara loft og taka loft og lenda og það, veistu, það búið að vera svarta þokja allanda. Ég held ég að sé eina, eða mestalega tvær til þrjár þeim hafa, sko, já, mestalega sem hafa tekist eitthvað, þarna.
0: Já.
1: En það er ennþá alveg svart, sko. Svarta þoka bara.
0: Já, ok.
1: Já, þetta er mjög skrítið. Þetta er búið verið að segja morgun og allan dag. Þetta er að vera að ekki marga vel að flogi í dag.
0: Já, ok. Já, er þetta búið að hafa áhrif á flugsamgöngur, þessi þoka þá?
1: Það hlýtur að vera og ekkert við tala þetta og þetta er búið að vera í allan dag. Alveg, það er bara...
0: En kannski bara sást ekki flugurlöldnar út að það var svo mikil þoka?
1: Nei, það komið ekki, það er ekki ekki með, maður heyrði hinn með þess að sveifa yfir og reyna að komast, það er komist ekki.
0: Já, það er bara svoleiðis, ok.
1: Það verða að sjá.
0: Já, einmitt, einmitt.
1: Já, sko, pappi minn er nú flugstjóri, það var hann lifandi af það.
0: Já.
1: Ég var eins ekki um daginn og öllu heimili.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, mér langar í minningu Bonnie Tyler, ef það komið.
0: Nei, það er ekkert komið með hana, nei. Það er að blessa þessi minning hennar.
1: Þarna, já, hérna Bonnie Tyler, hérna It's a Hard Day, please.
0: Já, algjörlega.
1: Þakki.
0: Jó, það er bara mjög gott.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ekki máli. Og hvað segirðu, hvernig hérna, en gekk þetta allt vel, uppskurðurinn og svona?
1: Já, ég passaði upp á að kemna engi sýki gita, ég var á sjúkrótum í Reykjavík, sko, allan tíman.
0: Já.
1: Þannig að við lastbítala það er mjög gott að vera það, sko.
0: Já, emmitt.
1: Mjög góð sjónustar, mjög góð matur og
0: eins og Daði sagði hérna fyrir kvöld, það er bara alvöru fólk, sko.
1: Já, bara já, virkilega gott fólk, sko.
0: Já.
1: Með góða sjónustilund og kærleika í bara, myndi ég að segja sem það sýnir manni þarna.
0: Já, algjörlega,
1: sko, já.
0: Já, það er frábært.
1: Allir góðir í alla og allir að díla við eitthvað skilur þarna.
0: Mm-hmm, nefnitt.
1: Já, svo labbaði svolítið svona lóðuna eins og ég gat og svona það var nú gott við þetta sá, sko.
0: Já.
1: Og það eru tré og voru þarna blómstlandi tré og fallega blóm og allt þarna í kring, sko.
0: Já, já.
1: Og landspítala lóðinni, sko, það er Ísland.
0: Það er gott, vel til haldið hana, lóðinni.
1: Já, ég tók fullt af myndum að mér að bara til að gera þetta, aðeins labba og þú veist, við erum ekki bara allt hangandi eitthvað erbyggi, sko.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Og hvað er langt síðan á vasti í aðgerðinni? Komur einhverju vikur?
1: Ég var í aðgerðinni 17. apríl en ég nýkomum í gestinni.
0: Já, einmitt, já.
1: Já, svo þess að líða tíma á milli, það þetta þurfti að gróa alveg, sko, og hérna, svo þegar ég að bera sérstætt krem og eitthvað. En ég er samt ánægð, þú veist, ég er bara happy to be alive.
0: Já.
1: Og það var, sko, þetta var, hérna, stökkbreyttur gena galli.
0: Já.
1: En þú veist, fólk er hægt að tala um brakka, en ég er ekki með það.
0: Já.
1: Það eru hálfsýstu mín að erum með það.
0: Þess, ok.
1: Sem búið Svíþjóð og Norri. En ég er með lægara samt.
0: Já.
1: En það heitir P-A-L-B og svo kemur svona bent skástrík og tveir.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað svona þess. Já, það heitir það. Þetta sagði lækninum mér.
0: Já,
1: ok. Eirum allt ekkið. Já, brúttan þetta. Þetta er alveg sakalega. En ég, þau eru svo flott núna.
0: Mm-hmm.
1: Og gamli kelli, það er eins og ég þjóðan 16.
0: Mm-hmm.
1: Það er 17 ára.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég sló tvær flug og bara einu hægt.
0: Já, vel gert, maður, vel gert.
1: Já.
0: Já.
1: Æ,
0: já, gott að heyri þér Hafdís Huld og sömuleiðis Hafdís Huld bara og farðu vel með þig og gangi ég vel að jafna þig og komist í gegnum þessi veikindi
1: já, ég verð að fara alveg súper ég er sem eins og hálf lömu bara
0: já, einmitt þú þarf okay, bara að slaka á
1: lífið er núna meðan við lifum
0: heldur betur
1: já.
0: Gott að heyri þér og hafa það sem allar best fáum bóni tælar eftir
1: já, takk
0: okay, dog.
1: Bye bye
0: ok, tökum við næsta rastu þinn hérna rástu og gott kvöld halló
2: já, góða kvöldið
0: hvað segir þú gott?
2: Ég segi alltaf
0: gætt já
2: Má ég
0: byrja
2: með
0: lag? Já, sjálfsög. Hvað langar þér að heyra?
2: Ég langar að heyra Floyd
0: Kittalón. Ég náði ekki alveg hvað það er.
2: Floyd með Leave the Kids Alone.
0: Leave the Kids Alone?
2: Já.
0: Já, með hérna Pink Floyd, eða?
2: Já.
0: Algjörlega, maður. Hvað heitið þú?
2: Ég heiti Elín Magnea.
0: Elín Magnea, já.
2: Já.
0: Og hvað er þetta að hringja, Elín Magnea?
2: Hveragerði.
0: Já. Það bara svo.
2: Elín Magnea Hafsteinsdóttir.
0: Já.
2: Já,
0: já. Mitt, ertu búin að hafa það gott í dag?
2: Já, ég
0: hef ágætt. Já, það gott. Gott að heyra. Langar að senda ykkur að kveðju?
2: Ég var að senda kveðju. Hvað er ættingi á vinni?
0: Já, ættingi á vinni. Frábært. Það er bara mjög vel tilfundið.
2: Já, þessu veit stelda ringa inn til ykkur.
0: Já, bara flott hjá þar að hringi inn, Elín Magnea, bara virkilega flott hjá þar og við fáum hérna Pink Floyd hérna eftir, ná ekki spurning.
2: Takk að þessla.
0: Já, það eru vel með sömu leiðis, hafðu það gott.
2: Já, ok, þá þess.
0: Bæ, bæ. Það er bara svo og við skulum taka einn hlustund að ég búið og segjum það svo gott hérna í Billy. Rástu, gott kvöld, halló.
3: Gott
0: kvöld,
3: halló.
0: Já, hæ. Hvað segirðu?
3: Allt í fína, sko.
0: Já, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Bergsteinn.
0: Bergsteinn, og hvað er þú gamalt Bergsteinn?
3: Ég er 11.
0: Þú ert 11 ára?
3: Mhm.
0: Það er bara svoleiðis, og hvað er þetta að hringja, Bergsteinn?
3: Hvað?
0: Hvað er þetta að hringja? Hvað er þetta staddur?
3: Ég er á... Suðurlandi.
0: Suðurlandi, já. Ykkur er... Mm-hmm. Ertu í ykkur ferðalagi?
3: Nei, ég er eiginlega bara gera heim frá ferðalagi.
0: Já, ferðalagi búið og nú ertu bara heimferð og hlakkaði til að koma heim.
3: Já, eiginlega.
0: Já, það er alltaf gott að koma aftur heim, sko. Eins og er gott að vera á ferðalagi, sko. Algjörlega. Og ertu búin að hafa það gott og gaman í ferðalaginu?
3: Já, já.
0: Já, fyrstu sól og sumar. Já, ég sagði, fekkstu sól og sumar?
3: Já, ég fekk sól og sumar.
0: Æðislegt. Og hvað finnst þið skemmtilegast að gera, Bergsteinn? Hvað er svona uppáldið þitt?
3: Synda.
0: Synda?
3: Næja, æðisynd.
0: Ú, frábært. Já, líka stelpur sem er 7 ára sem æra æfa sund. Það er bara frábært sport. Algjörlega. Og já, hvaða félagi ertu? Eða klubbi?
3: Ármann,
0: já. Mikil og góð sundmenning þar, heldur betur.
3: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Og hvað segir Bergsteinn? Langar þær að senda kveðju og að fá sko óskalag eða eitthvað svo leis?
3: Óskalag?
0: Já, hvað viltu að heyra?
3: Lægir heitir Börstur Þannig að hann Já, það var Eitt náttingan að Break my stride
0: Já. Einmitt, ég kannast þetta nafn sko Og svo Og manstu með hverjum þetta
3: Nei, ég man ekki hverjum
0: þetta Já, gæti verið þetta Er þetta gamals lag
3: Já, þetta smá gamals
0: lag Já, einmitt Getur verið að þetta sé þetta Matthew Wilder Nákvæmlega, ég held það sko Einmitt Ég ætla að finna þetta fyrir þið, Bergsteig. Það alveg kristaltæru. Langar það að senda ykkur að kveðju með, Bergsteig?
3: Nei,
0: ekkit svolis, ekkit svona vesen. Herðu, gott að heyri þér og góða ferð heim.
3: Jó.
0: Ok, tók, segðu það.
3: Jó,
0: bæ. Bæ, bæ. Og þá skellu okkur í, ég ætla að finna þetta lag fyrir hann, Bergsteig. Ég ætla að skellu okkur hérna í Bonnie Tyler. Fyrir hana Hafdísu Huld sem að hringdi þarna rétt á hann. It's a heartache.

Já, blessa sig minning hana Bonnie Tyler, hún dó daginn bara fyrir nokkrum dögum 75 ára aldri og hún var búsett í Portugal í hérna bæja borg sem heitir Faro og bara, hún bara veikti skyndilega og bara dó nokkrum dögum síðar, blessa sig minning hana þessi velska söngkona, virkilega flott skilur eftir sig fullt að góðum lögum en þetta lagi sem að Bergsteinn var að tala ég alveg viss að þetta sé lagi sko. Þetta Break My Stride með Matthew Wilder þetta alveg klassi sko. Góður tónsarsmekkur á þessum straxa 11 ára og leiðinni heim og ferðalegi

stressandi maður. Heru, og þá það Another Brick in the Wall með Pink Floyd fyrir hana Elínu Magnöðu sem hringdi hérna frá Hveragerði og hún sendi kveðju á ættingja og vini og hvað að gerast ég var Noregur að skora eru að tala það ég leita aðeins á sjónvarpinu ha, bittu eða eitthvað svona, er eitthvað að vera að dæmi eitthvað af eitthvað svona hæku bara í þessu

þetta eru brettarnir í Pink Floyd og brettarnir en englendingarnir eru ennþá bara með eitt mark á meðan norsararnir eru líka bara með eitt mark þannig að þetta bara snýfjæmt hérna 73 mínútur leiðnar að leiknum ég segi þetta að fara í vítaspurning hérna og norsararnir taka þetta ég bara segi það og skrifa sko. Kíkjum við aðeins á Facebook og þar Andri Már hann byrjum við þetta hérna þetta lögunga fólksins með hljómsveitinni Unnun hún heiða okkar hérna á nættuvarninni að syngja og hann sendi kæra kveðju frá Skjaldbreið

Nostararnir voru hársbreitt frá að skora hana. Kíkjum við aðeins á Facebook og það hann Trausti, góðu vinur þáttarins, hann 11 ára snillingur og hann segir að hæ, þetta Trausti Rúna, það búið að skemmtilegi leikir í HM, sérstaklega hann sem í gangi núna, Noregur á móti Englandi, ég held með Noreg all the way, sko, en svo held ég mest með Argentínu sem kepir í nótt klukkan 1 áfram Messi Argentina. Mér langar að senda kveðju á frænku mína Hjördísi, hún á Spáni og hún keypti Messi jersey fyrir mig á Spáni og mér langar líka að senda kveðju á liðvesluna mína hann Flóka og mér langar að fá lagið 1000 hjörtu með MC Gauta og skemmtuðu vel í kvöld á nætuvattinni kær kveðja, Trausti Rúnar Böða heilsa þér yngi takk fyrir það, elsku vinus indrislegur, frábært lag, MC Gauti

Já, þetta með betri þjóðdagalögum sem að hafa komið út á mínum mati en kíkjum með aðeins á póstin sko, tökum eitt lag og svo skulum opna síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en kíkjum aðeins á póstin og það hann Stefán Ásgeir og hann pantar þetta hérna Helgi og hljóðfaraleikararnir lag sem heitir Haust en næst Síminn

0: Já, það var það síminn hjá okkur. Vá, það er reskið með þetta. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið. Og við ætlum að íta okkur að taka hana. Haldið að við kunnum eitthvað hana. Rástu gott kvöld, halló, halló.
1: Það segir
0: Gjallin. Gjallin segir gott, hvað segir þú?
1: Ekki, ég segir gott bara, við erum hérna á flatir eitthvað, krakkarnir eitthvað, er þetta að fá úrskóla?
0: Heldur betur maður, það er eitthvað stór hátíð þarna á flatir eitthvað, ekki?
1: Það er hátíð á flatir eitthvað, það er allir léttir hérna.
0: Indislegt.
1: Lista vestrið.
0: Lista vestrið. Það er að horfa
1: á leikir eitthvað.
0: Já, já, nákvæmlega. Hvað heitir maðurinn?
1: Áttu Ég heiti Dagur.
0: Sæll og blessaði Dagur.
1: Blessaði og sæll.
0: Og hvað
1: lag? Gaman að heyri þetta, takk fyrir síðast.
0: Já, sömuleiðis. Hvað lag eru að tala?
1: Nei, við erum bara léttir hérna.
0: Já, gott að heyra með þér.
1: Er þetta að fá óskala eitthvað?
0: Heldur betur. Hvað langar að heyra? Hvað þarf að byrja okkur upp á?
1: Ég var að fá í hérna hestalagið sem allir að tala um.
0: Hestalagið? Hvað, byttu nú, hvaða hestalag er að tala
1: um? Þarfasti þjónninn.
0: Já, er allir að tala um það?
1: Það er allir að tala um það hérna á flatir í
0: okay.
1: Þarfasti þjónninn.
0: Herðu, já, ég
1: Hilmir Snær og Humlandinn. Hilmir og
0: Humlandinn. Já, einmitt, kannast við það maður. Herðu, en hérna ég hjó eftir í frettunum hérna hljómsveitin Sigríður er að spila fyrir dansið, ekki?
1: Já, hún er í kvöld, sko já. Og svo fikk upp Urgur Pilnig var í gær.
0: Já, maður, hvernig var það? Var það ekki geggja?
1: Stuð á vagninum, sko.
0: Já, ég veit.
1: Vagnin er að gefa.
0: Nákvæmlega, hann klikkar ekki vagnin, sko.
1: Já.
0: Nei.
1: Það er alls konar dagskrá hérna, maður, fullt af einhverjum flottum viðburðum, sko.
0: Já, þetta er alltaf þvíli gróska þarna á flatteri.
1: Það er mikil gróska.
0: Já. Heldur betur.
1: Hvernig er það með óskalagi hérna? Það eitthvað að fara í það?
0: Jú, ég er bara að finna þetta fyrir þig, sko. Það er bara minnst.
1: Ég veit það.
0: Það kemur bara.
1: Hvernig var með hérna bútan og konuna sem að...
0: Bútan og konuna.
1: Okkar besta fólk sem að hittist þarna í beinni útsendingu, já þér. Eru ykkur að fréttir af því?
0: Býttu hérna bóndan þá sem að hringir oft í þáttinu eða?
1: Já.
0: Já, það er bara allt fínt að frétta honum. Ég heyrði í honum held ég bara
1: fyrir tveimur
0: viku. Hann er bara í góðum
1: fyrir kallinn. Það er reyndist þetta að heyra.
0: Já.
1: Þetta léttir okkur lundina að vita að hann er bara í góðum gýr.
0: Heldur betur. Og vonandi næra hann inn í kvöld, sko. Hann er alltaf ekki búin að ná inn á þessari stundu, sko.
1: Nei, hann er hugsanlega að horfa á leikin eitthvað.
0: Það getur verið, sko. Með hverjum heldur í þessum leik?
1: Við höldum við Noregi núna, það var náttúrulega að tekja það mark og svona, þannig að það er ekki dagt annað en að réttlæti þarf að sigra að lokum, sko.
0: Einmitt. Ég er nefnilega að spáði því, sko, þarna voru englendingar næstiðu búin að skora maður. Ég spáði því að þetta fari í vítaspyrnu og norsararnir taka þetta.
1: Já, það er demning fyrir því hérna, sko, það er enginn að flýta sér neitt í bettan hér, sko.
0: Nei, það er gott að heyra, maður, gott að heyra. Herði, yndislegt dagur og bestu kveðjur hérna til ykkar á Flateyri.
1: Ég skila því. Takk fyrir frábæra þá.
0: Takk fyrir að ringja, vinur. Ertu blessaður.
1: Ég heyrust.
0: Heyrust, bye bye.
1: All right, bye all.
0: Bye bye. Þetta er nú meistari. Og við hérna sendum hlýjar kveðjur hérna til þér á Flateyri. Tökum næsta hlustandi að rástu gott kvöld. Halló, halló.
2: Já,
0: góða kvöldið. Hvers í kællinn? Já, hvaðan er þú að ringja og hvað heitiru? Hversu er Hjörtur Ólafsson, sagði það? Já. Guðlaugur Ingi, sæll og blessaður. Og hann að langa þær að heyra eitthvað óskala? Runólfur, fyrirgefðu.
2: Ingi Ólafsson.
0: Já, Runólfur Ingi Ólafsson. Já. Og hvað hérna langar þér að heyra eitthvað lag, Runnólfur?
2: Dream of Sixiness.
0: Sveðu þetta einu snæðin.
2: Green Doors.
0: Green Doors. Nei, byttu nú við.
2: Sixiness.
0: Sveðu þetta einu snæðin. Fyrir ekki það. Er ekki alveg. Er ekki alveg nú vel.
2: Sixiness.
0: Sigis, byrðu einu svona, fyrir gæður.
2: Shaky
0: Stevens, ertu að tala hann eða, Shaky Stevens?
2: Já.
0: Það ég finna bara eitthvað lag með honum, Shaky Stevens. Svo, byrðu, ég ætla það sem það. Sjá hvað eitt á til með kjallinu, sko. Sjá einhver staðar á þetta að vera til hérna hjá mér Shaky Stevens hann frá Wales svo víst You Drive Me Crazy ég með það hérna Viltu fá að heyra það?
2: Já,
0: frábært. Já, ekkert mál kallið mér með þér. Ha? Ekkert mál. Ástakveðir, já, yndislegt. Til... Einu svona enn. Emilíu, sagði Emilíu að það. Já. Já, hefur ekki að segja þetta bara, hefur ekki bara skella í lægir en úr? Ekki máli, Runnólfur, bara gott að heyri þér og bara farðu vel með því. Gangi ég vel. Ekki máli. Vertu blessað þér. Guð blessið þér. Bye-bye. Shaky Stevens hérna. You drive me crazy. Heiti lagið. Og hann var að senda ástakveður og ég heyrði ekki alveg til hvers, en við sendum bara ástakveður út í alheimin frá Runnólfi Inga.

Já, hressandi Shakin' Stevens að það maður. Og herri, ég er búin að finna lagið sem að Dagur segir að allir sé að tala um og þetta er þarfasti þjónninn, Hilmir og Humlarnir.

þetta var nú rándýrar bakararnir hann að maður, alveg geggjað maður, þetta var einhver flottu kóra hann að maður, Hilmir og Humlarnir, en Purku Pilnik var að spila ekki aðra flattir í maður, við verðum að fá eitt þetta með Purkinum, sko.

Og við ætlum að opna síman 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 Og England var að skora í uppbótartíma Bellingham, goddamn

0: Já, þeir voru að komast í 2-1 maður í fyrri hálfleik af sem sagt framleikingu Englendingarnir. En nú ætlum við að opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við tökum eitthvað að ítum að hverja taka hennar ástöðu og spöld. Halló, halló.
1: Er það virkilega?
0: Nei, er það virkilega bóndinn maður?
1: Gerur þetta fyrir mig að hætta að kjafta með hennan djöfursins fótbolta og eða hvað sem það og svara bara símanum?
0: Já, ég skal lofa að hætta þar með hennan fótbolta maður. Hvað segir kallinn gott?
1: Ég gladdist við að vinur minn hefur ég álpaði til að opna út af klukkan 9.
0: Já.
1: Þú væri bara komin á kreik
0: einmitt
1: og þú varst með einhverjar svona hörmungar hérna til að byrja með
0: nú var ég með einhverjar hörmungar hvað var ég með?
1: Já, þú hérst að engin myndi hringja inn
0: já einmitt, ég veit ekki hverju ég held að þetta eitthvað svo stórleikur og eitthvað svona og hvort það væri bara allir að horfa
1: allir væri uppteknir við eitthvað annað og engin vildi koma og hlusta á þig en það er ekki rétt
0: nei, þetta ekki maður, það er ekki allir sem að nanna þessum fótbolta, sko þú ert held í einn af þeim
1: ég vil ekki hlusta á þetta
0: já, vil ekki, ert minnast á þetta
1: ég vil ekki að liggja einhvers staðar bara afvelta blind fullur og heldur en að þurfa að horfa á þetta að hlusta á þetta
0: Ég sé því alveg anda bara einhvers staðar. Ja, fótboltina, nú fæ ég með bjór. Bara fer út.
1: Já, það eru vissi, en ég var hann svolítið kvektur núna. Ég vissi ekki hvort ég átti opna útarpi og fara að lusta.
0: Nú.
1: Þú með langaði til þess, ég var heima.
0: Já.
1: Þetta var svo ömulegt.

0: síðasta lögardag og ég var hættur að botna í ykkur.
1: Nú, hva, ég hana, veit ekki hvað var henni sinni í gangi, sko. Hana, ég veit
0: nei.
1: Ekki...
0: Nei, þú aftur það skilir góða menna að fá frí.
1: Já.
0: Sannarlega skilir þú. Ég ætla nú ekkert að vera að æsa mig út af því en þá kom einhver Doddi litli þarna á.
1: Já, að Doddi litli hljóp hann í skarði. Hann er æðislegur, maður, ha? Hann
0: æðislegur?
1: Yndislegur gæ. Elskan.
0: Hann ætti bara að bíða eftir hann sækkaði frekar heldur hinn að vera að blára þarna með þetta þátt.
1: Ok.
0: Það er leðilegt og það er betra fyrir hann bara að gefa sér tíma til að stækka frekar held
1: ég. Já, já, þú segir nokkuð. En hvað var ekki opinn sími og svona á hann? Ég spjallaði fólkið?
0: Nei.
1: Nei, hann var lítið það.
0: Ekki heyrði ég það nú.
1: Nei, já. Ég var náttúrulega búin að lofa að taka þátti, sko, svo datt ég bara inn á okkar ferðalag bara hérna, bara óvænt og ég var bara eiginlega að skella mér í smá ferðalag aðeins að
0: það var fínt, sko. Það var fínt, Guðmund, það var fínt.
1: Ég hugsaði mig til þín í þessu ferðalagi, Guðmundur. Ég fór að upplifa hálendi og ég sá alveg fullt af rollum aðna maður sem voru bara eitthvað living it, bara, þú veist, að lifa sweet life.
0: Fókstu ferð upp á hálendið?
1: Já, ég var bara að fara í fyrsta skipti upp á hálendið. Það var æðislegt og ég bara var að uppkvæta íslenska náttúru.
0: Já, og hvað varstu stattur þá á landinu?
1: Hólaskjól, einhver starf þar. Og hérna eldgjá, labbaði hana.
0: Já, já.
1: Rosalega fallið þannig að maður. Magnað alveg, sko.
0: Það er náttúrulega tignaleg fjöld þarna og
1: heldur betur
0: mér og þetta er eins og víða hér á okkar fjallendi og þetta er allt búið til eftir eldgoss, sko
1: minn. Mitt heldur betur mér.
0: Ha?
1: Eldgjáin, það er eitthvað, sko, það er langt síðan, það eru 1000 ára eða eitthvað meira síðan að það.
0: Já, já,
1: það
0: en,
1: guð, sko.
0: En þetta hefur skapast hannig.
1: Mm-hmm, ég mitt.
0: Þú orðið þannig og sástu kindur og ferð þarna.
1: Já, það voru bara eitthvað svona, þú veist, það stoppuðu bara og störðu á mann, bara hvað er þú að gera hérna? Við hefum heima hérna.
0: Óskup er gaman að heyra það.
1: Já.
0: Garðis. Það er mikið gaman að heyra það.
1: Já, og ég var einmitt hugsa til þín bara og hann að kynnt hana þinna og svona, þannig að ég vona að það fengið hugskeiti.
0: Þakkaði fyrir það og ég skil þetta alveg óskaplega vel því að það er margt fólk búið að hafa samband um mig og segir að það er að fara kannski eina svona ferð á sumri.
1: Já.
0: Já, Ísland eða eitthvað og upp á fjöll og þá segir það alltaf að finnst svo gaman að sjá ærnar með lömbi sín.
1: Já, einmitt. Það er eitthvað svo fallegt við þetta, sko. Það er bara þannig.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Sjá, ærnar, það eru í frjálsræði.
1: Já.
0: Það eru í frjálsræði, ærnar með lömbi sín og eiga sér einskis ílsvon.
1: Einmitt. Algjörlega.
0: Það sem þær eru að þennan tíma, já. Svo náttúrulega.
1: Svo náttúrulega að sótar.
0: Breytist það nú og sárnar allt með haustinu.
1: Mjög mitt, þá kemur snjórinn
0: og... Fyrir þeirra líf.
1: Og þá kemur bóndinn og erðeskan, kottu heim, kottu með mér núna að við þurfum að fara heim.
0: Já, okay. Já, það er svoleiðis bara en þetta er gangu lífsins.
1: Já, já, heldur betur, þetta er gangu lífsins.
0: Já, eins og ég segi, ég var kaldur að heyra til þín en þú varst með voðaleg, hérna, kreppu í rómnum þarna og helst að allir verið að horfa á eitthvað og enginn mætti verið að hringi inn.
1: Já, ég var bara svona að djóka, sko, ég vissi alveg að það myndi vera fólk að hringi, sko, ég vissi það alveg,
0: já,
1: alltaf
0: það
1: fólk að hlusta.
0: Já, það er fólki og ég hefði gaman að hlusta þarna á, þarna, ljómandi erindi sem að maður rætt þarna, þannig að flatt er í.
1: Já, einmitt, já, hann Dagur. Þetta er hann Dagur Sigurðsson, hann er merkilegu maður, sko.
0: Og hann hérna, hann lýsir nú góðu viti þegar hann fór að minnast á mig.
1: Já, einmitt, nákvæmlega. Hann minnist bara gott fólk, sko, það er bara þannig.
0: Já, það lýsir góðu viti og honum bara að minnast á mig.
1: Já, þú ert þekktur maður, Guðmundur, það er bara svoleiðis.
0: Æ, mér vantar nú ekkit í það, en En ég er búin að lifa það núna undanfarnan daga að vera kannski full mikið ektur.
1: Já, ok. Og lendir í ykkur skemmtilegu, atvikið það?
0: Ég var nú að koma heim frá Hólum í Hjaltadal.
1: Já.
0: Og það er búið vera að halda landsmót hestamanna.
1: Nei, mitt maður, svaka stuð þarna. Ég sá þarna mynd skeið þarna frá einni á okkur balli þarna, svaka stemning maður.
0: Nú sástu það?
1: Já, já, ég þekki eina sem er í hestum, sko, sem er alveg á landsbótinu, sko. Algjör hesta kerling, sko.
0: Já. Og þær voru margar þar.
1: Já, já, já. Einmitt, það hefur verið margt
0: mann. Þær eru flottari í bústunum, skal ég segja
1: þær. Já, ég trúi því.
0: Mm. Maður fyrir nú að hugsa til næturina sem maður sér þar svona flottari í bústunum.
1: Já, já, já, það er það.
0: Já, já, ég er nú búin að vera þarna núna, ég veit það ekki líklega. 7 daga sem já. Ég er búin að vera að vinna þarna.
1: Já, þú varst að vinna allan tíman eða?
0: Já,
1: já, í undirbúningum eða ekki og líka á meðan á mótinu stóðu.
0: Ég var að vinna í undirbúningum þarna líklega 4 daga og svo er ég búin að vera núna í 3 daga að vinna vöktum þarna við móti.
1: Já, vel gert maður, flottur Guðmundur, ánægða með því.
0: Já, það þarf, sko, ég skil þetta vel, ég hef skilling á þessu, það þarf margar hendur til þess að gangi upp.
1: Já, einmitt, þetta er þannig dæmi, sko.
0: Það er svo einfalt, mm-hmm. En ég er svona, ég veit ekki, ég komst nú heim núna, svona alveg sæmilega, hressen. Ég þarf að vara mig því að ég fór með hérna húsbíli minn.
1: Já, var þetta eldskýrn eða?
0: Já,
1: já,
0: á honum en það er maður sem maður þarf að varast í sambandi við það víst því að þetta er einhver flottasti húsbíl á landinu.
1: Bara svoleiðis, segi það að skrifa.
0: Já, já. Ford Ecoline.
1: Já, já, já.
0: Heitir hann. Hann er fyllilega áberandi náttúrulega og flottur þessi bíllinn. Mm-hmm. Og ég lentur hann bara í hálgjörðu vandræðum þarna á 5. kvöldið.
1: Nú, hvað gerist?
0: Auðvitað var ég búin að gaspra eitthvað þarna og ég þekki náttúrulega að fjölda að konum sem betur fer.
1: Já.
0: Og ég var ekki búin að gaspara við það kannski að getur komið á gista og svo enda með því að það eru konar 3 þarna inn í húsbílinn nóttina.
1: Já, og vildi allar fá að gista?
0: Já.
1: Mm. Hvað gera bændur þá?
0: Ég þor ekki að segja það.
1: Nei, ekki segja, ok.
0: ég þor ekki að segja það hvernig maður leysti það.
1: Já.
0: en það er allt hægt, náttúrulega, allt hægt. Þetta var gaman, þetta var rosalega gaman.
1: Já, frábært með þér. Og hvað er ánægður að heyra og fórst og skemmti þér, Guðmundur? Ha?
0: Ég var ekki að skemmta mér, maður, ég var að vinna.
1: Já, þú varst samt að skemmta þér líka, hitta mann og annan og það svona. Maður getur skemmt sér í vinnu.
0: Í vinnu minn var ég að því.
1: Veistu hvað, Guðmundur, ég er í vinnunni núna, en ég er að skemmta mér.
0: Já, aha. Þú ert glaður,
1: já.
0: Þú ert glaður og þú gleðst við það að heyra í fólkinu sínu.
1: Já, það er svo gott. Þrýfast á því.
0: Það er fólkið þitt sem er að syngja inn til þín.
1: Já, já.
0: Og þú þarft bara að vera sáttur við það, svo já. Bætist eitthvað við, það kom einhverjir viðbót.
1: Já.
0: Þátturinn er góður hjá þér.
1: Já, já, já, ég svona kemur fyrir.
0: Þá kom einhverjir viðbót bara og þú mátt vera hamingi saman með það.
1: Já, ég er bara hamingi saman með allt.
0: Byrja þetta svo falleg og vel,
1: mm-hmm.
0: Þegar þú bara lýsir þessu, hvað er á seyði og framöndan og við vitum það öll.
1: Já.
0: Að við megum ringja inn til þín á þessum svona köflum.
1: Já, með mitt.
0: Í þættinum.
1: Já, það er bara að gerir þáttinn. Það er ekki flóknara.
0: Já, það gerir þáttinn. Það er rétt og það verður þú að hafa í huga bara.
1: Já, algjörlega. Ég hef það í huga og ég veit það í hjartanum minu. Það er bara svoleiðis.
0: Já, það er rétt, þá léttir á þér, það léttir á þér, þá þarf þú ekki að búa til eins mikið í kringum þetta.
1: Nei, mitt.
0: Til þess að verði skemmtileg.
1: Nei, mitt, mjög þægilegt fyrir mig, sko. Bara spjallaði fólki.
0: Ég
1: veit
0: segja það að þú getur ekki klárað af því, en þetta er bara lítur að vera léttara að
1: þá
0: svona undirtektir við þetta sem þú ert að gera.
1: Það er bara svoleiðis, maður er manns gaman og bara, þú veist, ef maður er eitthvað einn eitthvað bablandi, það er bara ekkert gaman, sko, finnst mér, sko.
0: Nei, það
1: ég gæti það alveg, bablað og eitthvað svona.
0: Það, svona,
1: deyfir
0: mann
1: mikið. Já, það er alveg hárrétt, já, það er alveg rétt, sko, það er deyfir mann. Já. Það er bara eitthvað
0: einn með sjálfum. Það deyfir mann
1: mikið,
0: í hugsun, sko.
1: Í hugsun, einmitt, og bara á frjósemi já. Og sköpun og bara neymitt, sko.
0: Já, það gerir það. Það verður öðruvísi ef þú getur farið að kannski að gantast eitthvað eða smá takast á svonum skoðanir
1: já.
0: þá hressir það andrúmsloftið
1: einmitt, nákvæmlega ha.
0: Óskaplega er ég gladur núna að fara sofa bara eftir
1: að ná inn
0: allan hérna þrældum þarna
1: já, einmitt
0: á landsbótinu sem að nú er búið sem hafa gaman
1: já hvíla lúin bein og svona og jafna þig og...
0: Já, rosalega gaman að taka þátt í þessu og þetta tókst opbóðslega vel.
1: Já, gott að heyra.
0: Glæsilegt landsfót hestamanna þarna á hólum. Glæsilegt.
1: Æmitt. Og ég vænti þess að það kom eitthvað hestalag hérna í lokin hérna frá þér, er það ekki?
0: Jú, ég get nú ekki annað. Ég get nú ekki annað en svo er ég nú að velta fyrir mér bara að ég fyrir ekki að telja upp neinn upp núna.
1: Nei.
0: Ég nenni ekki en mér langar að senda hverju til bara allra vinna minna sem er að hlusta.
1: Já, það er gott.
0: Og það er ótrúlega margir. Það er ótrúlega margir. Hugsaðu það þarna á hólum í gær.
1: Já.
0: Og fjöldi fólk sem spurði mig að því alltaf þú ekki að hringi inn.
1: Já.
0: Og löða einn.
1: Ekki. Það er gaman. Gaman að heyra með þér.
0: Já, en ég held að ég var ekkit svona mikið veinsæll eða mikið séni. Ég held að ég var það nú ekki.
1: Þetta er
0: alveg margir sem spurði maður svo alltaf með ekki hlust á hérna þáttin og lögskvöldi alltaf út í hringinn.
1: Já,
0: ég sagðist bara kannski hringinn ef að vinur minn væri þar en ef að kemur ykkur litli þá hringdi ég ekkit inn.
1: Svo ekki sjá hann litla. Mér veist hann aðeinslur, ég elska Dodda litla, sko.
0: Hann já, hann getur vel verið, hann getur verið ágætur en ég vil þá syngja með honum ef ég kemst með honum í partí og
1: já.
0: Þá syngju bara hérna undir bláheimni.
1: Já, hefur við nákvæmlega. Það er þið, talandi um tónlist, hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
0: Æ, mér langar nú með að því verið þarna það langar nú að fá eitthvað hestalag, það nú ekki víst að það passi nú eða þú finnir það, góði minn.
1: Já, veitú hvað er með það? Ég skal gera mér besta.
0: Víst, þú finnir það en það er nú náttúrulega margar útgáfur á lagi sem að heitir þú komst í hlaðið á hvítum hesti.
1: Já.
0: Ég man, það eru margir sem að náttúrulega tónlist af fólk sem eru búin að syngja þetta og flytja það.
1: Sko, ég er bara með eina útgáfi hérna, takk fyrir góðan daginn og það er hérna kallakurinn Geysir
0: og... Já, það er nú full gott.
1: Það er það full gott? Full gott fyrir þig og þjóðina?
0: Já, finnur það?
1: Er ég búin að finna það?
0: Kallakurinn Geysir, hann er nú... snillingur og söng þetta lag, ég veit það. En svo að lokum bara og þakkar inn eða fyrir hún skildi svara mér svo ég með að langa að enda bara þetta dásamlega kvöld með að heyri þér.
1: Já, bara frábært, bara gaman að varst undir hérna pötanum, það er bara frábært
0: en
1: ég er líka
0: ánægð en hérna, þú kannst náttúrulega ekkert á brennivín sennilega lítið.
1: Ég kunni það einu sinni, sko, ég kann ekki neitt á það í dag, sko, ekki raskat.
0: Nei, en í dag er hægt að fá skal ég segja þér plastpela.
1: Já.
0: hálfan lítir með vodka.
1: Já.
0: Og það stendur á honum Glens Vodki.
1: Glens Vodki, ok.
0: Glens Vodki.
1: Já, ok.
0: Og það kom kona hér til minn og daginn og gammir svona
1: fleg. Já, já.
0: Já, svona pela.
1: Já.
0: Og þá takk mér nú í vísa.
1: Já.
0: Og ég er bara að heyra hana.
1: Endilega.
0: En þetta var fallegur fleigur og stendur bara á honum þetta Glens Vodki.
1: Mm-hmm.
0: Léttist í bóndans brasinu, blessun eikur honum að eiga Glens í glasinu og góða nótt í honum.
1: Þetta er alveg full gott fyrir konan sem að gæða þetta með, ha, heldur betur.
0: Já, en henni var búið þarna kannski að koma aftur.
1: Já, einmitt.
0: Léttis í bóndans brasinu, blessun einhver honum, að eiga Glens í glasinu og góða nótt í vonum.
1: Já. Eiga Glens í glasinu og góða nótt í vonum.
0: Já, þetta er flott að geta notað svona, þetta heitir nú hákveða.
1: Já, hákveða.
0: Getur ráða þessu svona saman, sko, Glens í glasinu.
1: Mm-hmm.
0: Það er flott fyrir í vistagerð, en það er ekki alltaf hægt.
1: Já, hákveða, ok. Ég er þetta ekki bara eitthvað stuðlar og hann að höfustaðir, eitthvað svo leysa?
0: Jú,
1: líka, jú. Já.
0: Það er það, en það má ekki vera ofstuðlað.
1: Já, einmitt.
0: Það má ekki vera ofstuðlað og það var nú alveg, mér fórst alveg ótrúlegt núna um daginn. Þá var verið að, þetta var í útvarpinu, okkar ríkist útvarpinu. Þetta var á í þættinum sem er frá 4-6.
1: Já. Sýtið í útvarpinu, eitthvað?
0: Já, virkum dögum.
1: Já.
0: Og þá fóru þeir út í það eitthvað að byrsta fyrir part af vísum.
1: Já, og láta eitthvað botna og hvað svona.
0: Já, og láta botna.
1: Já.
0: Og það var gaman og að stila mig það, en mm-hmm. og þeir nafngreindu þann sem að hafði gert fyrir partin.
1: Já.
0: Það var svona kolvitlaus.
1: Ok, var hann vitlaus maðurinn eða var það bara rangur maður að?
0: Nei, fyrirpartum var kolvitlaus.
1: Já.
0: Hann var ofstuðlaður.
1: Já, hann var ofstuðlaður.
0: Ofstuðlaður. Og svo fór þeir að bjóða fólkinu að hérna bæta við fyrirpartin. Og það var náttúrulega margir sem fór að gera það og gátu gert það og getlega.
1: Já.
0: En byrjun á þessu var ömuleg, fannst mér að það skildi ekki geta komið með réttan fyrirpart.
1: Já, bara, þeir með að bara skamma sín hérna í síðdegisútvarpinu, það er bara svona.
0: Já, ég segi, þetta var alveg stór gaman að fytja upp á þessu.
1: Já, það bætti fyrir neðan allar hellu.
0: Stór gaman fannst mér, sko.
1: Já.
0: Fytja upp á þessu og gera þetta og láta fólk spreita sér
1: þetta. Já, algjörlega.
0: Sem að það var alls ekki koma með svona fyrirpart sem að var bara gallaður.
1: Nei, meitt. Þú voru að skrifa þeim bref og bara, þú getur kannski bara hérna, lagt hönd á plóginn og hjálpa þeim aðeins með þetta.
0: Ég get ekki vinur minni því.
1: Nei.
0: Það er ekki hægt lengur að notast við það að fara að skrifa eitthvað bref.
1: Nei.
0: Þarna voru einhverjir bara að koma strax inn.
1: Já, já.
0: Þennan dag með botna og ágætt.
1: Já.
0: En þeir höfðu tölvur og eitthvað kerfi og það sem ég þekki ekkit á.
1: Nei, með mitt.
0: Net og einhver anskotan.
1: Já, eitthvað helvitis internet.
0: Já, helvitis internet. Já. Mér var ekkit um það.
1: Nei, nokkulega.
0: hann skrifa mínar vísur ennþá og geta ágætlega.
1: Já, já, algjörlega. Ha.
0: En
1: gott að stílvotni er ekki laust í hendi, sko. Það er gott að stílvotni er ekki laust í hendi.
0: Nei, það er rétt á þér.
1: Já.
0: Og engin veit hvernig það fer.
1: Nei.
0: það veit engi hvernig það fer.
1: Nei, nei, það fer af eitthvað veg.
0: Við þurfum að haldi í það samt, segi ég.
1: Einmitt. Og grafa það svo á vonarskjöldin.
0: Við þurfum að haldi í það og það sá ekki að skemma neitt íslenska málið.
1: Nei, alls ekki. En herru, eigum við ekki að fara að skella okkur í lagið, elsku Guðmundur, þú komst í hlaðið á hvítum hesti.
0: Jó, þakka fyrir hvað þú ert indætt við mig að svara mér og geta lofa mér að tala við þig þessa mínútur.
1: Bara minnsta málið, alltaf gaman að heyri þér, elsku Guðmundur.
0: Það er það sem leiðist bara og... Og gangi vel með þáttinn, þú ert búin að standaði mjög vel í kvöld.
1: Þakka fyrir, ég geri mitt besta.
0: En þú voru að koma aftur eftir hálfa mánu þá?
1: Já, ég lofa.
0: Guðspanni sendi ekki þennan...
1: hættu að tala ítla.
0: Svona. ég er að segja mína skoðun.
1: Já, ég veit það. En svona er þetta bara, við erum öll mismunandi, Guðmundur, þú veist það. Og við erum öll eins og við erum og við verum að taka öllum eins og þeir eru. Bara, það er bara svoleiðis.
0: Það er alveg ágætt. Það er að svoleiðis. Þess vegna eru við nú að tala saman.
1: Já, einmitt, við tökum hvora öðrum bara eins og við erum, sko. Ég veit ekki neitt um sveitina maður.
0: Svo skrítið, já. Skoti verið gaman og kæmir einhver tíman aftur í heimsóknin í sveitina.
1: Já, ég mjög nú hugsa til þeim maður. Ég finnst að vini mín eru að fara að veiða í anniðinni þarna núna bara á mánudaginn. Og hann, já, einmitt.
0: Er það vini þínu sem að koma í svartána?
1: Já, einmitt, það eru vinir mér að koma í svartana á mánudaginn held ég. Já.
0: Hvað er þetta að segja?
1: Já, ég og bara, og mér var svona nánast bóða að koma með, ég bara gata ekki, ég þarf að vinna. Það er bara svo les.
0: Og getur ekki komið síðasta daginn þá?
1: Ég veit það ekki, kannski, ég veit það ekki. En verða þær hérna eitthvað á landinu þínu að veiða það? Eru þeir bara út um allt það? Já, það er bara svo les.
0: Þeir eru hérna. Besti hýðrun í ánni er í landinu mínu.
1: Já, það, þú segir nokkuð.
0: Þeir munu liggja þar allan tíma sem við verða hér.
1: Já, þú eru að kasta kveði á Danna og Hafa og bara, þú veist, gefa þeim gott kaffi eða eitthvað, ef þú hittir á þá.
0: Nú, ég er nokkur að hlusta heldur á það sem við erum að tala núna um.
1: Nei, það er enginn að hlusta, sko. Það er bara ég og þú, sko.
0: Nei, ég gefði þeim bara í bjór og landa.
1: Það er bara flott. Þeir eru að sáttu það. Ekkert helvindis kaffisöll.
0: Það er fullt gott í þá. Ég er ekkert að bjóða um neitt kaffisöll.
1: Nei, nokkvæmlega.
0: Mikið þóttu mér gaman og skildi segja mér þetta.
1: Já. Bara kekja.
0: Þá komaður á mánudaginn og byrjar hérna klukkan 4 í ánni á mánudaginn.
1: Já.
0: Og þeir eru trúlega með 2 daga.
1: Ég veit, algjörlega eitthvað svo leysjó. Og ég held mér þess að Danni sé að hlusta, sko. Þannig að ég vona að hann sé ennþá að hlusta og sé að heyra þetta samtal, sko. Þetta er náttúrulega bara að gegja.
0: Já, hann má ekkit hræðast það neitt.
1: Nei.
0: En ég skal segja honum til svolítið og það er nú talin. Ég er ekki hælast neitt út af mínum landi en það er nú talið að besti veiðihýrðin ánni sé hérna norðast í túninu mínu.
1: Já, okay, ég segja hann frá þessu.
0: Já, ég get líka gert það.
1: Já, ég segja hann að kíkja á það allavega, skilur.
0: Góðir menn og vinnir sínir þá skal ég styðja við á eftir því sem ég get.
1: Frábært maður, yndislegt. Yndislegt að heyri þig, Guðmundur, og hérna bara alltaf gott að heyri þér.
0: Sömuleiðis og ég skal nú bara gefa þér frí eitthvað framönda núna, ég skal nú ekki taka frá fólkinu tíma.
1: Allt í góðum er, allt í góðum.
0: En þú spilar þetta lag fyrir mig og ég er innilega að helsa bara öllum vinum mínum á þessari rás.
1: Já, það er bara bókað, allir sem eru að hlusta að taka kveðina til sín.
0: Já, vinkonum mínum og öllum sem að ég hlusta bara og unna þessu sem að þú ert að gera.
1: Já. Algjörlega.
0: Svo leist þú veist það og finnur það að það er ákveð fólk sem að hænist að þættinu hjá þér.
1: Já, já, það er alveg, alveg dykkur hlustandahópur, það er alveg góð hlustun á þannig þátt, sko.
0: Og þú ert með það alveg á reynu.
1: Já, já, já, algjörlega.
0: Og mátt bara vera þakklátur fyrir það.
1: Ég er það.
0: Það gengur vel.
1: Ég er ávallt þakklátur, algjörlega, sko.
0: Já, þú mátt bara vera það.
1: Índislegt.
0: Það er flott og gangið svo vel bara að halda áfram og búa til næsta.
1: Já, já, já, það er bara, það fer eins og þetta fer. Ha. Og við flæðum bara eins og vatnið, Guðmundur.
0: Já, en veistu hvað það gerir?
1: Vatnið?
0: Það finnur alltaf leið.
1: Það finnur alltaf leið, það er rétt hjá þér. Ha. Það er ekki vandamál, við finnum alltaf Nei. Einhverja leið, sko.
0: Það finnur alltaf leið.
1: Já,
0: það er svo ótrúlegt.
1: Já.
0: Það þarf enginn að hjálpa því.
1: Já, það er nefnilega gott að hugsa þetta.
0: Það finnur alltaf leið.
1: Já, einmitt. Það er briljant, þetta eru frábær loka á Guðmundur, bara gott að heyri þér og við fáum að þú komst í hlaði á hvítum
0: hestu. Ég var fann að örvænt að ég næði ekki til þín en gangið svo vel með það sem eftir er kvöldsins og
1: Takk fyrir það.
0: Og framvegis, lof mér að heyra í læginu mínu.
1: Algjörlega, ekki málið. Gott að heyri þér, við heyrumst.
0: Fínt, Guðmundur.
1: Okidok, bye bye.
0: Já. Bye-bye. Tack.

Já, þetta er Kenneth Heath og Time Was og kíkjum inn aðeins á Facebook og þar hann Friðrik D. Hann segir bara einfallega eitthvað gott með skálmöld.

Niðavellir heitir lagið með skálmöld. Það komið að lokum að mér í kvöld. Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og hef búin að vera þarna frá því klukkan níu. Og ætlum að henda þetta á öðru Pink Floyd lagi kvöldsins. Og þetta Shine On You Crazy Diamond. Þetta óskalag fyrir Halldór sem að sendi post hérna fyrir kvöld og ég ákvað bara að það því fínt lokalag. Og ég þakka öllum sem að hlýttu, öllum sem að höfðu samband og sem að bara hlustuðu bara, það ekki endilega að hafa samband sko, bara það ekki alltaf að gera það, ég þakka fyrir þeim sem að hlustuðu. En eins og svo oft áður, þá segi ég, ef við gerum að minnsta kosti eitt góðverk á dag, þá verður heimurinn betri og viljum við ekki öll betri heim. Ég held að. Takk fyrir mig og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnætur fréttir. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti í kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund, þar til annað verður ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið sundið. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eyði í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, en hann var ráðinn af dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjanna í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu sagði hann þjóðina kalla á hefnd. Hún væri óumflýjanleg. Þessi hótun Khamenei kom skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði að tortíma Íran ef honum yrði sýnt banatilræði. Lítið hefur frest af samningaviðræðum milli bandaríkjanna og Íran sem nýtt vopnahlé en helsti ástendingarsteinninn er umferð skipa Hormúsund. Trump samþykkti í gær beiðni Írana viðræður en ítrekaði að vopnahlénu þar væri lokið. Nú skömmu fyrir fréttir bárust fregnir á því að Bandaríkin hefðu gert árásir á Íran. Þetta í þriðja sinn í þessari viku sem það gerist. Árásin sögð svar við blygðunarlausri árás Íran á flutningaskip í Hormúsundi. Mannskæðustu gróðureldar í áraraðir á Spáni eru loks í rénun. 12 hafa fundist látin og ljóst að eyðileggingin mikil. 1500 þurftu að flýja heimili sín. Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í áraraðir á Spáni. 7 manns er enn saknað. Það sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Englendingar eru á leið í undanúrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Það þýðir að HM-ævintýri norðmanna er á enda. Liðin áttust við í æsispennandi leik í kvöld. Andreas Sjeldrup kom normunum yfir á 32. mínútu leiksins. Jude Bellingham jafnaði svo fyrir englendinga í uppbótartíma fyrirháleiks. Fleiri urðu mörkin ekki í venjulegum leiktíma. Að vísu var mark dæmt af hvoru liði fyrir sig. Jude Bellingham bætti svo öðru marki englendinga við í framlengingu og kom liðinu þar með áfram. Eftir klukkutíma verður flauta til leiks í viðregn Argentínumanna og Svisslendinga. Sigurvegarar í þeim leik mæta Englendingum í undanúrslitum. Og þá það veðrið.